0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкян е специалният гост на Том Морело. Китаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е и

spokojno možem da narečem Finsterforst naši stari poznajnici. Чисто новият студиен албум вече е факт, казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция, пак става дума за стари германски митове, бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7 годишна пауза. Herbst van der Ung. А след това ще чуем и Тиха нощ, Stille Nacht.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still. Just

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Васил Райков, Марин Банков, Петър Бульов.
4: Ако се замислиш, какъв смисъл има? Ако не се замислиш, няма никакъв смисъл.
2: Новият сезон на Пришелеца 21.12 по Първото рок-радио в България. Тангра. Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелецът 21.12 по радио Тангра Мегарок. Или както днес ме подучиха да казвам немския не е в моята полиглотна сила, така да се нарече. Едно солово лятно издание на Пришелеца 21.12. Пепи не е при мен, Марин Банков е в Пловдив, доктор Личев е в Силистра, така че оставате в моите ръце в следващите 2 часа. За щастие съм наживо. Знам, че ми тече носа и говоря на нос, но това си е лично мой проблем. Едва ли вас ви касае по какъвто и да било начин. В крайна сметка, бъде сме живи и здрави, както се казва. Интересни времена, между другото, но пък лятото чука на вратата ни, както обичаме да казваме. Успях да открадна няколко дена за себе си и за моето прекрасно семейство, за да се измъкнем не в Гърция, както биха предположили някои, не и по нашото Черноморие, не и на Бахамите, Карибите и всякакви такива неща. Всъщност бяхме на язовир Доспат. Аз, може би за мой срам, казвам, че за пръв път през живота си стъпих на този язовир, но няма да е за последен в никакъв случай. Но така забележителната част от тази седмица не беше това, че сме си почивали, а това, че гледахме Робърт Плант на Античния театър в Пловдив в понеделник, 6 юли. И най-хубавото на тези концерти е, че ти държат влага адски дълго време. Предполагаш, че ще е така. Няколко дена по-късно разбираш, че наистина е така и по този начин оценяваш концерта, че е бил много, много правилен. Дали е заради това, че съм имал нужда точно от такова нещо в този момент, не съм сигурен, но или заради това, че гледахме изключителни музиканти. Между другото, в днешно време, имайки предвид цялата претенция, с която всеки участва в социалния живот, благодарение на Facebook, Instagram, TikTok, е адски приятно да изгледаш един концерт, който няма абсолютно доза претенции в себе си, и мисля, че точно това направих аз в понеделник. И някакси светлината в тунела проблясна, макар и за минутка. Т.е. макар и за час и половина, но определено оцених това да няма помпозност в едно такова изпълнение. Аз обичам да го наричам газария, въпреки че газария хората наричат други неща. За мен газарията е точно тази класа, с която може един такъв човек като Робърт Плант и неговата шайка, в която се подвизава в момента, да излязат на сцена без никаква претенция за каквото и да било. Чиста музика. След малко, естествено, ще слушаме и малко от това творчество. Не от концерта, разбира се. Доколкото знам, той нито е бил записан, нито си идея да бъде издаван и каквото и да било друго. И за щастие, така трябва и да бъде, да остане в нашите сърца и мозъци, доколкото е възможно. Естествено, вдигнатите телефони през цялото време на всички около нас със сигурност ни лишават до някаква степен от това нещо. Не мога да разбера как човек може да прекара час и половина в такава атмосфера, държейки телефона си и снимайки. Какво ще го прави този концерт, след това не ми е ясно. Но очевидно присъствието в социалните мрежи е изключително важно, въпреки че просто си участвал, т.е. си бил свидетел на този концерт, без да си сътворил нищо от това, но пък нищо не пречи да се похвалиш след това. Както и да е, тук може естествено да се спори на дълго и на широко, няма никакво значение. Плюс това и аз нямам никакво значение, както се казва, земята ще се завърти точно с толкова, с колкото и вчера, с колкото ще го направи и утре и в други ден. Така че просто запълвам ефирно време, както обикновено.
Отдолу естествено разпознахте, че звучи Money на Pink Floyd. Приготвил съм и още едно парче на Floyd. Sheep. Благодарение на това, че проведах една камара разговори тези дни точно за това колко сме си глупави и как си заслужаваме всичко, което ни се случва на този свят, но без да ви обиждам, разбира се, всеки има право да на мнение. Или както каза един приятел, ние сме малък, но за сметка на това адски прост народ. Естествено, че става въпрос за политика, като отново в същия този разговор водихме тезата на това, че говорим за политика, сякаш е нещо като даденост и някакси политиците едва ли не са биоединици. А те всъщност са си толкова прости хора като нас самите, така че това, че са хитри, не ги прави особено интелигентни. Но да, добре, мисля, че господин Роджер Уотърс и Дейвид Гилмор са го казали по-добре от колкото аз мога да го събера в няколко изречения. Слушаме Sheep, Pink Floyd.

Макар и за кратко изгонихме дяволите от студиото и от сърцето ми за момент. Връщаме се обратно към летния сезон, разбира се, не може да пропуснем. Знаете, че наближава август месец, знам, че е още раничко, има още около 3 седмици, но това няма никакво значение, тъй като мисля, че вече лятното настроение, въпреки дъждовете и всичко останало, все още... Да, знам, че някои веднага се сещат за момента, в който водата на улицата е стигала до вратата им бухо за нещо ново под слънцето, като чили. Както се казва, Васил Тързиев е виновен, знаете много добре, за всичките изминали 30 и няколко 40 години. Виновни са новите. Старите сега, които са тук, те са си окей. Те знаят как се прави. Нищо, че 40 години никой не доказа как стават нещата, но нека те да са си, че си ги знаеме, поне, нали, са ще видите. Знаем ли или не. Или конбопия дери, както се казва. Но ето, изгоних злите духове от себе си. Минаваме към летния сезон. За мен нито едно лято не може да мине без следващата песен, дами и господа. А това е именно ето тази.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Обичам Монич Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио

0: май нямаме микрофон.
1: Няма да обяснявам къде се крие връзката между следващата песен, която ще чуем, но ви обещах, че ще ви пренеса в атмосферата на Робърт Плант и специално това, което имах прекрасната възможност да гледам на Античния театър в Пловдив този понеделник. Не знам дали да се опитам да го облека в думи или по-скоро да чуете. И това е едно от нещата, които наистина трябва да бъдат гледани на живо. От гледна точка на звук и енергия. Записът е страхотен, песните са разкошни, но живото изпълнение е нещо. Слушаме Saving Grace и Робърт Плант. Парчето се казва Everybody's Song или парчето на всеки. Ето го.

0: Ето ни обратно в хипи седмицата. Продължаваме след така една вълна от различни хипи епохи. Знам, че Perfect Circle не са в сферата на хипи музиката, но пък отново по-внимателните могат да открият разни връзки с тази епоха. По-важното обаче е, че най-големият хипар на хипарите, мистър Петър Будльов, е на нашата телефонна линия. Здравейте! Намасте! Алоха!
1: Намасте! Алоха! Я се съгаратим, Василе!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Както би трябвало скоро време да започнем всички да казваме.
1: Говорит Москва.
0: Как беше? Тангра Москва разпередила.
1: Точно така.
0: Да. Как сте, господин Петър?
1: Искам само да се похваля, че точно преди два дена, не вчера, но ден, във вторник, видях мистер Енигма, великия Марин Банков в Плът и кръв, на живо, в Пловдив. Добре е, който се притеснява за него, добре е.
0: Аз искам само да вметна, че преди ти да го видиш, 24 часа преди това, аз го видях.
1: Така че, ето моите думи се потвърждават.
0: Така е,
1: добре,
0: да.
1: Добре, фитнам в добро настроение и повдигнат
0: спортен дух.
1: Точно така.
0: Аз го заварих да следи зорко мачовете на FIFA.
1: Еми, света е футбол все още.
0: Точно така.
1: До 19 този месец света ще бъде футбол.
0: Аз нямам представа точно календара какъв е. Както много добре знаеш, не съм от най-така големите запалянковци, може би е думата, която търся.
1: Еми, не до тая, до следващата неделя. Остават колко още 10 дена. И тогава вече...
0: Значи аз след 94-та първенства не гледам.
1: Добре.
0: Да. Няма Лечков да вкара с глава, няма Любо да вкара автогол. Нищо интересно няма.
1: Само... Случвали сте такива неща?
0: Не, всъщност интересното беше наистина... Отново казвам, че не следя зорко, но подочувам от тук, от там матча Норвегия-Бразилия, нали, с онова извинение на Викинга, нали, обичам ви Норвегия, обаче Бразилия ще победи, и в крайна сметка се оказа, че не е баш така.
1: Те направиха много хубав матч. Това момченце, дето, където е фана е вкарал два гола, ще беше перфектно.
0: Да не обръщаме при Шалеца 21-12 в
1: Да не влизаме в територията на Зигбол.
0: Да, не можем да им стъпим на малкия пръст, така или иначе, да, имайки предвид, че аз абсолютно съм спънат в това отношение.
1: Нито на малки, нито на големи, но само искам да изкажа едно такова мнение, че феновете лега за номер 1 тази година.
0: Да, това със сигурност, да, това се вижда и без да гледаш FIFA се разбира.
1: Да, просто са уникални и са го измислили това празнуване. Още е много добре, така, рабо за окото.
0: Аз понеже специално за Норвегия разбирам новини от прекрасната ми жена, колкото и странно да звучи. Разбрах, че са излезнали... Разбрах, че са излезнали да празнуват след този матч и половината са си прибрали болни след това.
1: Еми, в Норвегия в момента е както беше тук преди 94-та година. Независимо, че се вода север е студен народ, но положението след всяка победа е също пътство.
0: Абе, Норвегия не съм ходил, между другото, но прекарах известно време в Швеция. Швеците...
1: Къде?
0: Швеция. И швеците не са... Имам предвид, и те уж са от тия студените викингски народи, ама някакси не бяха много студени, да ти кажа.
1: Нали?
0: Ми не се усети много студ. Въпреки, че беше зимъска.
1: Не ли?
0: Ама, да. Футсабия покажи. Това може, защото...
1: Ама на всеки му се попълнява бе, лято е, бе.
0: Така е, да. Говорейки за лято, какви са вашите планове, освен, че посещавате човекът Енигма в Пловдив от време на време?
1: Човека Енигма го посетих, защото бях по работа Пловдив два дена. Заради това естествено го посетих, но бях на почивка. Но моите бъдещи творчески планове са другата седмица към края да изкупем къде Гърция.
0: Чувам много лоши новини за нашата южна съседка. От гледна точка на цени и услуги.
1: Еми, естествено.
0: Да видим докъде е, т.е. дали ще ни стигнат нас българите.
1: Гледай сега. Значи, това ще оставим за малко по-натам. Ако искаш по-другия четвъртък, може да се включиш. Аз ще бъда, предполагам, че да плажа.
0: О, идеално е. Имаме сделка.
1: Да разясна не този четвъртък, който иде, по-другия.
0: Имаме сделка, да.
1: Да. От първо лице единствено число. Що така да говорим...
0: Кой какво е казал и така нататък. Да. Въпреки, че ние... Ще продължаваме да бъдем в тази ситуация, имайки предвид, но да кажем, че ти си така сравнително достоверен източник.
1: Сравнително.
0: И сравнително член-кореспондент.
1: Това е повече отколкото достоверен източник.
0: Да.
1: Е предвид, че ние се разберем, че се чуеме и ще предам такива... Както се казва, а как е, що е?
0: Между другото, с удоволствие да бих те разпитал от гледна точка на това, че много от самият аз и много познати се чудят точно какво е положението. Това, което дочувам в момента, въобще не ми харесва. Така е ние, че аз тази година най-вероятно... Как да кажа? Засилено към задна ниска точка.
1: Добре, къде е това?
0: Ставаше въпрос специално за Тасос като начало. Имаме така сравнително прилични данни от Лимнос. И тем подобни. Така че а ти на къде си се запътил всъщност?
1: Уранополим.
0: Къде?
1: Уранополим.
0: Не знам къде е дори това.
1: Уранополим, точно там последното село преди Атон, преди Света гора.
0: Аха, т.е. добре, окей, ето. Малко и континентален привкус да създадем. Не да, само островен.
1: Да. Е полуостровен, как да кажа.
0: Среща
1: е село, до където може да се стигне с лодка, така че точно среща се намира моето село.
0: Амолени?
1: Амолени, точно така.
0: Yes. Окей, разбрах, добре. Предстои да разберем, значи не следващата, по-следващата седмица, каза.
1: Не този четвъртък, който идва. Да, след две седмици.
0: Нанасим го в календара, за да проверим.
1: Запиши си го обязателно.
0: Да проверим тази информация, как ще изглежда тогава.
1: Но аз предварително ще ти напомня.
0: Иначе ти да слушаш ли хипи музика в тези две луди седмици на хипи музиката по радио Танграмега?
1: Чат-пат, не се... Успявам, да.
0: Както се казва, чат-пати. Добре, де.
1: Има хипи музика, хипи култура, трябва да
0: е. Е, мисля, че да...
1: И от тая гледна точка, просто ако не си пуснал до сега, уверен, аз съм просто не знам.
0: Още не съм, между друго, тази седмица не съм. Миналата седмица пусках, тази седмица още не съм стигнал до там.
1: Просто обязателно, то пише не изкара, но може би 98-ми албум.
0: Слушахме малко Pink Floyd, продължаваме, между другото, в момента върви Breathe отдолу. Слушахме Strawberry Fields на Beatles и една камара такива неща, така че да естествено с примеси от такива косвено свързани нали...
1: Beatles, нали малко при хипи...
0: Бе, е глупости. Аре са, при хипи било.
1: Не, бе, питам.
0: Да, бе, моля ти се.
1: Аз не съм запознат с...
0: Давай. А, не си, да, ти не си, разбира се, че не си.
1: Still be with friends forever. Да,
0: точно така, да. Тук ще мина удобно, докато си говорихме просто, иначе да... Нали.
1: Но този гигант... Аз съм просто обязателно трябва да прозвучи.
0: Слушахме Робърт Плант преди малко също.
1: А ти си го слушала на живо. Да, беше Робърт Плант на живо.
0: Разказах вече на нашите слушатели, няма нужда да ги продължим. Ще ти кажа на тебе в личен разговор, няма смисъл сега да повтарям, но лош човек. Лош човек. Потенциално, да. Да.
1: Ние те познаваме като Марки в Плант. Не каза ли по време от серата? Ще е вас е от тук пеме.
0: Да, да, да. Аз бях готов веднага да изкоча.
1: Нали? Да скочиш, да.
0: Hey, особено с моят запушен нос в момента, мисля, че можех спокойно да го докарам така на...
1: Е, пошвите ги тия на шове, другарко.
0: Да можехме, ама да видим. Та така де,
1: Иначе как си?
0: Добре съм, аз днес, както казах, правя соло предаване, защото вас ви няма, но ето, че успяхме високотехнологичната ни телефонна линия да сработи отново. Ти знаеш как съм, успях да открадна няколко дни почивка, да, обратно да, в лудницата. И което е супер, защото има доста българска музика, която очаква да бъде смесена и записана в следващите седмици, а пък отделно има и доста концерти в момента. Между другото, приканвам нашите слушатели да разгледат концертния календар на София, тъй като се очертава доста така и български, и международни събития, които...
1: Не само на София, и в Европа, което шука на вратата.
0: Със сигурност, да. Но там се очаква, че повечето хора вече са се погрижили за това да планират билети, пътуване, почивка и така нататък. Аз говоря за ако случайно нямате големи планове да изчезнете за фестивал, всъщност има и еднодневни събития. Ето, например, 13-ти е Макс Кавалера в Маймонарника, така че това е едно нещо, което предстои. Преди това пък на 11-ти контрол и ревю отново на същото място.
1: На лайфа на Макс Кавалера няма как да не видим Макс Александров.
0: Би трябвало да е на първи ред, ако не ме... Тоест, ако нещо не го възпрепятства генерално, защото не мисля, че е имало концерт на Макс Кавалера, в която иде от групите му, на който в България, на който Макс Александров да не е бил на първи ред. Оп, секунда, чакай. Оп, задръж. Скоро. Не знам защо изчезна връзката ни. Кажи пак.
1: Казвам, че единствено вариант е да е ритъм клубаната на Макс Александров.
0: Секунда, чакай. Имаме... Чуваме ли се в момента?
1: Да.
0: Добре, Макс Александров няма да рита камбаната, обещал е.
1: Няма, точно
0: така. Че, да, не
1: така
0: би
1: че
0: трябва,
1: ще бъде там.
0: Да, няма как да се случи и това нещо. Секунда, извинявай. Имаме тук малко технически драми в, от моя страна, разбира се, както обикновено.
1: Това 13-ти се пада по понеделник, да?
0: Yes, sir.
1: Понадяваме, това е много добре, защото ако беше във вторник, ще да има ниско в конфликт интереси, но това е вече...
0: Но защо? Какво има във вторник?
1: Защото синия отбор играе реванш за Шампионска лига.
0: Аха!
1: Вечерта на стадион Гърбис Пърът във столица.
0: И разбрах, да. Там вече драмата ще бъде, ако наистина се беше за всяко, драмата ще да е доста сериозна според
1: мен. Да.
0: Но това само вие го знаете, нали? Ние да просто смъртните да така леко...
1: Това само ние може да го разберем какво мъка е.
0: Точно така, да.
1: Само... Да се случат тия неща.
0: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Да, точно така.
0: Така ли беше репликата, нали? Не се лъжи.
1: Не, бе.
0: Само аз и знам на мен какво ми е.
1: каквото ми е на мене, само аз си знам какво ми е.
0: Ама да, да, благодаря за уточнението. Да. Звучи още по-добре. По-правилно, всъщност, звучи така.
1: Така трябва да бъде.
0: На мен какво ми е, само аз и знам на мен какво ми е. Нещо такова беше. Да, да, да, да, да. It's good, it's good. Ами, Пепушка, добре е да...
1: Да.
0: Останете на мира, няма да политизираме тази седмица. Аз започнах с малко...
1: Това да политизираш, това става страшно просто.
0: Да, точно за това не знам дали има смисъл да навлизаме. Но пък ето, замразихме договора с Боташ за 15 месеца, докато дойдат местните избори.
1: Аз имам чувство, че има някакво страшно напрежение такова да се акумулира. Не само тук при нас, а и навсякъде all over the fucking world. И това напрежение като един вулкан или като някакъв огромен цирей и няма как да не се взриви. Но лично аз съм в очакване на този взрив.
0: Да, само че...
1: Да, дано не се окаже прав, разбира се.
0: Има вариант да гръмне нагоре във въздуха или надолу в коляното. Като гледам на къде отиват нещата, ще гръмне надолу в коляното, така че...
1: Ще видим.
0: Но в крайна сметка ние бългетата, ако не се застреляме в коляното, кой?
1: Абе, кой спе ние за такова? Важното е да има там за...
0: Да, бе, за хляба, за хляба. За хляба да има... Не се притесняйте вие за тия сложните работи, да. Ами, Пепушка, много ти благодаря, че се включи в това радио издание.
1: Както сте казал, по нашия шопски край няма золоти.
0: Какво не? Какво? Какво?
1: Няма золоти.
0: А, няма золоти, да. Не знам на Трънски как е там, сигурно още по-специално.
1: Там още по-зле, по-плак.
0: Да, да, да, да, да.
1: Добре.
0: Значи да, следващата седмица да се чуваме, а по-следващата вече с реални доноси от гръцка страна.
1: Реални вчепътления.
0: Есте.
1: Да, добре.
0: Безкрайни прегръдки и благодарности и до скоро, мистер Питер.
1: До скоро, много успешно продаването, разбира се.
0: Много благодаря ви. И на вас също. Да ви се връща тъпкано.
1: Хайде вас.
0: Чао. Мистер Петър Будльов, ние продължаваме с още хипи музика. Между другото, едни от моите любимци, може да ви се струва странно, на някой от вас поне, но една от групите, които обожавам от този период е ето тази. Тя се казва Fleetwood Mac.

Знам, че ви убивам от хип и музика. Някои от вас, слушателите на Пришелеца 21-12, едва ли очакват точно това, но моето размекнато лятно сърце е в такова настроение в момента, но прекратявам за момент с тази насоченост, тъй като знаете, че като всяко друго нещо в Вселената, нещата се развиват паралелно на няколко фланга. Няма да ви пусна естествено нещо на Пантера или Годжира или Мешуга или така нататък, или Кенибъл Корпс, например. Напротив, оставаме в този дух на времето, може би не точно в тези години, но нещо писано горе-долу по това време. Едно изпълнение, което е отвратително любимо за мен. Слушаме Roundabout, обаче онази версия на Yes в онзи акустичен концерт, който те излъчваха, т.е. беше сниман в зала и излъчвам в няколко киносалона в щатите едновременно, т.е. лайв, още преди ерата на интернета, преди ерата на това да седиш на телефона си, където и да намериш за добре. Всъщност хората са си купили билет, за да седнат в киносалона и да слушат наживо групата в най-различни щати, предавайки от сега ще ви изложа коя зала беше, но в крайна сметка това няма никакво значение към музиката, която ще ви пусна. Слушаме Yes, Roundabout, акустик. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please.

Не е лошо, нали? Докато сме на акустична вълна, оставам с още един от вечните хипари в мое лице, т.е. в моето виждане и едно от най-любимите ми негови изпълнения. Техни, да кажем, защото винаги говорим за... не винаги, но да, често говорим за фронтмена, а всъщност цялата група е тази, която носи заслугата за ето това разкошно произведение. В случая са двамата, де, вокалистът и китаристът, но... пределно ясно ще ви стане веднага. Може би не. Добре, нека да опитаме с нещо друго. А защо не искаме да изсвирим това? Ето го. Добре, връщаме се към план А. Много обичам да се връщам към план А. Good evening.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

Нямаме да зверски много попадения в хипи атмосферата в България, въпреки че да веднага се сещам за няколко от тях, но постоянно ви повтарям за това колко много музика се прави в България. И между другото, искам да ви кажа, че с завидно качество последно време, което до голяма степен ме вдъхновява, защото една такава среда ти дава стимул да помислиш, пък и аз мога да направя също да дам от себе си още нещо. Знаете, че много, много, много рядко се възползвам от ефирното време, за да пускам неща на Открю, в които участвам. Не заради друго, защото мисля, че е доста нарцистично да го правя поначало, но понеже естествено много голяма част от вас мои приятели, а пък много трудно отказвам на приятели, понеже имаше меко казано молба да го направя с следващата песен, мисля, че е удачен момент да я вмъкна в тази хипи обстановка, тъй като и самото парче според мен носи дух в този стил. Песента се казва A Dog Without a Name и е от онзи мокър акустичен концерт, който знам, че тези от вас, които са присъствали, до ден днешен го помнят доста добре. Ето го.

dokonce jsme na bulgarské vlna vse ošte. Некои върна. Това е малко по-далеч от хипи историята, но пък съм сигурен, че създателите на тази музика много добре са на, как да кажа, навътре с цялата тази работа. Пускам ви Time Machine и What Remains. Създадено в България.

последни минути в това седмично издание на Пришелеца 21-12. Все още нямаме конкретен план за следващата седмица, но разбрахте, че последващата ще очакваме нашият член-кореспондент господин Петър Бодльов да се включи с актуална информация от гръцкото Черноморие. Да продължаваме с още хипи вълна, да, тъй като мисля, че е доста приятно. Между другото, аз абсолютно се разпокъсвам в всичките имена на изпълнители, които искам да ви пусна, а да не говорим за колко прекрасни песни са написали всички тези хора. Не знам защо продължавам да бъда леко отблъснат от Creedence Clearwater Revival, може би заради името. Преди време четах една книга, между другото, откъде идват имената на групите, и да ставаше въпрос точно за от онези години нататък, за 60-те, 70-те, 80-те, историите зад имената на всяка една от групите. Беше адски интересна група. Между другото, Чикаго, ако не знаете, е група, която е трябвало да се казва Chicago City Transport, защото са го видяли през прозореца на къщата, изписано на страната на един от автобусите в Чикаго. Естествено, компанията в последствие ги е заплашила да ги съди, и затова Chicago City Transport Company става Чикаго. Но това е само една част от отвратителните истории. Между другото, има адски тъпи имена, колкото и странно да звучи, които толкова са набили вече в нашите съзнания с музиката, която са написали, че дори не им обръщаме внимание колко са глупави. Наистина, нека мога да ви кажа само една дума. Кис, например. Групата Целувка, която, съжалявам, но е една от най-яките банди на вселената. И въпреки това се казва Целувка. Това си е абсолютно тяхна работа. Както казах, нито моето, нито вашето мнение ще промени ротацията на планетата от днес утре, така че дишайте спокойно. Следващата песен няма да е на Creedence Clearwater Revival, ако мога да го произнеса още по-отчетливо, би било по-добре. В смисъл, как може да не обичаш Allman Brothers? Не е това, което търси, но може да го слушаме поне докато го търси.

Понеже Пепи преди малко спомена да, дали все още съм пуснал Уили Нелсън, не, още в това издание не е прозвучало Уили Нелсън, но пък мисля, че сега е добър вариант да опитаме да чуем нещо с негово участие, като например и Джони Кеш, и Уейлън Дженингс, и The Highwaymen, и така нататък. Ето го парчето, мисля, че би трябвало да го познаете, ако не... Шазам.

И както винаги по това време тази седмица наближава момента, в който, т.е. дойде момента, в който трябва да си кажем довиждане за още една седмица. За тези от вас, които бяха с нас, ви благодаря за отделеното време и внимание, уважение и така нататък. И така нататък. Знаете, че съм как да кажа, много принципен в това отношение, защото знам какво е да харчиш време, енергия и така нататък, да посвещаваш на определено нещо. Затова благодаря на тези от вас, които прекараха време с Пришелеца 21-12 и тази седмица и с нашите умоизлияния, както обикновено. Казвам ви довиждане. Разделяме се с една песен, която мисля, че освен от една така продължение на хипарството, носи послание, което отзвучава от момента, в който е написано до ден днешен. Писана за друг президент, но мисля, че и в момента е достатъчно актуална. Слушаме Dear Mr. President и Pink. Чао! Бъдете здрави, умни, добри, ако може, па се обаждайте, както се казва. И не забравяйте, че ако слушате второто издание на второто повторение на това радиопредаване, Джитбол започна.

0: обичам, Мони Панчев.
1: Мистер Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Давайте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: май нямам микрофон.
1: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Следващите два часа от програмата на Тангра Мегарок са посветени на поредното пътуване назад във времето. Началото на групата, за която ще става дума, е през 1965. От тогава до днес те са на линия и са част от легендарната история на блуса, а и не само. Става въпрос за наистина легендарна група. Нарекаха се Кеннет Хейт.

Легендарно гърче. Going up the country. Няма как да не сте го чували. То е именно на Kenneth Heath от албумът им Living the Blues. Излиза и на сингъл. Един от големите успехи на групата, когато говорим за класации. Well, в този смисъл само достига до 11-то място в Billboard Hot 100 Singles. В Великобритания също на доста приятно място. 25 други страни също е забелязано още на времето. Парчето е изпято от Алън Уилсън. Глас, който няма как да не го разпознаем. Тази песен става страшно популярна и от участието на групата на фестивала Woodstock и заради филма, който тази песен звучи. Причето прилича малко на един класически стар бус от 20-та година, изпълнен от Хенри Томас. Но така правят Kenneth Heath. Те са хора, които потъват дълбоко в историята на буса. Ще стане дума по-нататък в предаването и повече подробности за това, което ентусиастите Алън Уилсън и Боб

Името на групата е Зимствено от едно парче на Томи Джонсън от 1928 година. Наричат се Can't Hit Blues. Песента е за един човек, който обича алкохола.

Ето това е парчето, записано на 31 август, петък, през 1928 година. Парче наречено Kenneth Heath Blues, изпълнено от Томи Джонсън. А заради това парче един момчета влюбени в тази музика дават име на групата си именно така Kenneth Heath. Боб Хайт е в основата на тази група. Израсна в музикално семейство. Майка му е професионална певица, баща му е танцор. Наричат го The Bear, мечката. Съвсем малък, на 8 години започва да се интересува от бус и чувайки една известна песен Cruel Hearted Woman, и от тогава, освен че започва да се интересува, започва и да колекционира всякакви плочки от това време. Плочки, не плочки. И изобщо всичко свързано с буса. Другият джентълмен, който в основата на Кевин Хит, Алан Уилсън, Блайнд Ол. И той е запален по буса. Изпълнява свири парчета до времето, когато учи в Бостонския университет. Още тогава започва да пише статии за буса, голям специалист е. През 64-та година има срещи с един много стар, известен майстор на буса от още 20-те и 30-те години. По това време в болница той го навещава, посещава постоянно.

през 65-та вече може спокойно да кажем, че групата е на линия. Не ми се пускат подробности, някак си горе-долу ясно за какво става въпрос. Има един запис от 66-та, който се появява доста по-късно, нарича се Vintage, след през 70-та година, който може да чуем в ранните Kenneth Heat, но първият им албум, време да се насочим към него, наречен просто така Kenneth Heat, дебютният им, излиза през 67-та година. Един албум, който излиза точно на време. Времето е подходящо. Момчетата са абсолютно отдадени. Дебютният им албум съвпада с фестивал в Монтерей, в който те се появяват и правят невероятно впечатление. Албумът започва с Rolling and Tumbling на Muddy Waters.

Първата албум на групата излиза малко след дебюта им на Монтерей. Може да ги видите, видеята вече са на разположение на всеки, който проявява интерес. Другата прави голямо впечатление. Това е саундтрака на много от тогавашните хибите. Много солиден блус има в този албум, 11 парчета, в които по пористите на тази музика смятат, че е по-добре така, отколкото нещата, които почва да правят по-нататък. Много добро излучване има в цялото свиране на Кенет Хип по това време. Те просто са напълно отдадени на това, което записват. Rolling and Tumbling, така както е в албума, е наистина великолепно. Не може да пропуснеме The Story of My Life, The Road Song. Изобщо целият албум представлява по някакъв начин ценност за тези, които харесват този изчистен звук. Боб Хайт, Алан Уилсън, Хенри Вейстайн, соло-китариста, който по това време дори наричан един от най-добрите соло-китаристи, Лари Тейлър на бас и Франк Кук барабани. Това са Кенет Хип по това време, а иначе доста често в годините групата настъпват промени. Evil is going on.

Кенет Хейт прозвучаха Going Down Slow. Това е Dust My Broom. Все класики в жанра. Албумът, да кажем, започва да се записва някъде през април 67-ма, а на фестивала в Монтерей, знаете, те са през юни, тогава, когато той се провежда. На някои от списанията, които отразяват фестивала, в частност Downbeat, са снимани именно от Кенет Хит, започват да стават популярни именно наистина след участието си, още малко преди излязъл албумът им. Там може да прочетем и че технически Вестайн и Уилсън са може би най-добрите китаристи, свирещи в екип. Сработили са се чудесно. Най-добрите двама китаристи можещи да го правят изобщо на целия свят. Уилсън отнася комплименти и за това, че е фантастичен свирач на хармоника. Боб Кайт с неговия глас също прави впечатление. А и изобщо това, което представят кънтри бус от Чикаго, наистина е много ефектно и съвсем на мястото си. В филма, за който споменахме, на посветен на Монтерей, на Пене Бекър, може да ги видим как изпълняват няколко парчета. Така или иначе, албума излиза след появата им там. Нещата върват великолепно за групата. Не казахме много за другите членове, но не знам защо от тук нататък започват доста често промени в групата, но така или иначе в първият състав, този първи запис, хората, които участват, имат зад гърба си свирене и то някои от тях с много сериозни музиканти. Да кажем поне за Хенри Вестайн, който се появява в групата, след като е помолен да напусне заради така доста неконтролираната си употреба на наркотици, не се уточнява какви, да напуснем Mothers of Invention на Фрэнк Запа, значи доста смели момчета. Самите Кенет Хит, не знам каква е вашата представа, нали, за блус музиканти, са наречени още по това време лошите момчета на рока, The Bad Boys of Rock. Известно е едно тяхно преживяване в полицията в Денвър, когато са арестувани за притежание на наркотици, марихуана става въпрос. Менеджер на групата, Скип Тейлър, е принуден да плати едни 10 000 долара. Освобождават ги, но от тук нататък доста се объркват нещата с парите и властите. Дълго време изплащат и не могат да стъпят финансово стабилност да получат, но пък получават наистина така слава. След инцидента в Денвър, така как се нарича, Франк Кук, който свири в първият албум на барабани, е заместен от една друга известна личност, Фито де ла Парра. Той до ден днешен трябва да продължи, но мисля, че е така. До ден днешен свири в групата. Фито де ла Парра, който идва от една също известна група. Известна тогава, Pacific Gas and Electric. Става официален член на групата, така че може да кажем, че е един от първите хора, един от основателите. За първи път свири с тях, декември 67 година.

мечката Хайт Алън, Блайнд Ол Уилсън, Хенри, Sunflower Vestine, а после почва да вича The Snake. Всеки трябва да има прякор. Лари Да Мол Тейлър и Адолфо Фито Де Ла Пара. Това е класическият състав на групата. А за приключението в Денвър, Кенет Хит, разбира се, записват парче, което разказва всичко. Нарича се My Crime. Боб Мечката подробно ни разказва за впечатлението да го предизвика с външния си вид на денвърската полиция и за всичко останало. Слушаме My Crime.

полицаите в Денвър са шокирани от дългата му коса и всичко останало. My Crime парчето на Кенет Хит. Има няколко такива вече във вторият албум на групата, който се нарича Boogie with Kenet Heat. Излиза през 68 година, съвсем в началото, януари. И за разлика от първият, едноименият, наистина тук са включени няколко от тяхни парчета. Някои от тях са и от най-известните и до днешен, когато става въпрос за Kenet Heat. Разбира се, My Crime, както казахме, ето заради такива парчета, Kenet Heat имат статута още от тези времена за лошите момчета. И ако видите снимки, наистина покриват стандартната представа за Bad Boy of Rock, особено Bob, The Bear.

Това е прочуто парче On the Road Again, е съвместно на Алан Уилсън и на старият полсар Флойд Джонс. On the Road Again, първи голям успех за групата и едно от парчетата, които до днес се свързва с една определена епоха. Знаете и филма за Woodstock. Алан Уилсън, който умира съвсем малко през 70-та година, още тогава, е всъщност шефа на групата, певеца с този запомнящ се глас, свири китара, хармоника и на практика пише повечето от парчетата им, то от Бостън. Проучава прекора си с лепият бухъл, заради това, че е бил страшно късоглед, на практика без очилата си, както си спомни самия Фито де ла Пара, той, разказвайки историята на Кенет Хит в една книга, на практика той без очила беше напълно сляп, не можеше да познава хората. Прехорът идва след една случка, в която свират на една сватба и той, не виждайки добре, си оставя китарата върху сватбената торта.

Има слухове, разбира се, и около неговата смърт, дали не е самоубийство, тъй като е заявява няколко пъти преди това, че би го направил, но в крайна сметка не е ясно нищо. Има много написано вече и за този легендарен музикант. Преди няколко години излезе книгата Blind All Bulls, посветена именно на

0: Продължаваме с историята на Кенет Хит след малко. Ще продължим с парчета от вторият им албум, абсолютно класически Boogie with Kenet Heat, в който освен On the Road Again има и поне още няколко заслужаващи нашето внимание.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
9: Обичам Монич Панчев.
10: Мистер Панчев.
9: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
10: Здравейте.
11: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

0: седмицата на Мони Панчев от Ангра Мегрок.
1: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
0: А трябва да се почива периодично,
2: мистър Панчев.
3: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвизи на Мони Панчев по радиото.
0: Май нямам микрофон. Продължаваме с парче, наречено An Old Song. Една песен за буха.

0: An Old Song. А сега ще чуем една песен. Но преди това да кажем и няколко думи за Боб Хайт, мечката, The Bear. Абсолютно легендарна фигура на това, което е West Coast движението във втората половина на 60-те. Заедно с неговият приятел Blind Owl представляват легендарната основа на Kenneth Heath. Самият той също е забележителна фигура. И до днешен може да откриете сайтове посветени. Има един Боб Хайт трибют сайт, чудесен. И Боб умира млад на 38 години през 81-а. А прякорът му идва след участието на Кенет Хит в едно шоу Playboy After Dark. Хю Хефнер кани много известни музиканти. Между другото там може да видим освен така им Сони и Чери подобни, и Гант Фънк, както и Deep Purple. Партито след това той си избира костюма на мечката и оттам такива легенди, но самият наистина изглежда брадата и косата. Боб Хайт. Продам ви парче от Boogie with Kenneth Heath, фантастичен албум на групата и изобщо. Чудесен звук от това време. Парче е написано от Боб Хайт. Единственото на този албум. Нарича се Whiskey Headed Woman.
1: Hi, kid. This is the Bear.
2: Wow!
1: In 1940, Tommy McLennan did the Whiskey Headed Woman. Now, in 1968, we're gonna do the Whiskey Headed Woman number two.
2: Oh!

Има Woman. Сега предлагам да обърнем внимание на китариста на групата. Споменахме преди малко думи от списание Downbeat за това колко добре звучат китарите на Кенет Хит. Ето го Хенри Вестайн. Чуйте тази китара. Музиката

сериозно звучат. Кенет Хейт, ако сте имали представа за тези момчета с тънките гласчета, става въпрос за съвсем сериозни мъжаги, наистина водещи един на границата на ръба на позволеното и на приемливото начин на живот, абсолютни бунтари. Слушаме отказ от парче, което изисква специално настроение. Това е Фред Куки. Някои думи за Хенри Вестайн, наистина фантастичен музикант, все пак оценен, разбира се, в тези списъци 100 най-велики китаристи на всички времена. Той присъства, но примерно на 77-о място, прекъра му The Sunflower, по-късно и The Snake, по времето, когато става сериозна част от Hells Angels, много близки връзки има с тях. Той има интереси към моторите Harley Davidson, повече от обичайното, посвещава се на това. Записва, между другото, споменахме за това, че е поволен да се раздели с Mothers of Invention, но записва техният първи дебют на Вум, китаристът по това време за Frank Zappa. Присъединява се към Kenneth Heath. Но него не може да го видим на записа на фестивал Woodstock, защото той напуска групата предишната седмица. Колкото и да е странно на пръв поглед, самият той разказва години по-късно, че по това време участието на фестивал в Woodstock е просто смятало се, че това е поредния гик. Да, нали, истина, поглеждайки с годините сега назад, не е било добра стъпка от негова страна, но никой не е очаквал, че това ще се случи, това, което се случва на фестивал в Восток, 69-та година, разбира се. По времето, когато те свират там, той е в Нью-Йорк, където като съжен музикант партнира на един авангарден джаз проект. На различни други неща прави през годините той, но така или иначе, големите му времена като музикант са именно с тези албуми на

Впоследствие се присъединява отново към групата Свира Дзаном и умира в Париж, когато е заедно с тях през беше много отдавна, 97 година. Сега, да обърна внимание още малко и на вторият албум, задължително да чуем и парчето Амфетамин Ани, което те момчета от Кенет Хит, така е написано в описа, композиция на Кенет Хит, изказват мнението си за този тип наркотик, амфетамините, спида, както ще го чуем, амфетамин.

Амфетамин Ани, Спит Килс. Ето и едно парче. Говорихме за уменията на Хенри Вестайн, негова композиция, част от тази фантастичен албум

Така, през същата 68 година се появява и Living the Bulls. Един двоен албум на Кенет Хит. Един албум, който поне веднъж човек трябва да чуе, най-малкото за да допълни и тази част от пъзела. Един албум, който е доста смел ход на групата, но пък по това време те си играят такива неща. Имам предвид присъствието в този двоен албум на парчето Refried Boogie, част първа и втора, 40 минути общо. Първата страна почета е направо се едно с перфектни поп парчета Going Up The Country. Тук Walking By Myself на Джимми Роджерс и още няколко парчета, като това, което звучи в момента.

Бърдион Дженезис, едно медли около 20 минути, пък може да открием на първата плоча. То е съставено от няколко части. Ronin & Tumblin, Five O's, Bear Wars, Nookie Flower, Sunflower, Power и така нататък. Става въпрос за ей такива джемове с дълги сола и никакъв поглед към стандартите. Това е един от първите въобще двойни албуми, който влиза в класациите, защото този албум влиза и е част от историята на любимата ни музика. Going Up the Country става част от филма за Woodstock, без който някакси няма да звучи така добре. На това парче Boogie Music гостува Доктор Джон. За него неодавна имаше едно специално издание на предаването Rock'n'Roll. А всички тези рефрайд

0: Jsem jim živo na студиото, но за тях, разбира се, форматът на нашето предаване позволява да се потопим, но ако имате вкус към тези неща, чудесна възможност.
1: We must make boogie music the essential factor in the life of all.

И така, Living the Blues от 68-ма година затвърждава Кенет Хит като една от най-актуалните и слушани групи, особено ако раято сте били хипи и сте живели по тези места, разбира се. Началото на една част от това парче е едно от продължителните рифмаят буги, само така за впечатление.

0: основните Кенет хит. Ако това ви е харесало, значи Refried Boogie е вашето парче. То сега започва, това са само 4 минути, а двете части общо правят 40. Предлагам да чуем от Living the Blues още едно изпълнение, но студийно и в малко по-спокойно темпо. Абсолютна класика. I need you, babe. Нарича се Sandy's Blues.
1: Yeah, you know it's true.

Джо Дубома, Living the Bulls. Това са Кенет Хит. Ще чуем и неща записани след този албум. След него излиза Алелуя, 69-та година, юли месец. А сега ви предлагам малка котка с пък от тяхното участие на фестивала в Woodstock. Може би сте гледали това парче. Там един млад човек се качва на сцената. Боб мечката обаче не се смущава въобще. Даже избутва с ръка, показва на охраната, че всичко е наред. Момчето седи до този мъжега с огромна брада и се съплъчка. Дали цигарка, запалват си, приятелски, говорят си. Всички се чувстват отлично. Струва ми се, че тези времена са отминали вече. А може би не.

0: Кенет Хейт, главният герой в това специално издание на предаването Рок-н-рол, посветено на тях.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
9: Обичам Мони Панчев.
10: Мистер Панчев.
9: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
10: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

през 70-те години излиза последният албум на групата с оригиналният състав и да бъдем по-точни с Алан Вилсън, както казахме, умира на 27 години на 3 септември 1970-та. Алан Вилсън, слепият бухъл. Албумът обаче, който записват през 70-те година, носещ името Future Blues, е от най-успешните ми и най-популярни години въобще на Кенет Хит. Да кажем нещо и за обошката, тук не бива да подминаваме. Много оригинална идея, все пак годината е 70-та. Първият човек стъпил на Луната. По интересен начин разиграна от петимата от Кенет Хит, облечени с космически дрехи в сребърно с шлемове. Малко застанали обаче като прочутата статия от битките за Иво Джино, знаете, онази скулптурна фигура от няколко войници, които издигат американския флаг. Американския флаг тук обаче е обърнат надолу. Най-различна цяла серия от символи.

песен в албума Future Blues, която е посветена именно на това. Но големият успех в този албум е парчето, между другото, Let's Work Together на Уилбър Харрисън, човек, който е написал и друга известна песен, Kansas City, но Кенет Хит влизат в десятката за сингли с Let's Work Together, най-големият успех на групата до този момент, е с Сън Алън, по това време те са и

Let's Work Together. Голям успех наистина. Турнето им в Европа също е много успешно. Излиза албум, наречен Kenneth Heath 17 Concert Life in Europe. Включваш парчета, записани на различни места, но пък много добре посрещнат. Албумът се класира на 15-то място в класата за албуми на Великобритания. А и в Съединените щати малко по-малък е интересът, но започват още на пускания начало на групата. Лари Тейлър през май месец, докато са на турне в Европа, ги напуска, за да се присъедини към Джон Мейл. За смъртта на Алан Уилсън естествено настъпват промени. Има един легендарен запис с Джон Ли Хукър, но аз това издаване предаването Rock and Roll смятам, предлагам да се спрем някъде до тук, до историята на групата, която продължава и до наши дни. Това бяха основните неща, които те записват през годините в оригиналният си състав. Разбира се, и след това случват много интересни неща, но това издаване предаването Rock and Roll посветено само тази първа част от групата. Още едно парче ще чуем от албума Future Bus, нарича се точно така Future Bus, и ако си спомняте концерта на ZZ Top в София неотдавна, те направиха своя версия на това парче.

Последното парче, което ще чуем на Кенет Хит е от албума Алелуя. Последното и от почета. Нарича се много стилно за Кенет Хит. Down in a gutter, but free. Чао, до следващия път.

to tell everybody.

free.

0: от създателите на Джипо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джипо.
3: Сега.
4: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нарияманай

0: back into the flow now, ooh. Hoops, Spurs, boost. To the flow now, ooh.
1: Сега, не знам дали е много подходящо да започнем с рок.
2: Аз очаквах малко по-друго начало, но вероятно си го запазил за след секунди.
1: Не зная за какво говориш дори.
2: За човека, който е спял Hello Piggy, който става на 70 години и се надявам, че ако го пуснеш, тази песен няма да бъде възприета като поздрав към вероятната бъдеща президентка, която сега изпълнява длъжността. Идиотова имам предвид. Но понеже Блеки Лолес става на 70, може би е добре да го отбележим поне.
1: Както казва той при една от срещите.
2: Този висок човек.
1: Аз му казвам, you are so tall.
2: А, това казва, е този случай.
1: Да, и той казва, what would you expect? Но с адски тънки и бледи крака. Той нарече Обама комунист по нашето радио. Комунистите.
2: Комунисти.
1: Бляки.
2: То няма други вече.
1: А, Дона, I wanna be somebody. Най-великото е, както казваш, сектор Ф, ние тръгваме на
2: Дебертен,
1: на един фестивал към Атина. През нощта ще пътуваме, аз ще пия, той ще управлява. И сме вече на раздрънканите павета на булевард Цар Борис 3, както казват някои.
2: Да.
1: И Ф казва, е сега няма кой да ни спре, на бримчва. А, wanna be somebody в този момент.
2: Да.
1: Слънчо гледа на един мицифайк. Ф щеше да умре от смях. Сега няма кой да ни спре, буквално.
2: Да,
1: 10 секунди.
2: Имаше ли, а сега какво правим?
1: Не имаше.
2: Моля, питали, сега какво правим?
1: Ми не помня, аз вече бях почнал от Рома.
2: В тези 20 секунди ти вече беше успял.
1: На с големи глътки, защото Оперник, приятелите, вече...
2: Така, така.
1: Какво стана с нашия?
2: Ами...
1: Голямия наш? Къде е той?
2: Празнува.
1: Какво?
2: Мощни ваучери и подаръци за рожден ден. В Югозапада.
1: Българския Югозапад.
2: Български Югозапад, да, в района се на Пиринската Бундеслига, само че не е отишъл за футбол, а за...
1: Релакс. За отдих.
2: За релакс. С
1: отдих.
2: Книжка. Музичка.
1: Слушалчица.
2: Да, телефон. Компютър. Скъп лаптоп. Нов. И така.
1: Имаш ли принос?
2: Не.
1: Защо?
2: Ей, сам.
1: Да, ти имаш ли? Аз бих искал, но не мога.
2: Еми, говори за двама в такъв случай.
1: Да, ти си пропира всички пари по най-скъпите курорти.
2: Моля?
1: На южната ни съседка.
2: Бих казал, че в един от най-ефтините, но на супер място.
1: Цени народни.
2: Еми, да. Всъщност да.
1: Виж какво, веднъж се живее.
2: Е, и това е така.
1: Има го и този момент.
2: Но интересно е, че доктор Василев, когато засекох в...
1: Абе, това е адски странно. Защо се виждате вие? Вие тук не се виждате толкова.
2: Е, ай,
1: колкото
2: де.
1: Случайно.
2: В така доста приличен ресторант в този ефтин курорт.
1: Ага, в най-скъпия явно.
2: В най-скъпия ресторант
1: те
2: в този ефтин
1: ни,
2: курорт.
1: Те за това не
2: така
1: ни
2: да
1: обичат,
2: го наречем.
1: Те за това не ни обичат нас, българите там.
2: Но в интерес на истината, най-скъпия ресторант и най-добър, може би, в този ефтин курорт беше с 10-15% по-скъп от другите кръчми, не повече.
1: И това не е малко.
2: Ами, доста нормално, според мен.
1: Това е новата ти нормалност, явно.
2: Да, да. Искам да кажа, че не беше толкова скъп, даже изобщо.
1: Важното е да се живее.
2: Веднъж се живее, както каза ти, в това предаване, за което не сме казали още.
1: Джитбол започна.
2: Именно.
1: Паметника на културата си е тук. Какво ще има? Днес, освен на големите ми вълнения, преди третия сблъсък между Южноафриканския национален отбор по ръгби, Спрингбокс и новозеландския такъв All Blacks.
2: Те не могат да бъдат засенчени от нищо, но все пак тук ще има и футболни теми малко по-късно.
1: Васайл Колев.
2: VasilKolev.com.
1: Бе, нещо става,
2: се появи.
1: Нещо става в любимия му Тотман, но ще разберем кога
2: да,
1: той
2: това,
1: се появи.
2: Да, и това е много интересно. Те...
1: Майко мила, да. Каква страхотна се оказва комбинацията от уиски с
2: какви хора сте вие,
1: ирландска бира. Ху-ху, в една чашка. Е-е!
2: Аз съм пред тежка дилема, тъй като мислех да управлявам...
1: Дилема стои в памет на Иван Вълков.
2: МПС. Късния следобед.
1: С теб сме бубе.
2: Да, да. Без такива. Без такива. Сега имаме и план Б, разбира се, тъй като госпожата Бакова има
1: уменията да управлява самолет.
2: Да, много повече опит.
1: Напоследък.
2: Управлението на защото това МПС.
1: Ти дълго време не караше, после какво ти стана?
2: Еми, да не съм луд да имам кола тук в центъра, брат, че по цял ден да се чуя къде я паркирам.
1: После като не видел.
2: Не, като не видел, ма да може.
1: Върти ги, Евреко. Да. Даже мен ме закара.
2: Абе, аз трябва вече.
1: Що не станеш такси?
2: Еми, да, закара ни. А, до Пловдив с фивката, да. Ей, къде е фивката? Върна ли се?
1: Откъде?
2: Беше на рожден си ден. Го нямаше тук.
1: Да, върна се.
2: Ай, беше в Нидерландия, беше, нали? Брат. Или не?
1: Не, беше в Княжево. При дамата на своето сърце.
2: Абе аз, нали, тя, понеже студентка, бях забрал, че е ваканция.
1: Е, свършват ваканциите скоро.
2: Да, да, да.
1: В България включително.
2: Да, да, да, да. Е, добре. Как е изкарал рождения си ден? 20-та си годишна.
1: Мога да ти кажа как започва 20-та му. Търкаля се в леглото цял ден. Мрънка, пие, спи.
2: 21-та как започва?
1: Да. Аз това на колко си започнах 21-та.
2: А, това ми е любимо, да.
1: Нищо не мога да се сравни с една хубава книга. Като подарък за рожден ден, както казваше Глигандъра.
2: Така, и добре, ясно.
1: Само помириши комбинацията.
2: Много ме дразниш.
1: Да, знам. Помириши нарочно комбинацията. La combinación.
2: Мале.
1: La combinaison.
2: Това е като... Мале.
1: А?
2: Чи браво.
1: Опушено.
2: Много браво, браво.
1: Опушена бира Мърфис.
2: Не е опушена, да. Да, едва се усе. Ей, браво.
1: Бах ти комбинацията. Леле.
2: Ох, за сега съм железен, но да видим до кога ще издържа напрежението. Рангел Шарков действа ли по задача?
1: Iron Man. Надявам се под зоркия поглед на същия фиф.
2: Представяш си в момента, в който го помоля се премести. Каква?
1: Кого?
2: Атака ще си навлече. Еми, търкалящия се в леглото ви. Да премине на диван. Диван Чапраз също не е лошо.
1: Под юрган. Абе аз това, между другото, не съм много сигурен как се пише. Дива.
2: Диван, бе.
1: Диван като диван.
2: Диван като диван.
1: Чапраз
2: като
1: или
2: Чапраз.
1: А не ли диванча? Прас.
2: Е, това не е като ванча Дойчева. Айде, моля.
1: Аз винаги от това си мисля.
2: Добре.
1: Чакай да видя какво е диванча. Това е като Коско Джамити. Коско Джамити.
2: Кога е ръгби мача? В събота от колко?
1: 18:10.
2: Традиционно.
1: Станало вече традиционно, да.
2: Добре. Ще пускаме ли бляки?
1: Да, чакай само да видя диван, че прасче ще умре.
2: Докато го търсиш това, за да поградим строя.
1: Диван, чапрас.
2: Да.
1: Какво значи чапрас? Е, това е въпрос.
2: Питай Андрей Чапразов. Който предполагам, че е починал, защото беше възрастен актьор на времето. Чапрас е френска дума, тъй като ударението е на последната
1: поне
2: сричка.
1: А диван е руска.
2: Да.
1: Диван,
2: чапрас. Да, ще ти седим тук, диван, чапрас. Е, това е. Аз съм
1: означава
2: на дивана.
1: Да си в готовност.
2: Да. Ето както съм аз.
1: Обаче сърбите имат същия израз, но наобратно чапрас диван. И тук идва интересната част. Двете думи по-отделно съществуват в турския, но словосъчетанието не. Да стоиш в готовност, да се изправиш, да се изтъпаниш пред някого или до него и да стоиш.
2: Да, да е малко в идеята. Аз сега ще чакам тук да... Нали.
1: Чапраз, в смисъл на елемент от колан, има заобиколен произход. На турски чапраз значи кръст. Като наречи означава кръстосано на страни на верев.
2: Този смисъл кръста, не християнски кръст.
1: Затова е елемент от колан, защото е всъщност закупчалка. Става се по-сложно и се
2: да,
1: по-малко
2: нещо
1: разбирам. Така се затваря коланът, с чапраз на кръст нещо се слага. Дали чапразът е украсен или не, въпрос на свободен избор. Но чапразът е скръстването, заставането напреки. Сега да обърнем внимание на дивана, мисля, че няма да му обърнем никакво внимание.
2: Това сега чат GPT ли е? Какво е?
1: Не.
2: Уикипедия.
1: Ние имаме значението му на канапе, защото в османските учреждения имало миндери. Става се по-сложно,
2: така. Така.
1: На които са сядали чакащите да бъдат приети. Тези миндери с подплата и възглавници са получили названието диван, но всъщност диван е самото учреждение съвета. Не само най-висши орган, но и изобщо управленски орган. Не мога. Спирам да мисля по тази тема. Диванче прас.
2: Баско. Добре. Да преминем към спортни събития, ако искаш.
1: Има ли спорт?
2: Еми ти ще кажеш, а
1: колега Стойров...
2: Нашите вълнения, ръгби вълнения, може да започнем с тях.
1: Да, защото...
2: Ей, за една бройка да съм аз с такава фанелка, с която си ти, ама се явих с друга.
1: Слушат ни от банята, отговаря Рейнджер в Дев.
2: Така... Да, тази фанелка щеше да е добър поздрав към него.
1: Имам някакво гадно петънце тук и не мога да разбера от какво е. Може да е...
2: Бяло?
1: Може да от Мимас. Те там, нали, дават един бял сос, дето според шек.

0: продължаващи някакви проверки за сигурността на полетите, онзи толкова скандален, ниско прелетял рояк от два самолета, на практика...
1: Цялата българска авиация. Военна.
0: Окей, една трета.
1: Добре.
0: Но те всъщност са граждански самолети, тези, с които летят. Не са...
1: Цялата българска гражданска флотилия.
0: Ще... флотилия. Няма да има самолети в матча и всъщност, както се казва, не можех да съм по-малко загрижен за това.
1: Добре.
0: Някой беше изчислил, че тъй като в най-ниската част в полета на самолетите преди началото на матча от Air Link, това е южноафриканската авиокомпания, той е стигнал на 12 метра от покрива на стадиона.
1: Верно ли бе?
0: Да.
1: Я са прекалили.
0: Това е цялата тема.
1: Някой аз мислих, че поне 50-60 метра и пак не. Се плаших.
0: 12. И затова някой беше изчислил, че това е там 6... Той е малко повече от 12, защото беха изчислили, че това е 6 пъти един върху друг играча с номер 4 на Южна Африка е Бенет Зебет. И ако той е сложил, ще ли да му отрежат главата, например, с този самолет. Интересното е, че даже Рангел Шарков много се вълнува от този слух, който може да се окаже съвсем верен.
1: Рангел Малчугански.
0: Следващата събота на 12-ти ще бъде последният, четвърти сблъсък в тази поредица, като той, както вече имахме възможност да кажем неведнъж, ще се играе на неутрална територия в Балтимор, в Съединените щати. И за това... традиционният час 18:10 българско време ще бъде полунощ българско време, т.е. събота срещу неделя, защото то ориентира към американската публика. Това, което Рангел Шарков много му харесва, е, че двата отбора ще пътуват в един и същи чартерен самолет от Южна Африка. То пък оставаше да летят по-отделно, яти, с водородни отпечатъци.
1: Да, да, това да не е Грета Тунберг, че да лети самостоятелно.
0: Тя ще отиде с сала, ако трябва.
1: Да, да.
0: И така, големи промени в схватката на All Blacks от Нова Зеландия. Но пък за сметка на това, 3/4 си остава същата. С машините Джордан и Димак с номер 14 и 15, Рой Гард и Лав ще бъдат на ключовите разпределителски позиции 9-10. Саша ще играе номер 10 в старта на Спрингбокс, а пък Чеслин Колби е поставен с номер 15, но всички много се шегуват след това, което да прави мировата седмица. Раси Ерасмус, треньорът на Южна Африка, той ги смени буквално минути преди матча. Тези, които беше обявил официално, нали знаеш как се правят тия малки плакатчета за социалните
1: още
0: мрежи?
1: Още предишния ден даже се правят.
0: Оня ден обявиха или всъщност вчера...
1: Извинявам се на всички, които биха потребили израза предния ден. Аз обявиха двата състава.
0: Официалните платформи на Световната ръгби федерация, World Rugby, ги публикуваха и имаше такива иронични подсмихвани отдолу. Да, даже World Rugby верва ли си, че това е състава на Раси Ерасмус? Както припомних в понеделник, някои по-шеговито настроени световни ръгби фенове наричат треньора на Южна Африка Доналд Тръмп на ръгби. Моите светли чувства към този матч са засенчени от едно черно облаче на съмнението, че All Blacks няма да могат да го вземат, но може би това е да се презастраховаш емоционално, нали се сещаш?
1: Да, да.
0: Защото е много важен този матч. Ония в Америка е друга история. Там всъщност сериите реално утре ще приключат, защото нали, те могат да завършат 2-2. Може би и така точно ще завършат. Все пак това са двата най-силни ръгби отбора в момента в света, а и за всички времена. Не, че не могат да завършат и 3-1, разбира се, но е важно кой ще вземе този, защото после извинения, ми то в Америка, ми то часовата разлика, ми то, ами то. Не, че има някакво значение, сигурен съм, че момчетата ще дадат всичко от себе си 100%.
1: Така.
0: При всички случаи матчът сам по себе си, дори извън схемата, че става дума за поредица от сблъсъци,

0: е интересен. Поне първите два бяха много интересни за гледане. А, нали, в крайна сметка това е най-важно.
1: Не, най-важно е здравето.
0: А, нашето при това.
1: Да, именно.
0: Добре, сега вицето виц ли е?
1: Копене, как е възможно? Те, да, няма вице, което да не е виц в тази кампания, според мен, но това е друга тема.
0: Да говорим за спорт, колега Стойнов, баскетбол.
1: А, да, благодаря ви за хубавия
0: той
1: въпрос.
0: Той Камен, нали, все пак предупреди, че е в известен застой.
1: Ей, какво значи, че е в застой? Предстои застой на български баскетбол.
0: Ами,
1: това ли е казал?
0: Да, че да. Малко мъртъв.
1: Да, след победата момент над Румъния и еди кво си. Да. Е, сега ще ни каже, надявам се.
0: Здравейте.
2: Стига си чатил.
0: Да, стига си чатил с красиви момичета.
1: Бамбини.
2: Красиви момичета, не знам колко има. Аз стоя в стаята и ви чакам да се обадите, да се вика.
0: Ага, има ли комари?
2: Не. Отчудващо, но
1: тук не сме обещавали.
2: Че имаме ухапал нито един комар за вече 3 дни. Четвъртия днес. Ами,
0: ако във верите ти натече кръв и алкохол, разбирам ги.
2: Това всъщност е една много стара теория на Липия Липиев. И той казва, че според него комарите са алкохолици, защото и двамата ни хапят тъцки много.
0: Добре, ти рече как си?
2: Отлично се чувствам. Много съм добре.
0: Колега Липиев?
2: Тук от не знам си колко време. Между другото, колега Стойнов, знаете ни, днес гледах един подкаст на Дарик Радио, в който Стефан Станчев си говореше с Алекси Сукачев. И Алекси Сукачев ви спомена с добро. Разказваше как сте коментирали испанско първенство в телевизия 7 дни или нещо и такова. Напомна вече точно какво каза.
1: Стефан Станчев кога? Въобще има с подкаст в Дарик.
2: Не Стефан Станчев, глупости. Стефан какъв беше он?
1: Нямам представа.
2: Да. Да, Стефан от Дарик.
0: Разбирам, че наистина си...
2: Стефан Стоянов, пардон.
0: Наистина
1: не го познавам,
0: си много добре.
1: Но Алекси Сукачев
2: да,
1: го познавам.
2: Добре,
1: да,
2: абсолютно. Само ето ми е запушен носа.
0: Пак ли?
2: Какво мога да ви бъда полезен?
0: Има ли баскетбол?
2: Ами, има някакъв баскетбол, да кажем. Едно от интересните събития е, че легендарният Златин Георгиев Голди, малкият син на великата Петкана Макавеева и брат на Торо, бивши капитан и двамата на отбора на Левски, а Торо между другото и на ЦСКА, Златин обяви, че прекратява баскетболната си кариера, след като игра 25 години професионално баскетбол. 7 купи на България, 2 суперкупи, спечелена Балканска лига, 500 отбелязани тройки в сезам Националната баскетболна лига и в момента все още е на 41 години, не е стигнал вечното число на отговора на всички най-важни въпроси на света покрай Дъглас Адамс, но решава да прекрати кариерата си, иначе беше и капитан на Рилски спортист, като спечели 3 купи на България, 1 суперкупа. Това е историята на този великан абсолютен, много готин агент на наш приятел от 100 години. Това е българската новина. Другата е да кажем, че Васил Христов, който беше треньор на Балкан през миналия сезон и го смениха преди да станат шампиони, след като не успяха да се класират за финала на Купата на България. Една драма загубена с една точка от Черно море. Сега влиза в тренерски щаб на Рилски спортист и става спортен директор на школата. Васето Христов е му за първи път работа това в Рилски спортист, но той е един от най-свестните млади български треньори. И 7 контролни матча обявиха пък от Берой, че ще направят. Пък Спартак Плевен още имат в състава си най-добрият гард, може би, в българското първенство от миналия сезон, Джейла Маклауд. Друга добра новина е, че така наречената суперкупа на Евролигата, която предстои съвсем наскоро, мисля следващата седмица в Дубай, ще се излъчва пряко отново в Макспорт и ще имат студия за мачовете на Олимпиакос, т.е. със сигурност за полуфинала. А пък за финала, ако Олимпиакос се класират. Това също е яко, готино и почва баскетболния сезон. Лека по лека продължават най-различните отбори да правят трансфери, да се формират, но като цяло общото трансферния период, особено в Европа, съвсем скоро ще приключи и ще чакаме, естествено, да видим как ще започне новия сезон.
0: Едно момче като картинка, което ние следим отблизо, Алек Жеков, може би последният действащ баскетболист, който е влизал в своето наше студио тук, онази вечер ми потвърди, че е сключил договор и ще се състезава през новия баскетболен сезон.
2: Да, ще се състезава в новия член на Националната баскетболна лига. Аз не знам, но поне аз не си спомням някога в НБЛ да има отбор от Дупница. Това е политехника. Алек, още като беше в нашото студио, леко, като че ли малко намекна, ако говорим това интервю, ще видиш, че там има един момент, в който той казва, че преговаря и това беше общо взето едно от важните неща, които каза по време на последното си гостуване при нас. И разбира се, когато говорим за баскетбол, трябва да отговорим, ето сега ме пита и Николай Господинов, който е треньор на женското направление от доста години, един от най-атлетичните български играчи в последните години. Така че да кажем, че започва световното първенство по баскетбол за жени и то започва днес, на 4-ти. И единственото, което можем да кажем на нашите слушатели и на зрителите в България, които се интересуват от женски баскетбол, е, че за огромно съжаление нито една българска телевизия няма да излъчва това чудесно първенство, в което само в отбора на щатите е пълно със супер звезди, да не говорим за тимове като Белгия, Австралия, Франция и Испания, които са всички с много сериозни звезди в съставите си. Днес играят също така отбора на Япония, много интересен. Япония играе срещу Мали, днес Съединените щати срещу Китай в 3:15, Австралия с Пуерто Рико, Корея срещу Нигерия и така нататък, но това, което можем да кажем, е, че има една платформа, която се казва Courtside 1891 година, годината, в която е измислен баскетбола, и тя влезе в последната година в друга голяма платформа, така наречената The Zone, в която всички знаят, че има адски много професионален бокс, да кажем. И Courtside 1891 година предлага адски много от най-интересните матчове, които се играят в рамките на турнирите на Международната федерация по баскетбол FIBA, включително световното първенство, включително световните квалификации, които се играха миналата седмица. Имаше невероятни матчове в понеделник в Атина. Гърци и Испания играха с продължение. Гърците спечелиха, Сърбия биха в Италия с Болния. Никола Йокич, дори треньора, новия треньор на Сърбия, Душан, внимавайте фамилията, Олимпиевич, после след мача потвърди, че Никола Йокич е бил доста болен, но не е искал да напуска терена. Той искал да го смени, да му даде почивка, така и не, че сърбите дръпнаха по едно време с 10-12 точки. Много добър матч направи един много нахален град, който игра миналата година с ЦСКА Москва, се отива в Дубай, че ми забравих името, въпреки че нали, трябваше да забравя поне едно име, иначе нямаше да съм аз. И всички тия неща могат да се гледат в Дазон с под нали, Слав Шкорт сайт 1891 и това е единствения начин да се гледа баскетбол. Така че пълно е в момента започва страшно много интересни неща и самото световно първенство по баскетбол за жени, аз лично препоръчвам на всеки, който иска да види как се играе така наречен фундаментален баскетбол. Жените са много по-дисциплинирани, правят по-малко глупости, има заради много как се казва, особености на женския характер и много обрати. И е много, много интересно, така че освен това могат да се връщат мачове. Извинявайте, че правя тази реклама на Ви в ефир, но това е платформа, която са нищожни пари годишно. Всеки, който се интересува много от баскетбол, би могъл да следи. Особено най-вече за мен най-интересното са национални футболи.
0: Веднага Тодор Кондов се включи в платформата Teams, чрез която нашите слушатели общуват с нашето студио, с констатацията, кедърът е номер едно. И
2: ах, Боже Господи!
0: Задава въпрос, какво да очакваме в неделя от кедъра?
2: Ами, честно казвам, аз в неделя не съм мисли точно какво още правя. Защото в тази седмица пък сме случил Христос, много ще си говорим за двамата заедно и съответно сигурно ще има повече футбол. Разбира се, ще има US Open и Уелтата на колезачната обиколка на Испания, но освен Иво Иванов не съм мислил други гости. Естествено ще споменем, аз се надявам утре вечерта да успея да се прибера до 18 часа, за да можем да споделим заедно и матча, който ни очаква между Южна Африка и Нова Зеландия, защото миналата седмица се прекарахме много добре. И това е. Това мога да кажа за сега за предаването по Радио София. Опитвам се, че си остава телефона само настрани.
0: Защото ще се гмурнеш в басейна, нали?
2: Не, горяна е на басейна. Аз мисля, не съм си стата на климатик, нещо вчера малко ми изгоря лявото рамо. И това е общо. Зато не знам какво друго да ви кажа.
0: Ми, иначе как си?
1: Успех на предаването, кажи ми сме готови.
2: Не трябва да забравяме, че започва европейското първенство по волейбол за мъже. Беше теглен също така жребия за новия сезон в така наречената висша лига в българския волейбол. И общо взето това е факт, че не знам нещо. Не мога да ми налепа трелетата. Много готино е в Сандански. Имат много хубава баскетболна зала. Защото тя е спортна зала, но се играе баскетбол в нея предимно. Запознах се дори с един тренер.
0: Здравейте.
2: Има в парка Свети Вратич, който е много хубаво място. Обиколи го на душ и на шир няколко пъти, за да си правя любимите крачки. Има баскетболна игрища, на която деца играят до 9-10 часа вечерта, защото има макар и слабо осветление. Но, за съжаление, както постнах и вчера в Фейсбук, едно от най-емблематичните места в историята на скоковете във вода в България, кулата за скокове в Сандански, заедно с басейна, място, в което от 1977 година на сам семейство Михайлови бяха превърнали в център в период някъде на около 20 години, може би, до началото, по-малко 15-ти на години, до началото на 90-те, в абсолютния център на българските скокове в вода, където е тренирал единственият ни европейски шампион от Рим 1983 в скоковете от трамплин Петър Георгиев Пупича, където са тренирали хора като Августин Саракински, Даниела Капустянова, Валю Колев, Сашо Михайлов и така нататък. Сега е тотална развалина и тази гледка мен доста ме потисна. Това е историята, в която Алипи става носител на купата на България по скокове вода като треньор. Точно на този басейн, когато нашия приятел, вече колко мога да кажа, нашия общ приятел и с колко, Валю Колев, се явява като индивидуален състезател, а трябва да има треньори. И няма треньори, те записват с протокола треньора Липия Липиев и Валю Колев печели купата на България по скокове вода с треньора Липия Липиев, която е една знаменита стара история, която нямаше как, когато видя тази кула да не се сети за нея.
1: Легенда на два спорта, на гребането и на скоковете във вода е Алипи.
2: Да, той, не знаеш това, което той казва, за, че бил две жени се карали за него и всяка викала вземи го ти.
1: Отличен край на нашия разговор, тъй като е време за полезните съобщения, за които
2: Камен Алипи е в драпа. Толкова увлекателно
1: беше. Така е. Така
0: благодаря, поздрави.
1: Поздрави на Боряна, снимката е тук.
0: Да.
2: Чао, чао.
0: Това беше Чичко Алипиев, пряко от Сандански. Кит.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Обичам Мони Панчев.
8: Мистер Панчев.
7: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
10: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: So the last question is going to be political, of course. So Dominator was a very political album. Now it's like America's been thinking about the elections, and now we can see that bands were choosing between the two main candidates in the president's elections in the United States. The question is quite simple. Are you, Blackie, happy with what's happening now in America?
1: Wow, that's a huge question. I mean, what specifically are you asking?
0: I'm sure that you follow all the stuff on the TV. REM got like one candidate that they were going to support. I mean, what's going to happen if, according to you? And are you optimist or pessimist politically?
1: Well, I'm always an optimist, but I really could not tell you what's going to happen, because America is really divided right now.
2: Ето, виждаме, че 10 години по-късно нищо не се е променило. Не само
3: Divided България. We fall. Още по-рано.
2: United we stand. Здравейте, приятели. Какво?
3: Здравейте, приятели. Вземи микрофон, никой не те чува. Искам да кажеш на всички слушатели за Панорама.
2: Когато в Панорама пуснат Blackie Lawless от Wasp да говори...
4: Но не знам кой
2: за
4: какъв...
2: Ами, това е проблема, че не знаеш.
4: Но здравейте, приятели.
3: Тия подойдоха по едно и също време.
2: Те са се целували долу в хората.
4: Да, нарочно се забавите.
3: Да, добре, Васил Колев. Да си измия червило.
5: Здравейте, скъпи приятели.
3: Петър Хераков. Орг също е тук. Така, сега имаме въпроси.
2: От слушатели.
3: От слушатели. Нашия редовен слушател Иван Попов пита, а вие, въпрос към Васил Колев, а вие къде бяхте когато?
4: А, е, това е ключовия въпрос на всичко, приятели.
3: Чакам отговор.
4: Еми,
3: Хераков, седай тук.
4: Живота поднася тези изненади от време на време. Нали? Така, заигравка наша.
3: Добре, да.
4: Така, ама виж какво, това е популярен въпрос към мен.
3: Питат да попитам.
4: Ме. Да, питат ме, не, да кажем на слушателите, които сега не са длъжни да знаят всичките ни глупости.
2: Често ме питат.
4: Това е така въпроса в левскарската общност.
3: А.
4: От истинските левскари са му назовали се.
3: Жалко, че Кедъра го няма, да.
4: Да. Тук. Къде бяхте, когато се случваше еди какво си? Ние знаем къде бяхме, ама всяко да правим. Ама нямаше други, това е лошото.
3: Добре, въпрос от нашия редовен, не толкова редовен, т.е. значи практически нередовен слушател Злати Златев, който твърди, че правилният въпрос към Васил Колев е, но тук понеже има и въпрос, да го приеме като въпрос, вие защо се скатавате от пиене и ядене?
4: Неубедителни покани.
3: Така ли?
4: Да.
2: Направи ми предложение, което не мога да откажа.
4: Да, точно така. Точно така, колега от апаратната.
3: Добре, тъй като Васил Колев е поканен на дегустация, а Петър Хераков се е самопоканил на дегустация, мисля, че той може да сипе и на двамата.
2: Мисля, че е крайно време тази дегустация да започне.
3: Да. Тъй като, както правилно предположи Васил Колев при отправената му покана да гостува, колегите от апаратната, значи, са оставили недопито уиски.
4: Винаги има маркови бомбони и изискани питиета.
2: Жестоко е, че Петър Хераков си взе 7 пъти по-голяма чаша за себе си.
5: Другата не ми изглежда много чиста.
4: Обаче не, ама ви сега забележи колко сипа на него, колко на мене.
3: Пак е 7. За него 7 е добро число за това. 7 пъти повече
4: си беше?
5: И аз бях там.
2: Да.
3: Така, между другото, в предварителния разговор между мен и колегата Върбанов, той се оказа много добре запознат с някои процеси, които текат в Тотнам.
2: Не много добре, просто видях, че
3: така,
2: някакъв човек...
3: За неговите стандарти на познаване на футбол, той показа добри познания по темата Тотнам.
2: Че има
3: Тотнам.
2: Някакъв проблем в Тотнам с някакъв човек.
3: Доста
4: конкретно казано.
3: Едно добро начало.
2: Както казват румънците, ши проблем. Думата проблем е достатъчно болезнена.
3: Да.
4: Най-интересно, което казват румънците, но не знам какво значи, казват аич.
2: Тук.
4: Тук ли е?
2: Да. Аич Букурещи.
4: Аич Букурещи. Да, защото аич ние, нали така
3: е. Знаеш ли какво е на румънски да?
4: Не.
3: Да. Напротив, да. А знаеш как е не на румънски?
4: Не.
3: Ну. Но да, си е да.
2: Аич Букурещи. Това е, тук е, да. Вие слушате радио Букурещ. Все едно. Аич Букурещи. Ора екзакта ладой патрожумат. Точен час, 2:30.
4: А защото... Да, защото аз съм с усещането, че винаги ти казват, абе, взимай това, дето даваме, защото аич.
2: Да. А къде бяхте?
4: Когато... Къде бяхте, да, аич?
3: Кажи сега, моля те, какво става в Тотнам, айде.
4: Бе, нищо български интересно. Български футбол и до него ще стигнем. Сменят целият отбор. Сменят целият отбор. Да. Метат едни големи пари, обаче те такива цифри се разхвърлят. Двама-трима. Нали? Ама не мисли, че са от първите.
3: Мудрик са 43 милиона или колко, браво. Да. Да, да. Това е чиста загуба за Челси. Да. От друга страна, много... Челси, знаеш какво се ока? 39 играчи с това, това лято са продадени или дадени под наем.
4: Да. Ми те имаха 39. Ема бяха събрали стотина.
3: И в момента пак са отбора с най-много футболисти 4-60, в цялата висша да. Лига. Да, 30. Кажете, Хераков, кое защо е така?
6: Защото после влизат наказанията и няма трансфери.
3: Да, ми то сега това са едни сложни процеси,
4: за които стартираха говори,
3: с да. Принудителната продажба на Челси от страна на Абрамович.
4: Да. Не, не, тук да хвърлиха много пари всичките отбори.
3: Да.
4: Обаче вчера имаше чист баланс и да ти кажа, не е толкова страшно, защото те като кажат 500 милиона примерно е дал Тотнам, еми дава обаче 160 са чистите, т.е. продава.
3: Да, да, естествено. Да, да.
4: Така че не е толкова страшно, но, но пак имаше някакви изчисления, че е заплашен от този финансов ферплей. Нали, в следващите години, там като се класира и така нататък, но, но виж ко, тук цялата работа, че трябва, мисля, че този пазар, конкретно в Англия, направи така, че хората изведнъж се сепнаха от това, че изглежда идиотски девалвирал, нали, смисъл, плащат се едни огромни пари за неясно за какво, нали, въртат се, те имат пари англичаните, много се размеси според мене там как да кажа, статуквото, нали, като сила на отборите, появиха се сега Левски ще играе с такъв с Съндърланд, който стигна Борнемут, се класира за първа година, Кристал Палас е някакви купи и така нататък. Не, много отбори се оказаха с
3: Брентфорд
4: пари в джоба.
3: Брентфорд се оказаха силен отбор.
4: Да.
2: Брентфорд, Марсарис.
4: И сега ще видим какви ще бъдат последствията от това нещо. От друга страна, те привличат и още повече пари, защото виждаме Манчестър Сити вече колко години там се влачи с едно потенциално наказание за 120-30 да, нарушения и така нататък и така нататък. Така че това е нещо, което така те първа ще има някакви последствия. Това става в Тотнам. Тотнам е част от този процес на дивотията, има много пари и иска да си купи успех, защото ще да изпадне два пъти.
2: Колегата Хераков иска да каже нещо, но не преди да отговоря на настоятелното желание на Камен Алипиев да прочета изразително, че баскетболистката с номер 23 от Пуерто Рико се казва Сан Антонио.
6: Добре.
2: Прочетох го.
6: Аз друго исках да кажа. Вчера в BBC имаше великолепен материал, в който бяха извадили как инфлацията, това за което говори Васил, влияе на пазара и как преди 3 години...
3: За което говори Васил Колев. Трябва да уточним. Васко. Нали така? Да. А не Васил Върбанов.
6: Да.
4: Къде бяхте когато?
6: И как ако преди 3 трансферни прозореца, по-голямата част от сделките над 40 милиона паунда са били осъществени от клубове от Европа, в този... Английските имат превес примерно 8-2, нещо такова беше. И как Андрея Вилаш-Бош, който беше в Челси известно време, а сега президент на Порто, казва: ние на този пазар вече не можем да се конкурираме, защото се борим с клуба като Братфорд, примерно. Вика, до преди 5 години това не беше така, но сега просто няма никакъв шанс. И другото, което беше написано в този материал, много добре илюстрирано, е, че английските клуба вече взимат много по-рано футболисти от Европа за по-малко пари и след това ги въртат помежду си за много повече пари. Дадаха някакъв, който беше отишъл за 69 милиона
2: и мал дал.
6: Брентфорд са го взели при 3 години от Франция и сега го продават за 3 пъти повече пари, защото вече са видели, че става, нали, минала цетката на първоначалното ставане и след това много продават и това влияе много зле де факто на всички останали.
3: А какво Дедзерби, треньор на Тотнам, нещо го То беха питали някаква простотия и той ви казва, ние паднахме с 0 на 3. А, как че този Савинио вече щел да, си, да му пише на фанелката Савио. Да, сетих се, сетих се. И той ви е нормални ли сте?
2: Are you normal?
3: Are you normal? We lost? Да.
4: Абе, не е лесно такия. Да знаеш.
3: Е, виж, как ще е лесно, бе, ти типа, какво говориш?
4: Има нещо друго, че той, значи Лондон е и друга бира изобщо.
2: Лондон is a big city.
4: Да.
3: Лондон Pride има такава бира, да.
4: И там има два клуба,
3: които... Вероятно е кръстена на Челси.
4: Да, той да? Между другото Хираков изпусна, че Виаш Боашин в Тотнам пребиваваше да. Известно време.
2: Той Хираков от
4: Прайд. Не брои за живи, но всъщност двата традиционни клуба в Лондон са, говоря в някогашен Лондон, сега много емигранти, много така, значи са Тотнам и Уест Хем.
2: Другите са нетрадиционни.
4: Еми не са на това ниво, нали? Значи там сега естествено дербито на севера е Лондон и така нататък и така. Обаче двата Рвей, традиционни, Наско. Които са подкрепени, единия на изток, другия на север, нали, са Тотнам и Уест Хем. И двата сега имат различен тип проблеми, обаче такава класическа голяма общност, която трудно преглъща някои неща. Трудно преглъща някои неща. И четохме ония ден за там случая, че някакъв на матча Уест Хем Улвс, който страхотен матч, 4 на 2, хубав с
3: всичко, да.
4: Да, а така. Той казва, аз за последен път бях на стадиона, прибира за 7:50, това е всичко друго, но не е футболен матч. Паунда. Да, така, че тук продължение малко на темата от световното лятото. Още има едни процеси в футбола, които са много интересни. Те налазват и България същата работа.
3: Е, да, че... просто мащаба е много по-различен.
4: Но тенденцията е също.
2: Тенденцията, да. Разносвачите на храна от Централна Азия.
4: Не, говоря за всичко. Говоря за всичко, но тук говоря най-вече за това какво ще представлява футболния премиум експириенс.
2: Тук е добре всъщност да кажа, че нашите проблеми в студиото днес ги преглъщаме с съдействието на госпожа Вера Маринова, която бе дарител на тази...
4: Бутилка.
2: Да.
5: Китлибара течност.
2: Да. Китлибара.
4: Да, тази стъклена, ми е сега
3: стъклена удостоверение.
4: Предстои откриване стъклена на стадиона бележка. На ЦСКА след там, сигурно 10 дни, 20 дни, колкото
2: ти
4: е.
2: Ти в кой сектор ще бъдеш?
4: В никой. В сектор Т ще бъда.
3: Така.
4: Левски влиза така. В Лига Европа, където може би са и благодарни от столична община, че не влезе в Шампионска лига. Защото там от последния матч в Шампионска лига в София 2016 година, мисля, че на Лудогорец, има създаден един чемпионс клуб. Той може би е съществувал, но така доста е ескалирал, в който ти искат 240 паркоместа само за него. И тук са се обмисли затваряне на Цариградско шосе, защото Драган Цанков и Гурко и там
3: Евлоги и Христо Георгиеви
4: точно така, няма да бъде достатъчно. И сега като гледам миналата година игра Испания тук преди да стане световен шампион и едни перденца такива странни имаше, се носи в вертеп, нали, на такова там покрити нещо като...
3: Емил Зола. Въобще...
4: Да, да, абе...
2: Някои казват бордей вместо вертеп, но вертеп е по-хубава дума.
4: Да.
2: Аз много повече е харесва.
4: Да, има повече така семантичност. Да. Та, мисълта ми е, нали, че ето това не сме изпитали по такива логистични причини.
2: Ама
4: нали,
2: ето всъщност това е причината. Явно.
4: Ами да, ти представиш сега...
2: Не, това значи... е причината Левски всъщност да не се класира. Саботаж от собствената община?
4: Не,
3: от собствената... това е патриотично даже, че не създава проблеми.
4: Да, ама не, ти представиш
3: града
4: си...
3: и държавата.
4: А представиш си, нали, да кажем...
2: Патриотични окофлекс.
4: Казват, че не може да се случи мачовете тук и Левски да играе в Шампионска лига в Пловдив, нали, като измерения. И особено в
3: Бургас.
4: Светлината...
3: Е Бургас.
4: И в светлината на Евровизия в Бургас, да, трябва да може.
2: Чичо кмет.
4: Да.
2: Чичко е,
4: и представете ли си само какво нещо се случваше тук и като така репутационни щети за общината.
2: Всяко чудо за 3 дни.
4: Добре.
3: Абе, като каза световното и там...
2: То свърши, нали?
3: То свърши, ама как? Ти беше там, нали?
4: Не.
3: Как е възможно? Добре, няма те питам
2: това. Това репутационни щети
4: са. Репутационни щети са.
3: Бре, добре. Но беше на миналото. Добре.
4: Да не връщаме толкова назад на черно-бялата телевизия.
6: Но всички ще бъдем на следващото, ако оцелеем на тогава, защото е у Испания и е много близо.
4: И мароканците ще бъдат там. Защото е в Марокко.
2: Съвсем на място Тодор Кондов се сключва, бирата в Осло е по 15 паунда.
3: Да, какво да. Плаче той от West Ham?
4: Да.
5: Е,
4: да.
5: Той е някакъв докеревати.
4: При положение, че ти от Волеренга или Лестерон, какво ли име? А?
3: Да, Бран Берген, Викинг Ставангер, Олесунд,
2: Хираков демонстрира за пореден път в нашето толкова близко приятелство неприкрито високомерие към някои професионални съсловия. Той е докер, какво искаш?
6: Напротив, като човек, който от 3 месеца насам няма добре платена работа, напълно го разбирам човека, когато му поискат 7,50 паунда за бира.
2: Така му викаха някои българи на Уейн Руни, без през живота си да са виждали според мен жив докер. Е, то докера, ма докера беше основен пункт по английската телевизия на световното.
3: Да, а жена му е направила страхотно разследване, стил Джеймс Бонд.
4: Да.
3: Разкрива е там, коя жената на Джейми Варди издава тайни вътрешни от кухнята на футбола.
4: Аз искам за докерите да кажа.
6: Чакай да се оба преди това. Понеже първият братовчет на баща ми е моряк, аз съм виждал докери отблизо, качвал съм се на кораби и знам колко...
2: Тоест правиш разлика между докер и моряк.
6: Разбира се, и знам какъв е трудът на отделните хора в кораба, на тези, които са на брега и така нататък.
2: Твоята надменност се базира на системни наблюдения.
4: Ужасяващи оправдания такът в студиото.
6: Напълно разбирам съдбата на докерите.
4: Искам да разведра нещата малко.
3: Да.
4: Да, значи, когато бирата не струваше 7,50 нали, паунда и така беше класически английския футбол. Джордж Греъм дава интервю, легендарният треньор на Арсенал, бил и в Тотнам. Точно така.
3: Шотландец.
4: И го питат, абе, така и така, ти сега Арсенал, тук, нали, Тотнам, така, къде беше най-трудно? Той вика, вижте, най-трудно беше в Милуол, защото повечето фенове са докери.
3: Аз първо опитвам се да си представя...
2: Много обичен Насо Русков това словосъчетание. Как... Фенове на Милуол.
3: Как би реагирал...
2: Даже имаше един Гари тук в Мърфи, идваше фен на... Особата ме моля, те са фенове на Милуол.
3: Как би реагирал Хераков, ако види човек в така униформа на строител, омазан с мазилка и боя, не знам как би реагирал. Просто не мога да си представя. Колкото до Джордж Греъм, аз съм страшно изненадан.
2: А какво очакваш от човек, който ходи, дори да си мие зъбите с костюм и бомбе? Съвсем обясни му е.
3: За Русков ли,
2: да.
3: Но много ми е интересно как Васил Колев е успял да разбере какво говори Джордж Греъм, тъй като аз съм попадал на пресконференция, ставало и друг път въпрос, един матч Ковентри Тотнам, да, 2000-та година есента, и треньорите на двата отбора бяха Гордън Стръка и Джордж Греъм. И аз бях опулен през цялото време, не разбрах нито една дума.
2: Но най-якото е, че на тях не им пукаше на газа.
3: Да, естествено. След което там размених по 2 изречения с тях.
2: Радвам се.
3: Колкото да съм сигурен.
2: Free beer for every punk.
3: Да, и след това кратки интервюта, в които, нали, част от въпросите и отговорите бяха по подразбиране. Междуто 2-1 за Ковентри. С единия гол за Ковентри го вкара Крейг Белами.
2: Как ги повелха
3: 2-0 и ребро вкара за Тотнам тогава.
4: Гледал го е матча. Бил съм и аз на Ковентри, Нотс Каунти. Ама ти си бил на стария стадион. На Хайфилд Роуд.
3: Да, на Хайфилд Роуд.
2: И на стария на ЦСКА.
3: И това беше няколко броени дни след матча Англия-Германия на Уембли. Последния матч на стария Уембли преди да го раздушат. Епа Хайфилд Роуд беше.
4: Аз съм бил на новия, който там е на някакъв ръгби отбор. Ласпс или кой е там?
2: Да, Лондон Ласпс, но те фалираха.
4: Ама не, значи не са те. Значи там некъде от Ковентри някой, който е.
2: Лондон Ласпс са от Лондон.
3: Не.
4: Кой е отбора, ръгби отбора, който е от Ковентри?
2: Е, някой ме казвам, че Ласпс са от Лондон.
3: Тоест не са Ласпс.
4: Тоест не са. Да. Тоест не са те. Кой е от Ковентри ръгби отбора? Който играе там на Рико Арена.
2: То е по-скоро ръгби 13, ръгби лиг. Затова не мога веднага да ти кажа името му.
3: Ей, или са някаква поддолна дивизия? Няма значение.
4: Не, от големите отбори.
2: Да, но е ръгби лиг, според мен. Сега ще видя. Сега ще проверя. Ще видя Чичко... Това беше Чичко Гугъл.
3: Чичко Гугъл и Леле Уикипедия.
4: Но на Ковентри всъщност голяма легенда е Владо Гаджев.
3: Голяма легенда.
4: Еми, сега от него се учи от Джеймс Мадисън все пак.
3: Добре, край. Като приема се в такъв случай. Да, добре. Окей.
2: Между другото, ръгби отбора в Ковантри има много яко име. Ковантри ръгби футбол.
3: Защо не?
2: Много бил силен през 60-те и 70-те. Ковантри's home ground is the Nick Newbold Stadium. Бил наречен Бъдс Парк Арина преди.
3: Мъч се сета дали другия голмайстор в този мач не беше Джон Алойзи, ама не съм 100%.
2: Джон
3: Аломо. Както би казал Петър Хираков, не съм на 100% сигурен.
4: А къде бяхте кога?
3: Добре, да, така и така стана дума за Левски. Според мен това, което постигнаха, е свръх на базата на това какъв отбор имат. Че стигнаха до едва ли не до...
4: Много голяма динамика, си давам сметка, защото...
3: Едва ли не до Шампионската лига.
4: И ми на почти ми да. Стигнаха вишко. И това, което стигнаха...
3: Не, че съм доста. Гледал кой знае колко, аз почти не съм гледал,
4: аз на практика гледах всичко и то максима. И то максимално така, нали, ангажирано.
3: Предполагам.
4: И си давам сметка...
3: Затова
4: сме ти дали
3: юли. Си микрофон.
4: Да, това почна се юли. И всичко първо динамиката е страшна. Мачове на 3 дни. Много добри мачове и ония ден даже още не беше свършил това със Славия. Там ритне, той е феноменален гол, така речени око флекс.
2: Е, що така наречен? Той е,
4: след
2: така
4: това, се казва? Защото нещо усещам, че имате против ирландския му происход.
3: Мо?
4: Нали така, иронизирате Што? Ирландския му происход.
2: Не бе, просто колегата.
3: И ако мисля, че колегата Шарков... Варбанов знае, че Окофлекс е ирландец.
4: А може би да.
2: Колегата Шарков трябваше да дойде днес с един флекс, за да изрежем една арматура, но той забрави, казва, леле, аз съм тъпа путка за спала, сутринта забравих флекса и оттам...
4: Оттам тръгнаха нещата, да.
3: Колев, дали да го питаме, дали знае тази случка?
4: Чакай сега, чакай
3: да довърши. Да. После, добре.
4: Да, да. Та мисълта ми е, че...
3: Нещо като каза Путко и аз за това сети.
2: Да. Чакай, не тоя. Нека те питаме сега.
3: Нека
2: не.
3: Сега.
4: Айде сега, да. Ще забравите, стари хора. Да.
3: Не бе, прословутия велик автогол на Вуцата.
4: Да.
2: На световното.
4: Да.
3: Се твърди...
4: Те са два.
3: Се твърди, че онзи плонжа.
4: Да.
3: С глава.
4: Да.
3: След това, може би, е казал на Мони Симеонов... Спиш под кола, можеше да е фаниш тъс. Ти чувал ли си го това нещо?
4: Не.
3: Но не е невъзможно.
4: Но никой, но човек се учи, докато е жив.
3: Въпрос е, че ние се каним от години да питаме дори Вили Вуцов. Дали
2: Или сина
3: дали
2: му?
3: Знае. Да, сина му, Вили, а не внук му.
2: Не, сина на Вили имам предвид.
3: А, окей, може и брат му.
4: Да, ами може, те са...
2: Ти как жонглираш, смисъл, как се разхождаш в родословното дърво направо...
3: Но не брат му на сина на Вили, не брата на Вили.
2: Това ще стане като диванче прас. Объркам се все
3: повече. Васил искаше да каже Колев други неща.
4: Да, чай ли отидахме, да.
3: Искаше да поздрави Желю Станков, според мен.
4: Примерно, да.
3: С въпроса,
4: а вие къде бехте, когато?
2: Никога няма да забравя онзи ден, когато за първи път в редакцията влезе едно пълничко момче.
3: Така-така.
4: И така, и...
2: Така-така.
4: та при 2-1 си викам, абе, отдавна не е
3: било... За Левски
4: било...
3: срещу Славия.
4: Да, да. Да има такъв кеф да е да гледаш футбола на Левски. И връщам някъде, последно ми е било така кеф. Естествено имаше така кратък период при... Той не продължи дълго така при Мъри, защото имаше възход на левскарството. Но от самия футбол... Айде, не. Примери имаше мачове, разбира се, като тези спалах, но Гара Дембеле връщам и връщам чак на сината приказка назад. И връщайки още по-назад, нали, още, те не са толкова много, нали, отборите в 50 години живот, като при мен.
3: Чакай, сега един от тях. 50 години. Ти не си на 50.
4: 52.
3: Така.
2: Стигнахме до равносметка.
3: Да.
4: Та, мисълта ми е, че сега според мен влизаме в един или се намираме в един такъв период. Може би защото е било след доста години страдание. И така има чиста наслада. Чиста наслада има от това да... А па те си и получават някакви неща. Сега. Това, което напред въпросния око флекс, взима топката на тъча. Само с десния крак игра.
3: Прочетох някакви статуси.
4: Само с десния крак игра. Не пипа топката с левия.
3: Цак.
4: Цак и ги заобикаля от външната страна човек. и накрая го прехвърля и врата. Значи, това нещо аз, това, което аз реагирах, написах, ако това нещо беше, когато нямаше телевизия, щеше 20
3: години.
4: Това
3: ме накара да го потърся този гол и го видях. Да. Аз матча не го гледах.
4: Еми, какво ще кажеш?
3: Значи, много хубаво.
2: Аз прочетох, че това означава, че Венци Стефанов е казал на отбора си да загуби.
4: Стига, моля.
3: Заради спонсори.
2: Аз не познавам този свят.
4: Щеше да се разтегне там вратара, нали? Сина на Вили Вуцов, щеше да се разтегне много тежко на кран и извади в последната секунда. Мани ти тая работа.
6: Това е като мача с Ботев. Чандъров, който вкара гол, за да
2: пречака
6: нещата. После бил пропуснал нарочно дуспата. А искам, нали? Окей, мога да пропуснеш нарочно дуспата.
4: Аз не знам.
6: Защо вкарваш при това, въобще си създаваш проблем?
4: А има ли интернет в Карлуково? Аз да питам толкова, че защото... Аз мислех, че е по-такава, по-трудно достъпена.
2: Интернет
4: там,
2: има навсякъде.
4: Там има, какво беше, многолентов, широколентов или какво беше, 5G-та.
2: Broadband.
4: Да. Ама не бе човек, смисъл сега. Ако усещане. Идиощини в около нас непрекъсто. Сега малко трябва да, нали, да върват някакви мисловни процеси.
3: Кажи сега, Левски капарира ли на 58% ти чулата?
4: Ами, виж какво, като футбол, да. Като футбол, ако нещо не се промени драстично, аз не виждам как... Но затова е интересна игра. Ето сега, виж, непрекъсто контузени, Флевски вадат. Трябва сега да използват в 5 мача един и същ отбор, горе-долу, което е много тежко. И те са тежки с двете ЦСКА, с Залцбург, с Лудогорец.
2: А каква била играта там? Не знам дали Коко отвори дума. Затова е ли Камен Арипиев, Чичко Арипиев. За това, че сега се очаквало някакво преливане на кадри към Локомотив в София от Левски. Защото се очаквали нови играчи заради...
4: Ето в септември отиде един... Не мога да има къде ще има това. Преди, макар че Локомотив в София има нужда видимо от играчи. И Бизел от Левски.
2: Рожден ден на Любо Перев.
3: Да, евентуално че... да освободят места за нищо.
4: Ако да, не бе, те имат нужда. Аз даже малко не вярвах, защото ми изглеждаха по-добри, обаче... В един момент се оказа, че не са толкова добри Локо София с Чиликов. Нашия приятел, гледах един матч на Левски с университета, Крайова беше и даже така разговорихме за Локо София и той ви каже, според мен тия се борят за Европа. Вика, трябва да им играчи спешно. Така че аз съм си го отбелязал в главата това нещо и виждам, че почва... Ние затова сме лаици, нали?
3: Да.
4: А треньорите са треньори. Смисъл, виждат някои неща преди нас.
3: Чиликов сега е треньор ли някъде?
4: Еми не е треньор никъде, но е имал оферта от Локо София и разказваше ми нещо, че не се там разбрали изначално, не разбрал какво искат, по-що и така. Беше и вика, сато там трябва да се почне, се казва от начало, защото има много да се изиска. Така че, който и да вземат от Левски, ако на Левски в момента не му върши работа, ще е добре. Аз виждам един вече не е картотекиран в Европа, Сангаре, което е много ясен сигнал.
3: Този с маската ли е Сангаре?
4: Да. Иначе готин пичага, пътувахме тук по самолетите. А е той, значи, много велико нещо. Ето ще разкажа, защото е светско рок-н-рол шоу. Да, готин случай. Преди 2 години беше, още в началото е в Левски Сангаре. И аз пиша книгата за Гибона. И Гибона ми разказва някакви небивалици, как бил една паненка, кацнала в Египет на града. Викам, а той, защото Гибона има точно 2 дуспи изпълнени в кариерата си, и тая някаква трета излиза. Паненка, как се обърнал там и Чичо Пенчо, нали, щел да го побърка, нали, после.
3: А, той е с националния отбор.
4: С националния, обаче не има такъв матч на националния отбор. Викам ти. А той ми разказва цветно. Там в някакви хотели ги затворили, някакви военни ги пазили. Викам, такъв мач няма в архивите. Вика, аз съм сигурен. Това е той, защото много статистика не се интересува Гибона. И аз почвам да търся и викам, това ще е някакъв допълнителен отбор. И стигам до там да преведа Искренов Левски на арабски и да го пусна в търсене с арабски букви. И изведнъж изстрелва едни видеа, едни новини и на тех Сангаре. И викам, нерде Гибона на арабски, нерде Сангаре. И естествено с добрите модерни инструменти, както би казал опарата, започвам да превеждам. И се оказва, че Ал Ахли, най-големия клуб там, иска Сангаре. Бате Васко естествено веднага пуска така новинка и става вирус. Нали? Просто насякъде плъзва това нещо. Обаче Сангаре явно търси първоисточника и се абонира за сайта vasilkolev.com. Нали, което аз не разбирам. Разбирам, чакат се правят фактурите, виждам бе, някакви данъчни задължения във Франция. Нали се образуват и викам, бе, какви са тия работи, какви емигранти. Обаче виждам имейл Мустафа Сангаре, примерно е теди какво си. Примерно, да, дали? Не е френски имейл, не на някакъв си там. И, нали, платено там с... Викам, защо пък да е такова? От България, ама явно платил с френска кредитна карта.
7: Те емигратите, така.
4: Да. И тук преди две седмици беше, влиза Сангаре в прес-ложата на Герена, виждаме така, с, беше с една розова блузка, хили се така, потупваме, вика, ей, там Алалито, викам, ти какво ми направи на мен, нали, да, та, така, та, какво е превежда? Абе, аз от арабски превеждам Сангаре, ама с български да се оправи. А видяхте ли Дини Шалмейда вчера?
3: Какво?
4: Нали, излезе на Дини Шалмейда.
3: Какво?
4: От ЦСКА, нали, как 2021 година. Я, разкажи го. Не, не,
3: Само при това, кажи, разбрали се нещо за Гибона, за тази история?
4: Разбра се, олимпийски отбор, ай, ти, де, е? Олимпийски отбор играли са, наистина е бил, то така, Гибона има три доспи, не две. От които една е вкарал две
3: изпусни.
4: Паненка, да? Нали, последна, и България, да. Печели, не знам купа, то там не е точно купа да се печели.
7: Викаш статистиката
4: ти е сила. Не, сравни точки, е някакъв странен регламент и едните взимат пари, другите купа.
3: Ма не е
4: преба
3: отбора с това доспа, така ли? Или е?
4: Еми сега, не знам, се може тая, би добре. Се тая. Те са взели пара, не, България са взели пара, а имало купа сега, защото ти иначе, да, нали, да. Дават... Да, може би да, може би да.
3: Фото е трябвало, да. Това е направо. Да. Какво сега
4: за... За Дини Шалмейда, да кажа.
3: Как се казва?
7: Дими Стоянович.
4: От чорбата, бе, познава, айде малко да
3: седиме по отбор.
6: Абе, не, гледай сега, той човек е играл в Локо Пловдив, след това го взеха Лудогорец и сега оня ден е подписал с ЦСКА.
3: Как точно се казва, аз пак не му...
4: Димиш. Дини Шалмейда.
3: А не Дини Шалмейда, така ли?
7: Аз чувам Дими Стоянович през сел, да ми се поводее.
3: Тоест, не е нов футболист, който сега идва в България, е минал през...
4: Локо Пловдив и Лудогорец.
3: За първи път го чувам, но това не е...
4: Ето, това презрение към Лудогорец, към тия
6: четвърта. Дори ЦСКА го картотекираха за лигата.
3: Аз съм последният човек, който изпитва пренебрежение към Лудогорец.
7: А неговите корени са в Разград.
3: Тъй като съм ходил на поне 15 мача на Лудогорец едно време от старата Б група.
7: Да.
4: Там, когато пасяха магарета на стадион.
3: Никакви магарета, не? Много приличен стадион, да. Дянко Стефанов.
7: Виж, хората, които са дошли днес, и двамата са адски надменни.
3: Те са надменни, те са пренебрежителни. Лудогорец, да. Имаше много приличен отбор на времето.
7: Много, много, аз си спомням.
3: Когато България си играеше доста добър футбол и в Б група. И съм бил поне на 15 мача. Играеха много, много смислени футболисти. Пламен Гетов е играл там, на този стадион.
4: И дербито им беше, си изперих.
3: Абе, мани тая работа беше си, те после слезаха надолу в групите, Б група си играе. Какво дерби си изперих? Изперих, беха гола вода.
7: Че изперих, какво хора ки се
3: прави там. Играеха с Спартак, Плевен и с такива отбори, да. Добре.
4: Кажи сега Дини Шалмейда, тук да не разваляме готината история.
7: Да,
3: Дими Стоянович. Димиш.
7: Димиш.
3: Димиш за балкански.
4: Да.
6: Накратко. През 2021 година човека публикува някакъв статус и отдолу някакъв му пише на френски
4: или испански.
6: Да. Ти си някакъв дърник, он има отговаря на чист български.
3: Говори на микрофона, бе, ти се.
6: Да, окей, добре, този човек му пише, ти си някакъв дърник.
4: На френски.
6: Да, или на испански. Не видях на какво, просто го мернах отговора на великолепен български, да ти еба путката, нали?
4: Виж, това е адаптация.
3: Много
4: добре, това е адаптация, бързо.
3: А какъв? Аз сега се сещам, че имаше...
7: Тирай косио, бе, еврей.
3: Имаше ли наистина футболист или какъвто е там, който се каже Набил Еженави?
6: Да, бе.
3: Това не е някакъв ташак, нали?
4: Да, в Монтана, да.
3: Ама то така си му беше името.
4: Набил Еженави. Или Женави.
3: Набил Еженави.
7: Това като най-смешният такъв име, Исрах Салам.
3: Е, да.
6: Той дори игра, бе.
3: Да, бе, знам, че игра, въпросът е дали това си му истинското име.
4: В Монтана, реален футболист, да.
7: Реален човек, а не като тия, дето подкрепят правителството в момента с такива и искат приятелство на Коко Стойнов.
3: Да.
7: Някакви особени аватари, троли.
6: Аз съм най-притеснен от това, че организаторката на новата детска асамблея Знаме на мира иска да ми е приятел.
7: Ми, веднага, кошмар.
4: Къде бехте, когато...
3: Що си притеснен?
6: Какво общо има с детската асамблея Знаме на мира?
7: Нима,
3: не мисля, че, че тя си поддържа профила.
7: Нима, не си запазил детското в себе си.
3: Той на мен преди няколко години Нешка Робева ми беше изпратила. Аз не се притесних, просто я блокирах и това беше. Или там делит ли, какво беше? Отхвърлих.
7: Аз от кога чакам покана за приятелство от Исрах Салам?
3: Без грам да се притесна, просто ремув ли там, делит ли, какво беше?
7: Ледено пренебрежение отхвърля моите детски мечти.
3: Колеги, моля ви.
8: Господин Колев.
3: О, здравейте!
8: Господин Колев, какво очаквате от събранието сега в Левски, което е септември месец?
4: Е да изгонят Сираков. В смисъл, директно. То изгонване е да му промениш статута. Там да стане като това знаме.

0: и така нататък. Изкачва се също ниво, може би. Виж,
1: този от Арсенал, бразилеца.
0: Да, директора на Арсенал, на ПСЖ, на Нотингам е вече в Левски директор.
1: Типа.
0: Е, какво типа? Тук на Кристал го виде половината свят, примерно, или на... се снимат, в Селвите си правят и София. Маринакис не го изяде в Нотингам.
2: Но, всъщност, това, което е по-интересно, е как ще се отрази смяната на спонсорите, защото с стария спонсор си тръгват и някои хора, които работеха в клуба.
0: Абе, чиято чувам заплата, го това нещо, ама не...
2: Чиято заплата се плащаше, да. Не
0: ама
2: от клуба,
0: сигурно ли
2: от
0: е това?
2: Е 100%.
0: Сигурно. Там за преводача на Веласкес.
2: Най-важната фигура, да.
0: Е, да, а, да, аз там, защото малко... Не
3: ли светли
0: такова...
3: преводач на Веласкес?
2: Абсолютно.
0: Светли, светли. Ама
3: нашия
0: не,
3: светли.
0: Е, ми нашия светли.
2: Е, нашия, да. Нема да, да е преводач вече.
3: Защо? Велики е светло.
1: Кой светло, бе? Вие ме вкарвате в някакви филми.
3: Ми светло е едно жестоко момче, което от сигурно 30 години...
2: Приятел, да,
3: да, аз оттам го познавам.
2: С него сме обиколили цяла България на матча на Левски през 90-те.
3: Той е,
2: и аз го познавам.
3: Изтънчен експерт по испански.
2: И португалски. Да. Той де-факто е човека, който поддържа цялата испано-португалско-говореща колония. Абсолютно.
0: Ами да, ама те там, виж какво сега, там лошото е, че се завързват някакви интриги от типа сега как се отрази това. Има някаква битка за власт, която, слава богу, този път не са намесени феновете, нали, в нея, а са си между такива стари нови ръководства, спонсори и така са всичко, с което върват. Нали, на практика има две групи в Левски. Абе, това вие неща, които са стандартни, те не са някаква, кой знае каква новост, но ако наистина е така, нали, пак казвам, аз не смея, защото сега той два-три пъти е бил друг преводач, ама той миналата година може да е на море човека, някакви такива неща. Но, но ако си го виждал и такова, наш, нали, приятел, познат от...
2: От 36 години.
0: Да, да, да, да, да, да.
2: И ние си говорихме с него, понеже аз това го знам от много отдавна, нали, го... той казах, той вика се разбереме, ама не.
0: Ема той е, виж, аз не знам и там на кой се дължи, защото сега от друга страна, той ако спонсора го дръпва, това не е някакъв феодализъм сега, нали, стария спонсор, защото той работи в, нали, там в, при стария спонсор.
2: Да, бе, ама им предвид, той преди като работеше за Левски, си работеше за Левски, нали, сега като се върна, винаги заплата са му
0: еми, не
2: плащали
0: е
2: спонсорите.
0: Левски
2: не
0: може
2: е окей,
0: да си
2: да
0: позволи една заплата.
2: Е,
0: сега,
2: може,
0: ама. Сметка.
3: Добре, всъщност много по-голям въпрос е Сираков.
0: Е, по-голям въпрос е, да. Гледай сега, аз не съм първи приятел на Сираков, но...
3: Не, тук не говорим
0: по принцип,
3: за това,
0: и
3: това
0: не,
3: няма
0: не, за да, но гледам обективно, когато нещо върви е тръгнало по някакъв начин, колкото по-малко промени, толкова по-добре, защото единствено може да тръгне на по-зле. Нали, то може да тръгне и на по-добре, т.е. с Сираков да не може Левски да изкачи следващото стъпало, защото то се вижда, че е до някъде. Най-малкото привличаш някакви футболисти, обаче футболистите в България ги препоръчват едни агенти. Те имат едно максимално ниво, където могат да намерят някой. Таван. Я Сенси, я, да, Груич и така нататък, Сержи. Да, това е максимума някъде. Обаче вече ти, ако искаш да си конкурентен на отбори като АЕК или поне да изглеждаш горе-долу адекватно, трябва да се опиташ да качиш нивото. Сега тук чувам противоречиви неща, нали, за новия собственик. Положителното, което нека да се опреме на него, защото има данни и за това нещо сега, е, че всъщност имат амбициозни футболни планове и това се подкрепи от това, че се опитват да вземат отбора на Нортхемптън, който може би има по-силен ръгби клуб, нали?
3: Ти нормален ли си? Нортхемптън Сейнтс?
1: Колеги, моля ви!
2: Виж как се съживи.
0: Обаче, да, разговора се съживи. Обаче футболния Нортхемптън...
1: А те Нортхемптън изобщо не са на север, всъщност. Но това е друга тема.
0: Това е друга тема. Те са на север спрямо Саутхемптън.
1: Колкото Уестхемптън
0: са на запад, да. Да, но да виж сега, зависи от референцията.
1: Има
0: нали,
1: го и то момент, да.
3: Хенри Полок беше закупен за 3 години от Нюкасъл. Ръгби.
1: Да.
0: Гледай как е така, ние така почваме да се чудиме. Кой
1: не, не, не, ние не, някой се чудите, да.
3: Това е санитарна.
1: Ти веднага си мислиш за Сент Джеймсис парк.
0: Да, викам, какво става тук? Те, така.
1: Да, ти си викаш, парите от Антони Гордън са купили някого.
3: Не забравяйте, че от Нюкасъл започна великата кариера на сър Джони Уилкинсън в света на ръгби спорта, който донесе последната голяма титла при отборните спортове на любимата ви Англия тук.
4: Не, достатъчно, не на женски футболен
3: отбор. Говорим за
0: Сега да видим как ще ядоса слушателките.
1: Не бе, ние следим и женския футбол. Ето,
3: ние сме като
1: капитанка на Челси.
3: Ние сме като Dream Theater. Нас ни слушат само момчета с очила.
1: Бившата капитанка на

0: онзи ден обяви, че ще става майка, и тя обяви новината заедно с нейния мъж, който бил някакъв барбър инфлуенсър. Някакъв кофе.
1: Барман.
0: Барбър. Барбър.
1: Шута.
0: Бръска. Именно. Именно.
2: Да. Да, та така, та... Ако се върнем на темата с Левски, може пък и да има футболен проект, защото сега си мислим едни други работи, едни дебели сенки. Ето това оттам се почва. Па то знаеш ли, той Зора е с това, той Герена може да приема, обаче Герена не може да продава първокласни билети, да. Защото изискването, дефиницията на УЕФА е покрити места. Ти няма как да имаш, то може да има всякакви там условия, кетеринги, да няма там вертепи и така нататък, обаче няма козирка. Виж, колко
1: без вертеп нищо не върви.
2: Да.
3: Герена има по-хубави ложи от националния
2: 100% стадион. 100% условията няма. Ги има, нали?
3: Да, с, няма козирка.
2: Обаче няма първокласни места. И те така, ти имаш 240 човека, спа, окей, паркоме място, ама не са ти покрити местата. Люсва един дъжд и ги пребива там. Трябва им раздават дъждобрани в билетите. От
1: всичко наред ли е всъщност, защото инфраструктурата без никакво съмнение съвременния футбол има много по-голямо значение, отколкото дори преди 30 години. И все пак най-важното нещо е това, което в Англия наричат grassroots. Това, което ние му викаме дюш. Детско-юношеска школа. Аз изпомням времената, когато Иан Деркс беше в България и се занимаваше. Това е преди 25 години. Кой всъщност в момента е шеф на така наречената детско-юношеска школа? И успяват ли да изрежат ноктите на протегнатите гръбливи ръце на родителите, които обикновено пробутват собствените си.
2: Не могат да ги изрежат, но са има.
1: Дори в Левски е невъзможно това,
2: не, не, насякъде. Двама ли са? Двама испанци има. Двама испанци има, но да виж какво, всички отбори са на едно игрище, родителите каза, всъщност големия проблем са родителите, според мен.
1: Да, те във всички спортове са така.
2: Да, те корумпират съответно треньорите, нали, бутат, правят и така нататък.
1: В колективните спортове, защото всъщност родителите са единствения шанс при децата в индивидуалните спортове да те да постигнат
2: да
1: някакъв успех.
2: Да, да, ами то затова в тениса, виж какво става, в тениса си има. Да, да.
1: И в сноуборда също...
0: Продължава напред. Това е най-важното.
1: Това ни е нашата най-важна.
0: Да.
1: В световния.
2: Но
1: тенис.
2: Виж какво, да, инфраструктура, защото ти питаш за инфраструктура.
1: Не, аз питам за децата.
2: Ама тя е детската инфраструктура, там има, нали, няма. Аз не знам и кога ще се оправи тази работа, защото трябва някакси
1: да... Това е въпрос на манталитет, всъщност. Това дето цял живот говорим за манталитет. До такава степен повтаряме думата манталитет, че всъщност 99% от българите забравиха какво означава манталитет. Нали, знаеш, когато повтаряш една дума, хората спира да я слушат.
3: Да. Значи ви са, тия двамата испанци, ако останат 10 години...
1: Дос амигос!
3: Ще бъде супер добре, защото Испания има най-добре работещата.
1: Виждаме!
3: По отношение на футбола, нали, за хандбал и баскетбол не съм много силен, но там има супер прости правила и те се спазват навсяка, нали. Когато вземат детето, родителите спират да имат думата, те си подписват там едно съгласие, че не могат по време на матч да крещат, не могат да обсъждат мнението на треньора и така нататък, и така нататък, има си структури, оттам нататък нещата се развиват по правилен...
1: Оттам нататък ще полудея.
3: По правилен начин. Нали, съответно, ако нарушиш това, което си подписал, те ти кажат едно предупреждение, на второто детето си заминава от школата, без значение колко е добро и...
2: Ама Левски трябва да има елитни правила, елитна школа. Не може да бъде Левски развлекателен център, анимация. Бълиш,
3: така е. Затова ти казвам, трябва просто време момент, да се променят нещата.
2: А, и не, и твърда ръка, човек.
1: Момент, твърда ръка. Момент. Да напишеш правилата е въпрос на един следобед.
2: Да ги приложиш.
1: Да. Очевидно, прилагането е проблема, защото още повече, нали, живеем в свят, в който по-малко от всякога в нашия живот е необходимо да измислиш топлата вода.
2: Да.
1: Ти ги взимаш, тия правила, а тези хора, които очевидно двамата испанците знаят за какво става дума. Въпросът е с прилагането, защото когато някой, на когото работата, дървовидната структура на една корпорация, какъвто е един футболен клуб, е, че някой все пак има над тези двама хора начело на детско-юношеската школа, е когато те кажат, бе, некъв тук ни се бърки, така, бе, то понеже той, нали, е това гънането, той понеже
2: значи,
1: той дава
2: въпросът
1: на отбора,
2: е като, нали, въпросът е като са и чужденци да не им намажат ските, което много бързо става в България. То да, затова успеха на Левски, защото не можаха да намажат ските на Веласкес. И то не да кажем аз или той, или който е треньорите, които са в България, защото ти взимаш мястото, което е топ за треньорската професия в България. Mm-hmm. И това се е случило и с други, нали, много по-сериозни имена. Еми, кой го е довел? Некъв менеджер го е препоръчал там. Не, примерно 6-7 избор. Е, кой Сираков там с, като по времето на Сираков, кой там или изпълнителният директор. Това няма значение. Въпросът е, че, че на практика се е случило така, че той е получил автономия, уважение и свобода да си да прави каквото си иска. И е оцелял на поста си въпреки няколко критични момента, нали, там с Славия, с ЦСКА, да, който той, ето самия той се връща. Това си е чудо да се случи. Между другото, не знам дали е случайно или вече е въпрос на някакъв опит от страна на Сираков, но е факт, че се случи. И човека, който не е някакво светило, нали, в професията, изведнъж се оказва най-добрият треньор в България, защото той е най-добрият треньор в, в лигата категорично, без да е, нали, велико име. Изведнъж се вижда даже той с налудничави идеи, които негов идол е, аз успях да направя интервю там с хиляди перипети, негов идол е един от бившите треньори на Бразилия. Ето колко ще кажа, Фернандо Диниз.
1: Колко гов.
0: Това и го научих от тебе. Да,
2: от мен е ли, ама, текст. Да, да, обаче въпросът е, че виж какво, въпросът е, че онзи стига до Бразилия, но там се усеща, че е толкова налудничав, че могат да не се класират за световно, нали, за първи път, и казват, абе ти така, нали, значи да изтърпиш такъв, нали, с тия ротации, местения, бекове, да, и така, нали, малко идва много. И аз не съм сигурен, че примерно един Веласкес ще отиде в... Ай, той е бил в Бетис, но избери такъв отбор, и при първите, нали, такива загуби, веднага първото, което ще поставят под съмнение, ще кажат, бе, ти не си ли достатъчно луд, нали, за, за тая работа. Докато тук е малко по-кротко, има зад гърба си клуба и всичко е наред. Но понеже каза за инфраструктура, нещо интересно да ви кажа. АЕК Левски, стадиона на АЕК, mm-hmm, на който имаше финал. Аз такова нещо не съм виждал. Стои, че оригинално така, като някаква византийска крепост, но вътре виждава... Слушай, бе, абе, оригинал, не си виждал, да, такъв стадион, не си чул цялата история. Не, не, другата половинка.
1: Думата византийска много ми хареса тук, защото...
2: Ама не, той е от Византия, ясно, нали? Той, да, той е ясно. Ай, да. Да,
1: тук, тук скобата е, че когато се появиха, нали, аз не искам да ги виждам тия рилове, но те ми излизат. Оня пич, който е леко пълничък с дълга, не, винаги добре измита коса, президента на АЕК,
2: а,
1: как
2: да,
1: влиза,
2: да,
1: тук,
2: да,
1: и отдолу какви неща му описаха българи.
0: Отблокирай косиве, брей!
1: Да, като думата византиец, нали, беше почти толкова често, колкото мангал. За това трябваше да кажа да, византиец.
2: Та обаче, слушай, сега какво ще ви кажа. Значи, влизаш в едно предверие така на страничния сектор, което съдържа следните четири помещения големи. От ляво фен магазин, нормално. До него за залози там, който е на, нали, огромна... Държавното... Ами не е държавно, не е какво си частно, нали, там. На спонсора, да, там, той, което е за...
1: Спонсор,
2: да,
1: както каже, спонсораки.
2: Спонсораки.
0: Спонсораки.
2: Спонсораки. До него е на кръчма с бира, и четвърто помещение е параклис. Така по часовниковата стрелка.
0: Като във всяко, нали, уважащо себе си византийска крепост.
2: Аз не съм виждал параклис в стадион. И влизаха и, нали, моляха се, а отвънка купата така, ама точно като в светилище, и вече като един двуглав орел, нали, зад една витрина с вече нога, руския, с такива неща.
3: Не, не, гръцкия си.
2: Да.
3: Византийския.
1: Те са си близки.
3: А, всъщност...
2: И виеш как е, значи създават и усещането за светилище. Това по повод, нали, логистиката, бе. Айде малко нещо и за Левски да измислят нещо оригинално на този стадион. Не да изкупират на чорбата стадиона.
3: Което ме много макев, това Грозданов ми го показа. Имат такава... Да, специална стая за деца с аутизъм. Разбираш, и могат там да ходят да гледат и да усещат мачовете, без да им викат всичките навън, защото, нали, една голяма част от децата, които имат аутизъм, не обичат големи сборища на хора. Така че дори за това се помисли. И нещо, което е супер малко, вижте, защото сега, осигуряваш пространство за 10 деца.
1: По стечение на
3: обаче...
1: геополитическото изпускане на... Нали, помните, имаше хоп-стоп една игра, дето падат едни клечки. По силата на това, не гърците, които заслужаваха 45 години руско присъствие, ние го взехме. И това преобърна. Затова призовавам и съветвам по-скоро вас и нашите слушатели, в случай, че са забравили, да препрочетат страниците от пътеписите на великия Димитър Димов, поручик Бенц, осъдели души и Тютюн, които са пътеписите му до Тасос и назад, за това какво мисли той за гърците. Аз по тежък расизъм в българската литература по отношение на нашите южни съседи.
0: И въпреки това, Петър Хераков се е появил с жълто-черна тениска точно в този момент.
1: A Lies in Chains.
0: Той има право да ни каже, а вашите лепенки на радиото и всичко останало не е жълто-черно.
3: Червено има.
0: Ти, докато си говориш тия работи под носа, ние ще си пуснем полезни съобщения.
1: Много полезни,
0: защото
1: много полезни.
0: Не може така да се говорят. Просто е така, някакви неща да се хвърлят.
1: Хвърляна
0: е така,
1: дума, казан
0: от дивана.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
10: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
11: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст

0: say. Ерик Кантона и Perfect Imperfection от неговия първи, сигурен съм, че няма да е последен музикален албум, защото стария Ерик има и чудесна филмова кариера.
1: Ерик Кинг или Ерик Люруа.
2: 1900.
0: Кантона!
1: Да, говоряки за български футбол, все пак ние трябва да...
0: Кантона има нещо много общо с...
1: Да, има, разбира се, вкара онзи гол на...
3: Правил съм интервю с
1: Парк де Пренс, 93-та.
0: Между другото...
3: Срещна го до една палатка в Бостън.
0: Между така, другото, само секунда, да. Тъй като има едно интервю в Фейсбук от един човек, който работи в Фигаро, който обяснява, че французите по принцип не били много близки до американците. Тук, нали, ние всички можем да кажем ха-ха-ха. Корените им са по-скоро от Римската империя, от сърби, българи са им много по-близки. От 8500 коментара на французи отдолу, един каза, аз България само Костадинов.
1: Отблокирай!
0: Което всъщност...
1: Отблокирай!
0: Аз не се чувствам много близък с нея.
1: Говоряки за български футбол, все пак ние не можем да не отбележим успеха на единствения отбор от втора дивизия в българския футбол, който ни вълнува. Именно Локомотив Горна Оряховица. Епична победа на Добруджа вчера, четвъртък, с 2-0. И по този начин отбора на Локомотив Горна Оряховица се доближи само на точка от големия си регионален съперник Етър Велико Търново. А пък Етър Велико Търново тази неделя, мисля, че от 19 часа,
0: доктор Стивенштайн,
1: на стадион Ивайлов, старопрестолния град,
0: Виолетовите.
1: Виолетовите посрещат от...
0: Там Киряков е
1: развил втория отбор на
0: ЦСКА
1: София. ЦСКА София, второ римско. И при евентуална победа Виолетовите биха събрали 14 точки, колкото втория отбор на ЦСКА София. Но все пак думата ми беше за отличната победа на Локо Горна. Да.
0: Но, все пак, винаги готов.
1: На Добруджа.
0: Винаги готов.
1: Някой път ще поговорим и за Уест Хем, но те сега са...
0: Винаги готов.
1: Да, даже ги споменахме.
0: Да ни приземи и отрезви нашия кореспондент във френския град.
1: По!
0: Тихомир Николов написа само ФК Чернозем.
1: Факт. Ние сме само... Но, говоряки за втора дивизия, сме, нали, единствения отбор, който ни интересува е Локомотив.
2: Да,
1: кажи, Петър, нещо.
2: Даниел Кретенски е увеличил процента си. Даниел Кретенски, така се казва, той човек е чех, затова е увеличил процента си и
0: Нишко, във френски има повече от другия голям собственик и Филип Кретен.
2: И е доста вероятно Уест Хем да се здобие с нов мажоритарен собственик съвсем скоро. Защото доколкото мернах сутринта, спеше ми се, признавам си, но е стигнал този праг, нали, там в Англия има закони, в които може да предложи изкупуване на акциите на останалите акционери.
0: Прага,
2: и те не могат да му
0: Чехия
2: откажат Ези и това.
0: Ези.
1: Златна Прага. Колев.
3: Хуй става.
1: Заспа.
0: Той явно...
3: Не бе, слушам тук последните 5 минути. Горна, морна. Чеховото, чех собственик на Уест Хем.
1: Е, къде пиеш ти?
0: Не,
1: за етър ли да говорим?
0: Затова казах чех.
3: Аз слушам за хлас. Просто питам кой става.
1: Да.
4: Демонстрираме дълбоки познания върху футболната материя.
1: Където ни барнеш, там сме.
0: История. Не, проблемът е, че тоя флипър, наречен наши мозъци, не е по всидите на всички.
1: Ако трябва и за димята от Варненския регион ще говорим, но ако трябва.
3: Абе, знаете ли, почнах да слушам...
1: Само ни питай и ще ти кажем.
3: TikTok, което е като радио. TikTok. Ага.
0: Ами,
3: в Англия такова футболно. Горе-долу представлява това, което се случва тук в това студио. Еми, Никола Стоянов.
0: Виж, нас не ни слушат само българи.
3: Ма не, аз искам да кажа друго, че...
1: Това е като шоуто на Венсан. Конкретен...
3: Да, не, то си е радио... Не, то си е радио общо.
1: Здравейте.
3: А това вече е страшно, ако има за конкретни, но се включват всеки от кръчми, от такива, значи, горе-долу е такава...
0: Като ти, нали, си гледал, когато беше във Франция да пишеш книгата на своя живот, първа книга, шоуто на Венсан Мускато.
1: Да.
0: Той е съвършенно лукс.
1: Е, как, ма той участваше и в...
0: Той се е снимал и в филми.
1: Да.
0: Като Георги Тенев и...
1: И Галин Стоев.
3: Не TikTok, не TikTok.
1: Галин Стоев сега играе главна роля в някакъв филм, който е номиниран за Оскар.
0: Да. Между другото, като казахме Тихомир Николов, неговият любим отбор Сексион Палуаз, отборът на Пол, не успя да изпълни своята програма в френската висша ръгби лига миналата година, защото те искаха да се класират в топ 3, останаха четвърти.
1: Абе, все пак огромен успех стига. Те предишните, предишните години беха много по-зле. Как? Да.
0: Не успяха да си изпълнят програмата. Това казвам, но...
1: Но имат събота... електрически автобуси в град Пол, между другото.
0: Е, ние нямаме ли?
1: Те имат по-отдавна.
0: Радвам се.
1: Всъщност, мисля, че са безплатни на всичкото отгоре.
0: По ще играят с Монпелие, няма да е лесно. Утре в първия кръг от френската висша лига в Монпелие.
1: Още по-трудно.
0: Много трудно. Конкретните матчове, всъщност големия, най-важният от тях, без съмнение е единствения в неделя в 10 часа българско време. Любимият ти отбор на мореплавателите Ла Рошел
1: посреща
0: Тулуза. Няма да е лесно, където ще видим може би дебюта на Мерончело, италианската звезда. Знам, че те интересува с кого играе Бордо.
1: Интересуваме с кого.
0: С Расинг, като с е домакин. Бордо бегли, извинявам се.
1: Да.
0: И всъщност...
1: ЮББ.
0: Байон Тулон Кастър Ван. Нашия любим отбор. Единственият от Бретан. И така.
1: А тук имаме знаме на Ватън.
0: Точно, Ватман.
1: Ватън.
0: Това е Светлю Василев. Доктор Василева донесе...
1: Какви невъзпитани хора, ръгби. Крещи оттам и даже и протяга ръка към микрофона. Ето ти микрофон.
0: Нали знаеш, че за такива неукрепнали психически и физически от деца, един пръст уиски прави разликата между красива и грозна жена.
2: Когато казахте Тулуза, ние тук казахме...
1: Не, ние казахме Тулуза. Тулуза казваш ти. Светла му памет на Тошо Попов.
2: Е, какво да направим? Искаш да го произнеса като теб. Мога и на английски да го кажа. To lose.
1: Е, това е начин.
0: To lose or not to lose.
2: Да. И ние с Васил Колев се сетихме за приятели. Великолепния жиняк.
3: А ти къде беше когато?
0: Жиняк.
2: Пред телевизора.
3: Да. И кълбета, нали? Така на кълбета напред.
2: Който след тъча на Данчо Тъчен вкара в 96-та минута и човека все още продължава да играе в футбол, което е абсолютно невероятно.
3: На поста централен нападател.
2: Централен нападател.
3: Дефицитен за Левски.
2: Онзи ден имаше асистенция срещу PSG на 39-40, не знам на колко е станало, но явно е безсмъртен. И веднага обсъдихме варианта, че до година, когато нали стане дори твърде стар за
3: още
2: Лил.
3: Още тази година.
2: През януари.
0: Я пак кажи Лил.
2: Лил.
0: Много добре.
2: Лил. Може да, бъде привлечен, може да бъде привлечен в Левски и да получи великолепния номер 96.
3: И да продаде 100 хиляди фанелки.
2: Да. Най-малко.
1: През 2019 година в близост до Монпелие, на път за някакво такова историческо градче туристическо, така запазено средновековно,
0: попаднах
1: на едно кръгово, имаше табела Сен-Жиняк 7 км и бех на косъм да спра и да снимам и да прата на Васил Колев тази снимка за клиент.
3: Скари спират на 96 км от Тулуза и се снимат.
1: Това беше сигурно някакво се оцели нещо. Сен-Жиняк се... и то 7.
3: Свети. Да,
1: а понеже не се интересувам
3: от
1: футбол.
3: А защо не казваш Свети?
1: Е, да, да. Но понеже не се интересувам от български футбол и не го направих. Да, вече бях спрял да се интересувам.
3: Идеално много пълнение за сините.
1: Жиняк. Той сега къде е? В Лил или Френ?
3: В Лил.
0: А какво става с...
1: Се носи и няма джиро.
0: А какво става с онова момче, с което толкова добре си изкарахме тук в нашето студио Седрик Бардон преди 20 години?
1: Е, колегата...
0: Лионска наденица. Той...
3: Как е Седрик? Има фирма за камиони и е станал троен на това, което беше като фигура.
0: Аз май мисля, че виждах някакви снимки.
3: Имаш, да. Той и дойде за някакъв матч, но беше вече преди 4-5 години. За, там за... На отборите там на Мъри срещу... Да, имаше празник, да. И беше позатича се малко по терена, направи две отсечки и това беше, нали, на...
0: Вижте сега. Или по-скоро, нека си...
3: Французи на с най-добър български, може би.
0: Да, но нека не забравяме нещо друго, че от всички народи, които са ни близки, французите най-много обичат да ядат.
5: Така ли?
0: Ами, и ядрето е религия, все пак.
1: Добре.
3: Нима?
1: Надяваме се ресторанта на Андре Токев да получи звезда поне една. Такъв случай, за да... Да.
0: Какво общо има? Той е полугерманец, не е француз. Може да те подведе това Андре.
1: Именно, да. Именно. Защото е ръгбист човека и затова му пожелаваме да получи звезда Мишлен.
0: А той може ли? Защото аз съм изпуснал...
4: Не може, няма да бъде тук.
1: Е, какво значи може ли?
4: Ема София ги кани.
1: На този етап едва ли.
4: Все
1: някога може... След години, може и в друга страна да отиде да направи ресторан.
0: Това е втори
1: случай. Кво ми пречи да му пожелава на човека нещо готино?
0: Разбира се. Но по принцип, дали да или не, това е втори случай с това предание, в което мога да използвам тъп, сакат, дървен превод на български, не бих могъл да се притеснявам по-малко.
1: Има го и този момент, да. За втори път в днешното предаване или в историята?
0: В историята на днешното предаване.
1: Историята на днешното предаване.
0: Днешното, днешното предаване пише история. Тихомир Николов, нашия кореспондент във френския град Пак, пита господин Васил Колев. Дали знаете, господин Колев, защо Веласкес не е проговорил на български?
3: Ами, защо? Защото не му се налага. Не, аз съм сериозен, защото тя...
0: Той въпрос е, не изглежда шеговит.
3: Да, преобладаващо испаноговоряща или португалоговоряща. В футбола даже вече се говори основно на английски.
1: И в баскетбола.
3: Да, така че не му се е наложило.
0: Hello,
3: но, how are you do? Но е факт...
0: What are you make? Я разбираю.
3: Но е факт, че доста добре се адаптира. Той е имал, минал е през някакъв труден период, нали, семейството, докато тръгне детето на градина, дали да тръгва на такава възраст, че ще усвои някакъв език, естествено български. Жена му си е намерила работа, която е дистанционна. Нали, минал е през тези неща, изглежда доста адаптиран, особено от началото на този сезон. И според мен това се отразява. И това се отразява. Защото имам сигурни данни, че е имало такива... Сега не проблеми, колкото... дискомфорт. Дискомфорт. Еми да, на семейството, което в крайна сметка той се чуди. Утре те уволняват, се връщаш, положил си
2: някакви
3: усилия.
2: Трябва да ги...
3: Да.
2: Защо първо трябва да ги водиш в София, после като дойдат, къде ще живеят, как ще свикнат с всичко. И
3: кога обаче
2: сега
3: са усетили дългосрочно от тука и се чувстват добре, нали, което пък показва, че той няма да предпочете друг отбор. Сега, ако го изгонят, е друг въпрос, нали, някога, скоро или не скоро.
2: Е, виж ти кажа, той няма да предпочете друг отбор. Ние никога не знаем някой ден, когато някой дойде и почука на вратата, играе редовно шампионската лига, дали няма да си каже, окей, искам да пробвам, но да, за сега няма.
0: Не забравяйте, че в световния спорт, но не само, и в световната политика вече няма капка морал. Така че позицията на един човек, колкото и добри неща да свърши за един клуб, тя е винаги тънка. Като
3: не до
0: клуба,
3: не от негова страна. Примерно, ако дойде Селта Виго, утре дали ще отиде или няма да отиде.
0: А Хетафе?
3: Или Хетафе, да, защото това не се бях замислил за Хетафе, да ти кажа. Но
4: Хетафе си е Мадрид.
3: Да, но има нещо друго, че ти слагаш на везните всичко и тая адаптация, която се е случила, това, че се чувстват добре, независимо говорили български или не, ще бъде фактор. Ще бъде фактор. Така че... Абе, виж какво, и другото, което е, поне се връщаме на Сираков, аз не мисля, като казваме, ще го махнат Сираков, ама не знам, ако някой ако се наложи да се уволнява Веласкес, кой друг, освен Сираков, може да го направи това нещо.
2: И аз да отговоря също на въпроса на Тихомир, познавайки преводача на Веласкес, съм сигурен, че той знае ключови думи на български.
3: Като Диниш Алмейда.
0: Не, а ключовата...
1: Като червен картон за Марио Метушев.
0: Всъщност, нали, знаете, че по честота на употреба, най-ключовото изречение в български език, най-често използваното е пържените картофи с сирене или без.
2: Кюфтета. Това е една от първите думи, която кюфте, всички чужденци научават. Тук, защото трябва да си поръчат ядене.
0: Както казваше, докато беше в България, великият френски треньор на националния ни отбор по ръгби, господин Ромен Балмис, казваше Кюфте, победа България.
1: Като казах червен картон за Марио Метушев, имам чувство, че така ще се случи в неделя, когато от 18.30 българско време има...
3: Кой играе Локо
4: горе?
1: Арсенал, Челси. Така че...
3: И това са братски Насо. Отбори.
1: Да, бе, да, добре. За вас Тотнам всички други братски отбори са братски.
3: Тотман. Ма братски са те за Тотнам. Те си и Челси, и Арсенал. Няма отбор, който има три вечни съперник. Тоест отбор, който е вечен съперник на три други. На Челси, на Арсенал.
1: Оправете се!
3: Челси и Арсенал, те могат, даже не е лошо да помислят за съвместна емблема.
1: Добре, кажи как Велики, ще свърши матча, айде.
0: Само секунда, великият шаман Карлос Кастанеда казваше, че смъртта е винаги на 50 см зад лявото ти рамо.
1: Е, тук в ляво.
0: Зад дясното ми рамо, Рангел Шарков ме светна и аз току-що проверих, че преди няколко часа своята премиера в HBO Max, включително и в България, е получил дългоочаквания документален филм за световната супер ръгби звезда Джона
1: Ломо.
0: Ломо се казва филма.
1: Добре.
0: Провали ми след обеда, не мога да ще отменя всичките си срещи.
1: Така и очаквах. Искам Колев да направиш прогнози за английските мачове, а не просто
3: кажете,
1: е така.
3: Абе,
1: а
3: що предпочитате?
0: Ти нали нямаш нищо общо с най-забавната реклама от преди 30 години по радиото за уния хора, дето правиха детски обувки Колев и Колев.
3: А, помня това нещо, да.
0: Колев и Колев.
3: Нямам, за съжаление.
1: Да. Колев, кажи сега да гледам ли мача Арсенал Челси или не трябва да го гледам?
3: Ви иска ми се да го гледаш, ама.
1: Еми аз за това как?
0: Иска ми се червен картон.
3: Което, да, което, ако ме разбираш какво имам предвид.
1: От 16 часа в неделя има Everton Manchester United, по-добре него да гледам.
0: Е, кой ще гледа, тогава ще слушаме предаването на Кедър.
1: Да, ами аз като него. София. Значи с слушалки.
3: С намален звук.
1: С слушалки слушам предаването и гледам, вместо да чета книга на Андрей Велков,
0: ще слушаш предаването на Кедър. Гледам
1: телевизия.
0: Добре.
3: Абе, помните ли, бех тук един път след Тот на Милан и говоря, обаче ти пускаше предната вечер на Насо Русков.
1: Ебахте нали, му майката на български език.
3: Били Арсенал Барселона и той беше. Ебете майката! Е, тако е!
0: Да го духате!
3: Да, всичките там, всичките ги изредили така, но през едни паузи, такива музикални и продължаваше. Да го духате! А това запази ли сте го в златния фонд на един диск?
1: Слушай сега, бе.
0: Не.
1: След малко.
0: В платина ни е.
3: Аз бях на живо, това се беше състоял 2-3 часа преди това, нали, примерно.
0: Това е на 2010-та...
3: Да, аз бях на... Не, след... Тотнам беше бил Милан,
1: а те... Слушай сега, блати!
5: Които всички отписнаха с нощия, те се върнаха от 0 на 2 с Барса, 2 на 2. Сектор Ф, духай! Коко Стойнов, духай! Иво Дебелия, духай! Фичо, духай!
1: Фичо, Муркия! Фичо разхожда едно куче.
3: Добре, че не се познавахме добре с него!
0: Хареса ми наивитета, с който Колев попита вие това, пазите ли? Не, бате, ние сме бълъци.
1: Фичо го видя хоря ден с някакво кученце из махалата.
0: Ние сме бълъци, за това ще се кандидатираме за вице-президенти.
1: О, леле, мак. Днеска има Бетис Реал Мадрид, интересен матч, между другото.
0: А какво Петък? Става с Хетафе?
1: Ох, ти мания ми ел, че паднаха 2 на 3. Какво бе, Херако?
2: Ектор Бейерин на какво прилича?
4: Великолепен.
1: Ектор Бейерин е великолепен. Видях го. Мисля, че го видях скоро некъде. Но да.
3: На графа.
1: От няколко дни съм в шок, защото Сантандер поведе с 3-0 на Елче. Елче върна 2 гола, но матч свърши 3-2. И така. Да, Хетафи още не могат да се оттърсят от матча си там с Партизан. Както и да е. Ще ги следим и тази седмица. Вече... понеделник е някакъв почивен ден. Какво правите? С кедъра ли ще сте? Ще има ли
0: няма
1: предаване?
0: Няма нищо да правим.
1: Няма да има. Вие нормалите сте. Официален Официален празник, 7 септември, рожден ден на другаря Тодор Живков. Какво?
0: Не сам.
1: Кой работи?
0: И,
1: да. Кой работи на тая дата? Никой. Само някой строител, монтажник, флексаджия, гипсаджия, бояджия, тапетаджия. Да. Момент.
2: Околие или око?
1: Какво?
0: Какво?
2: Околие или око?
1: А, ударението. Господин Колев, започнахме
3: предаването с... Не знам, че баща му е председател на Асоциация за нигерийско-ирландско приятелство. И със
1: това не дава отговор.
3: Не.
1: Това доближава повече до око или до око?
3: И не мога да ти кажа, но знам, че всички ирландски вести пишат за него и запомнете, казвам го сега.
1: Той ще бъде ирландски национал.
0: Какво става с ирландски футбол, по принцип?
3: От Левски ще стане ирландски национал.
1: Да. По принцип, в какъв смисъл?
0: Ами,
3: аз го познавам, аз съм бил на матч на Голуей.
0: Те май не бяха на световното първенство, за разлика от Шотландия.
3: Не бях, не бяха.
4: Минах през смяна поколение.
3: Не бяха, иначе там съм от Bohemian. Не Bohemians, Bohemian.
4: Bohemians.
3: FC. Ирвин Уелш ходил на мачове на този отбор. Но ходих преди години на Galway, който е на другия край. Този мач ми хареса, бях в Дъблин. И Galway, града на стриите и така нататък, играеха точно с Bohemian. Сега те бяха потресени, че някакъв българин отива, нали, там го има в някакъв списък и чакаха. Минавам покрай заград Bohemian и минавам покрай нали, отстрани там, зад вратата и се заприказвах с треньора им на Bohemian и си говорим. Той вика така, ама тук дошъл, ма Ирландската лига, това онова, и в един момент една топка лети към мене и аз правя несръчен опит да, нали, да я спра, и той вика, продължи да се занимава с журналистика.
1: Последното, което смятам да кажа аз в днешното издание на G-Ball е да ви дам златна прогноза за днешния матч между Shamrock Rovers и Shelburne.
3: Именно, това е големо дерби.
1: А именно?
3: Гол-гол. Топката квадратна, компреси.
1: И овър.
3: Не.
1: Фантастичен. Не. Коефициент, не. Си говорим следващия петък.
3: Айде си говорим, аз казвам, че няма да има повече от 2 гола. Топката ще страда.
1: Колеги, моля ви.
0: Да. Ето. Искам да стане бой на ирландски
1: следващия
0: жени.
1: Следващия петък.
3: Ти представаш ли си?
1: Зависи от
3: прогноза за Shamrock и Shelburne тече. Нали, да.
1: Това е пуантата на предаването. Да. Пуантата на предаването. И се разбираме така, който познае...
4: Черпи.
1: Не. Който познае, черпи, така ли? Защо бе? Като бас бе обратното, който не познае черпи.
0: А не, аз искам...
1: Добре, ще се разберем.
0: Аз искам да гледам секс.
6: G-Ball се излъчва с подкрепата на спортни магазини Sport Depot.
7: Tangra Mega Rock. Radio.
8: 20 години Tangra Mega Rock.
9: 24 часа на ден.
8: Музиката, която всички ние обичаме.
10: Tangra Mega Rock.
11: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
12: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Е така, в дома на Браш Джамбуре сте. В рамките, разбира се, на огромния и гостоприемен, топъл и мъдър дом на радио Тангра. Мега рок. Какво слушаме? Естествено, да, познахте, слушаме Уинтън Марсалис. Сигурен съм, че всички сте слушали N на брой пъти соната номер 5 за тромпет и штрайков оркестър на Джузепе Торели. И не ви изненадвам с нищо. Но всъщност гледам да изненадам себе си, защото на ден преглеждах всъщност колко албума има Уинтън Марсалис, моя почти най-любим джазов тромпетист, след естествено Луис Армстронг. И се оказа, че той има твърде много, а най-потискащото е, че това е първия и единственият човек в историята на наградите Грами, който в една година има Грами за класическа музика и в категория джаз. И така, в лек разговор с Сивия кардинал, без много-много да се припираме, да изпадаме в припирни, за около 2 секунди стигнахме до заключението, че ние ще направим месец на Уинтън Марсалис. Защо? Защото аз в едно предаване, както видяхте и чухте всъщност последните пъти, не мога да пусна всичко, което ви искам, затова ще се опитам в поне 4 поредни да пусна най-важното от това, което можете да чуете от артист от ранга и величието на Уинтън Марсалис. Човека, който освен, че има грами за класика и за джаз в една година, има още 9 грамита. И най-важното, това е лидера на Jazz at Lincoln Center Big Band, може би една от най-така разкошните и развили се институции, направили отново джаза велик, макар това да изглеждаше абсолютно невъзможно, свързвайки го отново с всякакви музикални култури, правяки почти съвършенни музикални празници от срещата с независимо кой артист, било с Ерик Клептън, било с Уили Нелсън, било, аз по-късно ще ви пускам и албума Swing in Sesame Street, албума, който издадаха наскоро с Jazz Lincoln Center Оркестра, хората, които контролират повечето джаз клубове в света от към захранване с музиканти и същевременно наистина демонстрация на висок стил и усет към модерното, разбира се, винаги с много тежък, но красив вкус за традиционното и за там, откъдето джаза тръгва. Откъде тръгва в случая за Уинтън Марсалис, живота му с джаза, естествено точно от там, от Нью Орлианс. 61-а година учил е в 2 училища в Нью Орлианс, учил е класика, разбира се, но е свирил и с брас бендове, докато не заминава 79-та година да учи в Джулиард в Нью Йорк, но 80-та година пък заминава на турне с Арт Блейки. И след това там се намира с Хърби Хенкок, след това 2 години турне с Хърби Хенкок, но в общи линии тогава решава, че неговата мисия ще бъде джаза, въпреки че 83-та са така албумите, които печелят грами в област класическа музика. Но така или иначе, живота му продължава с много джаз. Не съм човека, който ще седне и ще ви разказва за живота на Уинтън Марсалис, защото всички имате достатъчно умни устройства, с които да влезете и да прочетете всичко възможно в интернет. Моята цел и тази на предаването Браш Джамбуре е да ви запознавам с всичката възможна музика, която съдържа в себе си брас. Естествено, когато имаш такъв лидер, такъв световен джазов лидер, не може да не му обърнеш подобаващо внимание. Та от днес и така в рамките на месец, а може и повече, ще слушаме албуми, създадени или написани, или продуцирани, но най-вече с участие.

И така този брилянтен класически тромпетист Уинтън Марсалис, който в училище учи класически тромпета, когато се прибере вкъщи с брат си Ели, с баща си Елис Марсалис учи джаз. В 81-а, след турне с Арт Блейки, както той сам твърди, решава да продължи своето занимание предимно в областта на джаза. И сега ще ви пусна неговия първи албум като лидер, който се казва Уинтън Марсалис. Вътре свирят Бранфорд Марсалис, неговия брат, по-голям брат, тенор и сопрано саксофони, Хърби Хенкок, Кенни Къркланд, Рон Картер, Чарлз Фанбро, Кларенс Си, Тони Уилямс и Джеф Тейн Уотс. Всъщност Уинтън Марсалис, Бранфорд Марсалис, Хърби Хенкок и Джеф Тейн Уотс в първия квинтет на Уинтън Марсалис, който после, след като Бранфорд и Кенни Къркланд тръгват да турират с Стинг, нещата се става така, че трябва леко да се променят, но сега ще ви пусна всъщност първия албум на Уинтън Марсалис, който е 81-а година, но мисля, че излиза 82-а, ако не се лъжа. И ще ви го пусна малко да послушате всъщност този прекрасен класически тромпетист как се представя на джазовата сцена за първи път.

първо, че се заслушах доста отново в този първи албум на Wynton Marsalis. Второ, че току-що ми звънна и един от моите най-любими барабанисти Николай Данев, also known, или AKA Mr. Brown Sugar Baby, който ми се обади, за да си обсъждаме по какъв начин ще запишем новия албум на Brass Village, защото освен, че вече излезе от тираж албума на дебютния албум на The Essential Fun Trombone, бандата сформирана от мен миналата година с едно стадо млади музиканти, ние мислим и за новия албум на духовия оркестър, стадото Глигани Brass Village, и точно обсъждахме с Колю как да го запишем и бая се заговорихме, защото пък и не сме се виждали отдавна в този тъп локдаун. И всъщност не осъзнах как стана време да ви пусна сега първия албум от 83-та, в който Wynton Marsalis свири стандарти и балади. Той така и се казва, Standards and Ballads, защото пък този, който слушаме до момента, е с негови парчета, парчета на Хърби Хенкок, въобще така доста по-авторски, а пък, авторски всъщност, а следващия не е авторски, но пък е вече погледа на Wynton Marsalis към джазовата класика. Спирам да говоря, защото моя глас, особено в сравнение с музиката и сирена от Wynton Marsalis, е изключително неприятен. Даже на мен не знам защо въобще ви го причинявам това. Пускам албума от 83-та, Standards and Ballads на Wynton Marsalis.

Embraceable You на Джорджи Айра Гершуин. Преди това чухте Stardust на Хоги Карл Майкъл. Преди това When It's Sleepy Time Down South. Боже, то английски. Написан от Мюсе Рене и Отис Рене. Сега се потапяме в Reflections на Thelonious Monk.

Така. И стигаме само до 87-ма година, където се появява албумът Карнавал или Карнавал. Пускам ви го. Нищо няма да обяснявам. Започва с Венециански карнавал, една изключителна тромпетова пиеса, но обърнете внимание каква е комбинацията от произведения в този албум, макар че няма да може да чуем май повече от 3, 4, 5 най-много. Нищо. Слушайте. Наслаждавайте се. Пък да видим.

голяма руска фантазия от Жул Леви, не този, който познаваме в България. Другия Жул Леви. Сега ще чуем Перпетум Мобиле на Николо Паганини, отново в изпълнение на Уинтън Марсалис от албума Карнавал, записан с Eastman Wind Ensemble с диригент Доналд Хунсбергер. Изключително красива работа. Просто си поставих за цел в първото издание на предаването за Уинтън Марсалис от тази поредица да ви запозная повече с неговите, с начина, по който той интерпретира класическа и предкласична музика. Сега ще продължим с Перпетум Мобиле, пък след това още малко и то предаването ще свърши. Даже не знам дали не беше по-добре да обявим, че ще бъдат 2 месеца или 8 предавания по състояние на Уинтън Марсалис, макар че може би те няма да ни стигнат. Ето, Перпетум Мобиле, Николо Паганини в изпълнение на Уинтън Марсалис, което по някаква причина спря. Значи се оказа не чак толкова перпето. Нищо, да пробваме пак. Не тръгва. Нещо стана.

4 минути и половина. Перпетум мобиле, не чухме къде Уинтън Марсалис пое въздух. Между другото, някой, когато някой ви каже, той е много як тромпетист, чуйте първите 10 албума на якия тромпетист и после си пуснете първите 10 албума, които намерите в Spotify на Уинтън Марсалис. Така, This is the Last Rose of Summer, традиционал, аранжирано от Доналд Хусбергер за този състав, слушате в момента.

0: За съжаление, предаването, първото предаване от проекцията за Уинтън Марсалис в Бразд Джамборе по радио Тангра Мега Рок вече приключва. Обещавам ви още много музика от Уинтън Марсалис. Надявам се да ви харесва. Една от най-значимите фигури в брасовия свят въобще през последните колко вече 40 години. Чао от мен. Оставям ви в ръцете на Насо Русков.
1: Хей! Добре дошли в мотел Хентай.
2: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
3: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
4: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
3: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте, скъпи приятели! В културно-развлекателното шоу Пришелец от 21.12, тук от сърцето на София по Радио Тангра, Мега Рок. Здравейте, нещастници, също така казвам на господин Петър Бодльов и доктор Личев, който отново изпълнява служебните си задължения вече като редовен ко-водещ на Пришелец от 21.12. Само да кажа, че в днешното предаване първо... Да, и имаме интервюта с някои участници в от силата на неизвестните. Това ще бъдат тутраканските групи Квак Квинта, онази детска формация, която ви пусках миналия път, ако не се лъжи, или по-миналия беше, няма значение. И група Абстракт, които участват, също участваха в конкурса. Техният ръководител Георги Георгиев от Общинския център за извън класни, трябва да го прочета, защото е в гърба ми момента на монитора. Също ще разкаже малко за самите групи и за въобще дейностите на това, как се казва, не център. След малко. А иначе през останалото време, освен да ви питам, вие как сте, нещо да се похвалите? Моля те. Чакай са, чакай.
1: Бре.
2: Стара реплика. Добре. Тук.
0: Стой сега, чакай, че аз много хубаво си говоря по радиото, само че не е лошо да записвам и вашите микрофони. Така за здравейте нещастници да вкараш...
2: Да, философско-екзистенциален, да, нали, това е екзистенциума, това е съществуването, нали, което означава, че ние няма как да опознаем щастието, ако преди това не сме били нещастни.
0: Да, да, днес между другото коментирам.
1: Добре, аз ако пусна едно такова, че ти не познаваш нещастието, живееш във вечно щастие, без да знаеш, че си щастлив.
2: Ами няма как. Смисъл, ние не... Ако няма противоположности, аз не знам как ще опознаем същността, смисъл.
0: Днес с господин Пламен Михайлов, вокалиста на Скотопия, коментирахме точно тази сутрин. Това, че нали, ако не си поне малко умен, няма как да разбереш дали си прост. Защото, нали, когато си абсолютно прост, за тебе, нали, друго не съществува. Не помня чия мисъл беше това, но горе-долу същата, нали... Екзистенциално-философска мисъл.
1: Айнщайн, нали, ако трябва да се закупчава за тази твоя реплика, Айнщайн е казал, че значи има две безкрайни неща. Едното е Вселената и другото е простотията, като за първото не е сигурен.
0: Да, това е стара такава мъдрост. Да.
2: Да, и той се е занимавал с Вселената, защото не му се е занимавал с простотията. Защото там няма изследване, смисъл
1: там е
2: тази черната дупка.
0: Абе, дали наистина има примерно някакъв институт по изследване на човешката глупост?
2: Простотометър.
1: Еми аз знам,
2: простотометър.
1: Да,
0: нещо такова, защото нали...
1: Знам, че има ден, нали, ден на глупака.
0: 12 март.
1: Точно така. И то е много сериозен ден, световния ден на глупака. И ние там сме изследвали тази тема до някъде.
0: Не, интересно ми е...
1: Продължаваме ежесекундно да изследваме.
0: Интересно ми е да, примерно, нали, човек прави статистики за всякакви нещата. Ми е интересно, примерно, дали има статистика за простотията, в смисъл за... Те да знам, аз не знам даже как да го нарека. Защото би трябвало да има някой, примерно, да го изследва това нещо.
1: Еми, как да ти кажа? Оле, да имаш един репортаж на гребната база в Пловдив. Някакво момче разхожда с жена си, разхожда тримесечното бебе. И минават едни с тия електроскутерите, трима младежи. И той прави забележка, по-бавно да карат. То се връща и един горите в ребрата.
0: Нали, естествено.
1: Значи как да го квалифицираме това деяние?
2: Това деяние мистер Колт го е решил преди около 100 години.
1: И доктор Гилотер от преди около 200.
2: Го е решил като Колт, да. Е направил всички равди, нали?
1: И не, имам правит.
2: Пистолета и го застрелваш. Преди да те ритне.
1: Това каква степен просто ти е? Или това е глупост?
2: Ами, то не е само простотия. Тук има и агресия, има...
1: Да, ама тя злоба, тя произхожда от простотията. Нали така?
0: Е, от, са, нека не забравяме за тоя дед го изхвърлиха от Лъвов мост миналата седмица.
2: Е, да, бе, аз днеска видях убиец, само да. Той е на ниво чекал, че аз не знам дали сте го видяли. В смисъл, то човек не може да се очаква някаква. Е, бе, иначе каза, че съжалявал.
0: Да, е, сори.
1: Сори, брат.
0: Да. Ама, нали, малко поумрял ни е другия, ама, нали, сори сега, съжалявам.
1: Та, простотията е гадно нещо. Това няма нищо общо с интелекта. Тоест, не че няма нищо общо, но има такива хора, които си мислят, че са много така издигнати интелектуално, също са едни простаци.
0: Като мен, например.
1: Да, значи в един разговор тези, които участват в разговора, никога не влизат в разговора. Видиш?
0: Да, точно.
1: Те се изключват от...
2: Те сами се включват, за да, за да се обозначат.
0: Да.
2: Еми няма просто... Как простотилометър? Аз не съм чул да имам.
1: Не, простотилометър, това е хубаво нещо, ако се измисли от
2: някой... Защото имаме IQ, нали, там, а там...
0: Това ще ги кажа, че всъщност интелигентността, нали, има някакъв вариант за изследване и измерение.
2: Ето ви идея, бе, пичове. Значи мога да направим простотилометър, нали, ти влизаш, там отговаряш на 130 въпроса и се оказва, че си мега тъп. Нали, ти даваме сертификат.
1: Пак идея за милиарди.
2: Вие получихте минус 150 точки.
0: Това всъщност може да има доста така приличен обществен полезен характер. Защото приемам, ако получиш сертификат, че си прост,
1: чакай малко,
0: нали,
1: чакай малко.
0: Като правиш някакви пълни глупости, поне, нали, хората
2: ще кажат... Няма да влизаш, че това да изхвърлиш някой през терасата.
0: Не му се карайте, той е прост.
1: Тук ще влезе в лекспор с тебе. Защо? Защото истински простите хора... Колко съм прост. Аз съм прост, бе, бате, това още няма го решавам, разбираш ли? Демек няма...
2: Само интелигентни хора ще решават теста за простотия.
1: Да, точно така. Точно така ще излезе, да. Точно така ще излезе.
0: Което ето сега пък, замислийки се на тази тема, има и друг вариант, примерно, нали? Вместо да вземеш сертификат, че си прост, примерно да вземеш сертификат, че не си прост, за да може, примерно, да прости хора да не бъдат слагани на някакви такива длъжности с...
1: Например, депутати.
0: Да, ето, например, нещо
1: например,
0: такова.
1: Например, да.
0: Това също е така.
1: Или шефове на някакви агенции, министерства и така нататък.
0: Не само шефове, приемано да не ти дават, да кажем, да управляваш автобус на градския транспорт, ако си прост.
2: Многообразието на човешкия характер предполага всякаква вид простотия, дори да при хора, които са интелигентни. Не трябва да се бъркат двете неща. Защото има много, доста умни и интелигентни хора, които са простаци.
0: Тук не говорим за...
2: Тоест, трябва малко да някакъв нюанс да вкараме в този...
0: Те, доста от интелигентните хора са леко простаци, ама то това е такова, как да кажа, използването на такъв просташки език, нали?
1: Не само просташки
0: някой
1: език.
0: Път, нали, все пак го използваш на, с сатиричен характер, не с...
2: И не забравяйте, че все пак етикета в отделните държави и континенти има различни интерпретации.
0: Да, виж, ето тук много добре казано. Да.
2: Едно е Европа, друго е да отидеш там при челмите в пустинята. Там етикета ще бъде различен. Тоест, тия морално-етични норми са малко разтегливо понятие. Тоест, зад понятието прост не е просто ей така, това е просто така. Ами, има доста сложна структура.
0: Еми, значи, това означава, че простометъра трябва да бъде сертифициран за различни
2: арабски,
0: държави.
2: Американски, европейски.
0: Точно, да, за различни.
2: И отделен само за България.
0: Да.
2: Не,
1: аз не знам, ако говорим за за простотия. Това е голям бич на практика. Това е много, много, много, как да кажа, тъжно в нашата,
0: така,
1: в нашата действителност, в която живеем. Защото в крайна сметка, като погледнеш и на улицата, и навсякъде, в работата, в абсолютно всяка една сфера има тези простаците и нахалните простаци.
0: Ема то обикновено простака е нахален, в смисъл тапака е нахален, защото, да, нали, той няма...
1: Те по някакъв начин, тъй като

0: показва с една листовка на едни хора, като казва, че е нарушил нещо, но това, с което е нарушил, в листовката го няма. То не е споменато. Да, да. Нали? Демек, това човек с малко акъл няма как да, да го направи. Видиш?
1: Да, така е. Защото наскоро се замислих, нали, за един мой приятел, да не я наричам приятелка, нали, която е изключително просто
0: същество,
1: обаче с самочувствието на това, че... О, нали,
0: това са най-опасните. Да. Аз може би имам, включвам коя е тази твоя приятелка.
1: Не думата приятелка не да, бих употребил в случая.
0: Но според мен се сещам за кое
1: не мисля, че въпрос. Се сещаш, но това няма да го обявяваме.
0: Разбира се.
1: Това се замислих, нали, че дето викаш изключително нагли. Значи има си нагли хора, може да си интелигентен и да си нагъл, нали, просто наглец. Но всъщност като си прост и си нагъл по дефолт, защото ти как да знаеш, като нямаш точно морално тире етичната норма, като не си го изучавал това нещо.
2: Това означава, че не зачиташ пространството на хората около тебе и на социумите. Тоест ти си като слон в стъркварски.
0: Абсолютен.
1: Казва се възпитание, нали, така го наричаме.
0: Абсолютен пример за цялото нашето общество е миналия парламент, сега ще не го следя толкова много. До миналия парламент беше страшно просто. Използваше се такава реч. Такива обиди.
1: Еми те в крайна сметка, нали, затова и викат народни представители.
0: Да. Дърпат се за яките, бият се.
2: Те си раздаваха шутове.
0: Това е, шутове си раздава. Аз на тебе, ти ли на мене, аз ти, нали? Някакви такива речи от...
1: Мръшляк с мръшляк.
0: Точно така.
2: Това стара дума, това ще е думата на годината.
0: Да.
2: Ние на мръшляк не знаехме какво до сега.
0: Да,
2: ти на 50 години научаваш някаква нова дума.
1: Ти замисли се друго. В смисъл, колкото и да си, нали, нервени да са те докарали до някакъв момент в, и да те дразни то, който отсреща, ти си в парламента, в смисъл ти не, нали, там
0: да, бе, човек, би трябвало да... Да, винаги е било и в моето очи винаги би трябвало да бъде цвета на нацията. Значи, до 44-та година съм склонен да вярвам, че това наистина вътре, не че нямало тапарали и така нататък, но наистина цвета на нацията е влизал като народен депутат. Нали, 44-та година развали всичко, преба всичко, щупи всичко.
1: Е, това е така, да.
0: Нали? И всички дигаха ръчички, 99,9% за такива, колко там депутата, иначе не си спомням, в Народното събрание. Те си отиваха, сесии си имаха, всичко наред, чинно, послушно, взимаха си командировъчно и който е село е Паланка, се връщаха. Нали? Как? За тия години, значи, парламентьори, такива истински народни представители, читави, аз мога да изреда, какво ти кажа, не повече от 10 от цялата тая паплач, която е била в Народното събрание. Но наистина, това трябва да е цвета на нацията. Това трябва да е цвета на нацията, това трябва да са будители, истински будители и наистина да мислят за народец.
1: Ама това пак е, нали, въпрос на възпитание, защото да кажем, може да има и такъв, който знае как се правят нещата, ама, нали, понеже са алчни, нали, гледат как да откраднат. Ама това е едно на ръка. Но въпросът е, че когато в смисъл, дори тия крадливците и те да по някакъв начин са, айде няма да ги наричам интелигентни, но умни, заради това, че си измислили някаква схема как да
0: тафа. Хитри, да.
1: Но въпросният мръшляк с мръшляк, нали, дето е. В смисъл, това вече тук, нали, ти само като му видиш телосложението, осанката
0: човек,
1: и езика на тялото, езика, който използва, нали, това няма как да си стигнал до там. В смисъл, значи, който е пуснал въобще да влезе.
0: Речта на един човек и това как се държи е много важно. Депутатите трябва да са, какво да кажа, то няма безгрешни, но трябва да са близо до безгрешните. Нали? Имаше преди едно известно време някаква депутатка от Варна ли беше, откъде беше, не спомням, една Барби и влязла такава преференция, нали, там.
1: Да.
0: От тия 256

0: Ама влезла, тя не знае къде се намира, на кой свят. Изимаха и някакво интервю, вика така и така, тя си разказва нещо. Вие каква музика обичате? Ми предимно, вика, класическо латино.
1: Еми, може би е имало предвид традиционно.
0: Класика, латино. Нали,
2: чилийски Моцарт.
0: Латиното
2: е свирил на цигулка.
0: Латиното бате е класика, разбираш ли?
1: Може би е искал да каже традиционно латино, нали, класическо.
0: Не. Да. И вадиш думите щингел от устата, ето една. Нали? Абе, не знам, трябва да минат много поколения, за съжаление, няма сме живи. Цялото това нещо, което е било 45-50 години, да се забрави със страшна сила. Със страшна сила. Поколения, ще минат поколения. Но поне щерка ти се да живее в едни неща, които,
1: не мисля,
0: които сме ги забравили.
2: Ами не само 44-та, ние дълбоко исторически. Вие като погледнете, когато Европа е създала аристокрацията и когато фамилиите, които са били с така наречената синя кръв, ние сме били част от Османската империя. Нали?
0: Аристокрация? Да, част от Османската империя, но тогава по време на тая Османска империя, аз дълбоко се съмнявам, че сме били чак толкова потискате и с лишение от всяки свободи и така нататък. Еснафите са били еснафи, виж ги къщите в всички възрожденски градове.
2: Не, това е абсолютен факт. Та идея за робството, аз съм абсолютен противник. Като тиш Коприщица и видиш къща на два ката.
0: Не само Коприщица, всички възрожденски градове.
2: Аз ще ви кажа един факт, който наскоро мисля, че с теб го бях.
1: Даре, обаче, примерно като отидеш, нали, да кажем Боженци, нали, където е било. Българите са били окупирали, т.е. тяхната си земя, и даже са се трепали с остриетата, нали, защото не са ги пускали да минават.
2: Това се опитвал да кажа. Значи в България преди априлското въстание в Панагюрище е имало 14 000 души. Познайте колко турци има? 30. 5 заптиета, там чиновника, който им е събирал, да, 3. Да, там постоянно. Да. Значи това е бил град без нито един турчин.
0: Ти Жора, кажи ми колко от тия, които би трябвало да се включат, турското въстание са включили.
2: Значи специално в Панагюрище е било масово. В смисъл, това е град, в който масово се
0: включи. Добре, но
2: и за мене, най-големия факт не е това дали сме били роби или не, а че чурбаджия с бизнеса си е сипал, си е преебал целия бизнес и си е сипал жълтиците, за да купува пушки. Разбираш ли?
0: Не само
2: това
0: пушки.
2: Е да се откаже от целия си живот. Нали, е със едно някой да дойде, кай бе, пичи ти отутре, не си доктор и не си зарежи всичко и ние тук ще гърмиме с пушките да сваляме правителството на триъгълника на властта.
0: Не само, не само пушки. Тия хора са давали пари за църкви, най-вече са давали пари за читалища. Защото във всеки един град е имало читалище. Това е много, много стара дейност, читалища дейност, която трябва продължава да се...
1: Ема, това тук говорим вече малко за възрождението, нали, и така нататък. Нали,
0: читалище има 200 години. От 200 години има читалище.
1: Но идеята ми е, че да все пак, нали, когато дойдат да ти вземат първородното дете или като дойдат, нали, да... т.е. като могат да влезат по всяко време у вас, нали, да ти изнасилят жената,
2: но,
1: и да...
2: Но това е било по-скоро за първите векове.
1: Именно.
2: Последните векове не са били...
1: Те фактически турци и българи в последните векове са си живеели заедно.
2: Това, което най-големият всъщност критерий за това, че не е имало насилие с смесените села, като е имало семейства, в които бащата примерно е приел исляма, а сина е с българското самосъзнание. Тоест ти няма как да конфронтираш два народа, при условие, че в едно село половината са турци и половината българи ходят заедно на Мекдана.
0: Чакай бе, тая простотия с... защото влезох в това табе, не знам защо.
2: Да, ние малко я разводихме.
0: Тая простотия с възрождителен процес беше била по-зле беше по-зле, отколкото там последните години на Османското иго.
2: Абсолютно, да. Тя си беше насилство. Да.
0: Абсолютно, абсолютно простотия, разбираш.
2: Не, не, в крайна сметка, разбира се, аз това, което се опитвам да кажа, че в крайна сметка, нали, ние сме били част от една империя и това до някъде ни е ограничавало като развитие в сравнение с свободните народи в Европа. Това няма как да го отречеме. Това се опитвам да кажа. Това е била някаква спирачка. Сега, доколко те са ни позволявали някакви свободи, но все пак ние не сме били самостоятелна национална държава, която да се развива.
1: Ти и да се самоуправлява. Тоест, нямаш право да взимаш сам решение.
0: Мислиш ли, че ако не беше това османско присъствие, робство, наричи го както искаш, България би била, имам предвид, като народопсихология, като природа и като дадености, високо развита економическа страна.
2: Няма как да отговорим на този въпрос. Няма, защото ние не мога да извървим
0: толкова. Или бихме имали, много сериозно селско стопанство, което да изхранва...
2: Това е модел, който може някакси статистически да го направиш, да речеме, с някакъв изкуствен интелект, който ти каже какво би било България без Османската империя. Но в крайна сметка това не е нашата история. Ние не мога да я променим.
1: Това със сигурност, да. Но имайки предвид все пак природните ресурси на България, на практика спокойно може да бъде една доста развита страна. Стигат и ресурси да се използват наистина.
0: Тук
1: не говорят да не се крадат и да не се препродават нали, на някакви външни интереси и така нататък. Но и тук даже не говоря за икономически развитие от гледна точка на да имаме много пари и всеки да кара тук такова. Говоря за че самата среда на практика може да ти позволи да се занимаваш с адски много неща. И най-важното е това, че...
2: И как се изразходва обществения ресурс?
1: Именно, това е, да. Това е
2: основното. Да. Нали,
1: за това се бориме за кой ще ни управлява и така нататък, защото всъщност ти им поверяваш. Ти оповаряваш обществен ресурс. Тук не става просто, защото всеки се вглъбил в толкова милиона, толкова милиарда, толкова такова. Да, ама те парите фактически не са просто пари от никъде. Те са олицетворение на ресурса, с който разполагаш.
2: От общия кюб.
1: Да.
2: Ти по някакъв степен винаги ги взимаш от общия кюб.
3: Мега час.

0: В новия мегачас очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мегачасът в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков.
10: Мултикултурното.
9: Всеки ден.
10: Мултидобронамереното.
9: Чудесно ново приключение.
11: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
9: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте, скъпи приятели, отново обратно в Пришелеца 21-12 тази седмица. Обещавах ви, че през тези седмици ще опитаме да организираме интервюта с различни участници в силата на неизвестните, петото ни издание. И така и направихме. Ето, успяхме да се свържем по-миналата седмица с Квак Квинта, които участват с песента Жабешки истории, която чухме преди малко в предаването. Сега, ако всичко продължава да работи както трябва, би трябвало те да са на нашата телефонна линия от среща. Здравейте, скъпи деца, ако мога така да ви наръка.
1: Здравейте!
0: Всъщност, аз преди малко казах малчугани, но вие не сте чак толкова малки, защото сте на 10, между 10 и 12 годишна възраст от това, което прочетах за вас.
1: Да.
0: Добре, искам да ви попитам, от колко време се занимавате с музика, защото виждам, че бандата е създадена през 2025 година, т.е. миналата година, но от колко време всъщност всеки един от вас свири на даден инструмент?
1: Една година.
0: Тоест от създаването на групата?
1: Да.
0: Преди това не сте започвали, тоест, нали, някои има семейства, в които са потомствени музиканти, тоест, примерно, родителите свирят и децата започват от много рано. Всъщност, вие сте започнали директно като група.
1: Да.
0: А как и...
2: Аз тук като техен ръководител ще се включа. Аз съм Георги Георгиев. Най-интересното за тази детска рок група е, че те са състав от една година и голяма част от децата в този състав свират точно от една година.
0: Точно това исках да попитам, да.
2: Да, индивидуално на инструмент. Певицата пее от малко по-дълго време, от малко по-ранна детска възраст, ако мога така да се изразя. От 4 годишна.
0: Питам, защото моята всъщност житейска история е точно същата. Аз буквално стартирах някъде около 10 годишна възраст да се занимавам с музика и в нашата група на практика ние си избирахме кой на какъв инструмент да свири. Тоест не сме ходили преди това на уроци или така нататък. Просто си казахме, окей, ти ще свириш на пиано, да, ти ще пееш, ти ще си на бас и така нататък. Тоест при вас е горе-долу същото, доколкото разбирам.
2: Ами, по-скоро аз ги разпределих по инструментите, по интереси, по желание, по вдъхновение. Всеки един от тях е опитал различен инструмент и след това, как да кажа, по-скоро се е насочил към неговия, който в момента свири.
0: За това ще говорим всъщност надълго и на широко след малко, тъй като цялата история зад твоята личност на Георги Георгиев имам предвид, пък е, тоест ще разкажеш за доста за организацията около една камара музикални събития, с които се занимаваш. Всъщност Жабешка история беше демото, което ви изпратихте за силата на неизвестните, но групата свири и т.е. изпълнява и кавари на не само на български изпълнители, а и на западни такива. Всъщност, какъв е репертуара до момента и Жабешка история единственото авторско парчелие на групата за момента?
1: За момента, да. Това е първото ми авторско парче, но към зимата тази година ще направим и още.
0: Добре, аз между другото искам с най-голямо удоволствие, защото вие сте в Тутракан, малко далеч от София, но ако можем да се организираме, бих ви поканил с удоволствие да запишете едно демо и в нашето студио в Аудиослот. Даже не една песен, ако искате и повече, разбира се. С удоволствие бихме ви отделили един цял ден, в който да посвирите в студиото и да направим един звукозапис.
1: Много благодаря.
2: Това означава много за тях. Много благодарим.
0: Удоволствието е мое и знам колко приятно е някой да ти подаде ръка още в началото, за да потръгнат нещата по-бързо, така че би го направил с най-голямо удоволствие. Какво ви предстои като следваща стъпка, освен този запис, който сте планирали? Тоест, имате ли концертна дейност? Излизате ли? Тоест, лятото предстоят ли ви участия напред-назад?
1: Утре имаме участие на Рок под звездите в Попово.
0: Това е страхотно. Наши са, значи сте на турне.
1: Да.
0: А как пътувате? С автомобили или с бус?
1: Ако е на по-далечно разстояние, отиваме с градски транспорт. А пък ако е малко по-близо или има с какво да отиде, си отиваме с колите.
0: Значи пожелавам ви... Да не кажа скоро време, но пожелавам ви в един момент да си имате един бус на групата, защото една група, това е думът на всяка една банда. И аз изпомням, когато ние се качихме в първия си бус, как беше вълшебно изживяване просто. Пожелавам ви вие да си имате собствен бус някой ден и да пътувате с него напред-назад.
1: Благодаря.
0: Може ли да се върнем към господин Георги Георгиев, сега той да разкаже малко повече. Нека да започнем от там. Всъщност ти си човекът, който стои зад Общинския център за извън училищни дейности в град Тутракан, така ли да разбирам?
2: Не, аз не съм директорът, аз съм ръководителя на рок-групите, директор на институцията е Доротея Балевска, която се занимава с вокалните формации. Аз отделно имам моя школа, която се занимавам само единствено с рок-музика.
0: Всъщност този общински център какво представлява, т.е. чия инициатива е на самата община или конкретно на...
2: Да, той е много специален случай, той не е към Министерството на културата и образованието, той изцяло се финансира от местно ниво, демек от община Тутракан.
0: Това е да, много така прецедентен случай, бих казал.
2: Изключително рядък случай, защото повечето такива институции, между другото през времето, не знам дали сте запознати, те са превърнати в ЦПРЛ-та, които вече са камон, но тук е малко по-различна и самата структура, но дейностите наподобяват на същия принцип като ЦПРЛ-та. Тук има най-различни дейности, като спортни, културни, как мога да кажа, пеене, свирене на музикални инструменти, тенис на маса, карате, рисуване. Изключително много дейности се случват в тази сграда. Има мъжоретен състав, модерен балет. Страшно много деца посещават разнообразни дейности. Дори и в малкият Тутракан мога да кажа, че имаме може би около 200-300 ученика за този малък град.
0: Точно това щях да кажа, че всъщност очудващо е, че в малък град като Тутракан има такава институция, тъй като те вече не са толкова често срещани в останалата част на страната. Обикновено
2: така,
0: ли това
2: са... Доста голяма част от тях са преструктурирани, но да кажем, че кметът на община Тутракан, Димитър Стефанов, изключително много подкрепя всякакъв вид културна дейност и той не случайно допринася и за запазването и в момента за запазването на тази институция да не бъде преструктурирана по някакъв начин на този етап, поне мога да кажа. Да.
0: Това всъщност, освен естествено своята социална функция, която носи, като инициатива е с цел да държи децата извън улицата и нали, извън хватката.
2: Проблемите мога да кажа, да. Схватката на уличните проблеми и да се занимават с нещо полезно, да развиват своята индивидуалност, своята личност на неща, които им доставят удоволствие, което е много, много, много важно нещо за развитието на един човек като цяло, когато се преминава от детство към тинейджерство, че дори към възрастен. Как да кажа, музиката, спорта са неща, които помагат изключително много за дисциплинирането. Дори и рок-музиката, мога да кажа. Нищо, че повечето хора, нали, масово имат менталитет в България да казват, че тя не проповядва нищо правилно. Нали. Рок-музиката е първата музика, която е казва това.
0: Да, че е агресивна, че...
2: Да изрази свобода.
0: Да, разбирам напълно, защото пак казвам, моята история абсолютно същата. Ние израснахме в как да кажа, квартал, в който крайен квартал, където наркотиците и нали, такива нелегални дейности се бяха изключително така разпространени и недосегаеми до закона, и всъщност музиката успя да ни спаси пък нас от точно от улицата.
2: Но... Да, даже техният пример е много по-страшен, мога да кажа, отколкото нали, когато вие сте били дете. Много интересното е, че аз помня даже първия състав на вашата група. Не знам, мога ли да говоря с имена направо за групите?
0: Разбира се, да. Разбира се. Абсолютно
2: всичко. Нали така?
0: Точно така, да. Абсолютно. В нашото радио наричаме всичко с имената, които са. Няма никакъв проблем. Не сме като главните медии, които нали, нямат право да рекламират. И,
2: да.
0: Така че имате право да наричате всичко с каквото намерите за добре.
2: Освен това бих допълнил доста участие на малките. Те могат да кажат, че са малко притеснени. Това им е второто интервю, което дават.
0: Напълно ги разбирам.
2: И още нямат такава подготовка за да дават интервюта и да отговарят на въпроси. Мога да кажа, че предстоят изключително много участия за тях. Освен утрешното, което е в град Попово, след това предстои участие на July Morning в град Тутракан. Много интересен факт е, че кметала и нашият кмет преместиха July Morning в град Тутракан и от доста години той се случва много успешно с голяма посещаемост. Тази година хедлайнер ще бъде Джони Джуели, който ще бъде сутринта. Мога да кажа, че фестивала се получава на много прилично ниво и събира изключително много публика. Заедно, разбира се, там ще бъдат и с Абстракт, с които предполагаме малко по-късно ще поговорите.
0: Разбира се, да.
2: След това предстои един много важен конкурс в град Пордим. По-скоро бих казал фестивал с конкурсен характер, който ще посетят и двете рок групи. След това по-интересното е, че мълчуганите с тяхния, как да кажа, такъв крехък опит им предстои да участват на един международен конкурс в град Балчик и това е Трикси. При последното ни пътуване в София на един конкурс отново, понеже за мен конкурсите са важни, понеже там, как да кажа, помагат, когато си се представил добре, да нахъсат младите музиканти, особено и след като получат награда за тяхния труд, нали, получат място, някакво признание от по-добри музиканти, им допринасят да бъдат, как да кажа, най-общо казано, по-смели на сцената следващия път, да имат повече увереност, да изразяват по-добре себе си. По турнето. След това предстои един много интересен фестивал, който до сега не бях го чувал, може и да не го изговоря правилно. Мисля, че Манзул Фест в село Панагюрски колони, което е до град Панагюрище. След това през месец август и двете рок групи предстои да направят студийни записи, като Абстракт ще довършат тяхното EP, за което те ще разкажат малко по-късно, а малките да запишат първата си авторска песен в студио и да заснемат видеоклип към нея. През септември също ще върнем, как да кажа, концертната дейност, където има доста голяма вероятност и се очаква да свирят на Green Rock Fest град Русе и след това да посетят София, където да свирят на School Fest София. Един, може би да кажа за мен, доста важен фестивал, който се посещава от много тинейджерски групи и там много добре успяват да свирят своите часовници спрямо останалите музиканти, да обменят опит, да се запознаят с нови хора, да се запознаят с музиканти.
0: Ето това е чудесен момент, идвайки до София, в който можем да организираме и...
2: Да, точно това щях да кажа, едно посещение на и двете рок групи при вас, може би като интервю или като...
0: С най-голямо удоволствие, абсолютно вратите на радиото са отворени, така че сте
2: добре дошли. И демозаписът, който бяхте споменали за следващата идея на малката рок група Кваквинта.
0: Да. Абсолютно, да. Точно това имам предвид и аз, така че ще ви очакваме с нетърпение. Трябва да дръжте ни в течение, разбира се, за всякакви новини около вас, защото на мен лично ми е интересно. Интересно ми е как ще протекат нещата с самата група. Обратно да ги попитам тях, всъщност... Занимавайки се в групата, мечтаете ли да обърнете музиката в професия постоянна или това е по-скоро развлечение за вас?
3: Развлечение?
0: да, аз разбирам, че това е до голяма степен много така приятелски момент, в който се събирате да прекарвате време заедно. А извън групата приятели ли сте?
1: Да.
3: Да.
0: Тоест прекарвате доста време заедно.
1: Да.
2: Да, което допринася много за тяхното свирене и тяхната сплотеност и компромиси най-вече един към друг. Нещо много важно за един състав.
0: Това в един екип е изключително важно. А вашите родители как се отнасят към това, че се занимавате с музика?
1: Добре.
3: Добре.
0: Тоест не смятат, че това е загуба на време?
3: Не.
1: Не.
0: Това е много добре, защото роди...
2: Мога да кажа, че те доста добре си почиват около всичките концерти, които предстоят и успяват да се откъснат от тяхното ежедневие. Доста интересно е, че доста голяма част от родителите на Кваквинта също обичат много рок музика и се радват от сърце, дори се просълзяват на тяхните концерти от радост, понеже това е много голямо постижение за, как да кажа, за едни деца от един малък град да получат толкова много възможности за концерти и за участие, и то благодарение на тяхния труд, на тяхната всеотдайност.
0: Разкошно е, че родителите ги подкрепят, защото това е изключително важно в когато човек се занимава с такова нещо, нали, не с схващането музикант къща не храни, а точно обратното, да те насърчават да се занимаваш с това. Много ви благодаря за това включване в нашето радио. Още веднъж напомням, че ще ви очакваме с нетърпение да се запознаем и на живо и да свършим всичко това, за което говорихме преди малко. Стискам ви палци и ви пожелавам прекрасно лято и страхотни концерти в предстоящите ви следващи месеци. Казахме, септември ще ви очакваме да се видим на живо.
1: Добре.
3: Благодаря.
0: Успех, успех и до скоро.
1: До скоро.

0: Оставаме в Тутракан, това бяха Абстракт с песента Осъзнаване. Сега те са отново на нашата телефонна линия. Отново Георги Георгиев е с тях. Тук вече нещата изглеждат по малко по-така напреднал начин, тъй като Абстракт са на възраст между 18 и 20 години. Здравейте на всички!
1: Здравейте!
0: Разговаряме с Ана Мария Атанасова, Дария Йорданова, Теодор Обретенов и Виктор Горанов. Нали така?
2: Да.
0: Много се радвам да се запознаем. Ще се радвам естествено и наживо да се видим, но за момента все пак използваме това, че сте на едно и също място, за да ви представим по радиото. Вие също участвахте в Силата на неизвестните. И по стечение на обстоятелствата също сте от Тутракан. Разкажете малко повече за самата група, създадена през 2022 година.
3: Ами като цяло идеята е моя, специално китариста.
0: Да.
3: Аз от доста време на него етап исках група, обаче просто в малкия град няма толкова голяма възможност за такива неща. И доста време от нея, обаче един ден, докато бях на училище, един приятел, нали, ми каза, познавам едно момче, Георги. Той преди време имаше група в Тутракан с неговите приятели, свържи с него. И аз тогава като лапи, нали, бях супер притеснен, но се престраших, защото ми беше голяма мечта. И още същия ден се събрахме и свирихме заедно Нирвана. Както всяка една друга група и ни почнахме с Нирвана. По-скоро с Green Day, ама всичко започна с Нирвана. И да, беше много голям момент за 15 годишния аз.
0: А всъщност, ето вие все пак предполагам се, всеки един от вас се занимава малко по-дълго време с това да свири на даден инструмент, или вие също, ти самия каза, че си започнал с китара солово да се занимаваш първоначално, а останалите от групата?
4: Ами, аз започнах да свира първо на акустична китара, когато бях в трети клас, но след това, когато влязох в групата, започнах да свира и на електрическа китара. Също така пея и от 4 годишна някъде, почнах да пея оперно пеене, а след това поп и джаз. И накрая рок. В момента съм на рок. Най-доброто решение за сега.
0: Как започваш да пееш на 4? Смисъл, кой те насърчава да започне оперното пеене? Не е нещо, което, как да кажа, да си пееш под душа и някой да ти каже, ей, знаеш, имаш много хубав глас.
4: Ами то не беше точно оперно пеене, понеже аз бях прекалено малка, за да пея такъв стил музика. Аз започнах като иска да се занимавам с музика главно, почнах да ходя на пиано, на балет и в последствие започнах да пея. Пях детски песнички, следователно беше малко поп, не точно започнах да пея на 4 годишна възраст и да се занимавам с музика като цяло. Започнах с по-лесни песни, за да може да си развия таланта и...
0: Да, едва ли се очаква от 4 годишно дете да запее някакви арии?
4: Да, аз като бях по-малка си мислех, че пея опера и съм на много високо ниво, но това е друг въпрос.
0: Добре, аз същия въпрос ще ви задам и на вас, всъщност извън групата, приятели ли сте и представите ли си примерно тази група да се превърне в ваш житейски път?
3: Ами да, не повярваме. С годините все повече и повече почнахме да се сближаваме и в момента все по-често и по-често се случва дали покрай концерт или като цяло живота да се засичаме е така помежду другото, да сме заедно. Така че не е като да сме просто случайни хора, ами сме си много добри приятели на този свят.
5: Да, направо са като едно семейство, бих казал.
0: Това е изключително важен елемент в една група, поне в моите очи, естествено, защото при мен е било...
5: И за мен, аз това нещо го казвах и когато те бяха още на по 13 години, когато се събираха още заедно, това го казвам и на сегашните, на това квинта, че екипността, компромисите, подкрепата един към друг е най-важното нещо и мога да кажа, че може би това ги крепи много повече дори от мечтата им да бъдат на голямата сцена.
0: Колкото повече се развива една група, толкова повече стават по-трудни нещата, тъй като все пак ангажиментите стават все по-сложни и по-сложни. И това, тази сплотеност всъщност много помага за развитието на, т.е. не за развитието, а за това човек да се научи да прави компромис към другия, не просто за, като колега, а като приятел. Добре, разкажете каква е ситуацията при вас в този момент, докъде сте с тази кариера, т.е. какво е направила групата до момента и какво предстои?
1: До момента имаме 2 авторски песни официални, третата скоро предстои да я запишем. Да, казва се Осъзнаване, и с тези песни и с евентуално EP-то, което ще запишем до края на годината, искаме да разкажем историята на един художник, който през всичките тези години започва да се занимава с изкуство, но в ранните си детски години бива съден, подиграван и доста трудно преживява тези моменти, но след време започва да изпада в катарзис, на втората ни песен е катарзис, започва да търси себе си все повече и повече, да започва да осъзнава какъв е и да се приема такъв какъвто е. Бори се с мнението на хората по-скоро, изпитва много житейски проблеми, преминава през много така кризисни периоди, но накрая открива себе си и прави това, което му доставя удоволствие. Това е нашата история.
0: Преди малко споменахте, че предстои издаване на мини-албум, т.е. на EP, така да се каже. Ако можеш за него малко да ни разкажете също.
1: Да, EP-то ще се казва Екот, по идея на 4-те песни, които са Етикет, Катарзис, Осъзнаване и Това, което си. Тези 4-те песни сформират абревиатурата Екот.
0: Да.
1: Това ще е нашето първо EP.
0: Кога планирате да се появи то на бял свят?
1: Ами, планираме към края на годината, да, защото и към него искаме да създадем музикални клипове, които да разкажат по-обстойно историята, за да може да достигне до хората по-лесно, защото визуално се приема по-лесно. И да.
0: Да. По принцип в днешно време знаем много добре заради социалните медии и така нататък, че хората повече предпочитат да гледат, отколкото да слушат. Да. Говорейки на тази тема, всъщност, защото вие сте точно в етап на живота, в който тези социални медии са, как да кажа, превзели нашето ежедневие. Аз като по-възрастен човек естествено стоя малко на страна от тях, тъй като да кажем, не ме забавлява чак толкова. Музиката по някакъв начин помага ли ви в това отношение? Защото постоянно в момента се спряга това, че нали, особено Инстаграм влияе супер зле на моите хора от гледна точка на това, че постоянно всеки се сравнява с другия, кой е по-готин, кой е с повече followers, likes и така нататък. Вас вълнуват ли ви тези неща?
1: Ние не търсим известност и богатство и такива неща, ние търсим да изразяваме себе си, търсим да предадем съобщението към хората, защото за нас това е най-важното. С първата ни песен точно това казахме, че музиката обединява всички различни и всички хора като цяло и продължаваме да развиваме това съобщение и да се опитваме да достигаме до хората.
0: А вашите съученици и приятели как приемат? Защото естествено, едни могат да кажат ей, жестоко, ти си в банда, други да казват, а тия мани с някакви музиканти такива.
3: Еми, значи аз, като бях ученик, моите съученици, да кажем, изобщо не подкрепя тая музика, но накриво ме гледаха и доста се заяждаха с мене. И беше доста трудно, докато нали, рока стане малко по-така, вървежна музика покрай моите връстници. И бих казал, че вече малко по-големите от децата в нашия град вече по-добре приемат рока, дори си го слушат. По моето време не беше, по моето време всички бяха масово чалгари и трападжи, ако мога да се изразя така. И да, радвам се, че дойде някаква музикална революция в нашия град, защото беше много зле. В повечето малки градове всъщност знам, че е зле. Така че да.
0: Виждам, че имате и доста участие в най-различни конкурси, не една-две награди. Сега, доколкото разбирам, отново ви предстоят такива. Кои са вашите следващи стъпки на сцена?
2: Ами утре съм да видя каква дата съвпада. Утре на 27 юни ще свирим и ние с малките.
0: В момента на излъчването на това интервю, то ще е минало вече това, но все пак да разкажем за въобще през лятото какво ви очаква.
2: На 27 юни заедно с малките ще свирим в Попово на рок под звездите, с звездите на рока. След това сме заедно пак с тях на July Morning в град Утрека, където сме редовни гости, смятам да отбележа. После отново с тях ще пътуваме към Пордим. За трета година ще участваме в конкурса, който провежда там.
0: Тоест,
2: и
0: на вас ви предстои доста така сериозна програма. Гайс, както казах и на Квак Квинта, благодаря ви за отделеното време и ви стискам палци за всичките неща, които сте си наумили, тъй като знам с напредване на възрастта, че човек се опитва да прави нещата още по-сериозно и по-добре. А това отнема много енергия и време и средства и така нататък. Така че ви стискам палци и както казах преди малко, сега ще повторя, вратите на радиото са отворени за вас, т.е. дръжте ни в течение за всички неща, които се случват около вас. Винаги сте добре дошли.
1: Много ви благодаря.
0: Много ви благодаря за отделеното време и до скоро.
3: До скоро.

0: Както ви казах, очакваме и още доста интервюта с други от участниците в Силата на неизвестните. А сега обратно към Светската хроника.
1: Как е възможно така наречена магистрала камион да мина в усрещното движение, да убие сумати хора, като минава през мантинелите? Тия мантинели от сламки ли се направи?
2: Веднага ще ти дам една реплика, аз когато видях нещо сутринта и се изумих. Бяха в BTV или в Нова, не знам, експерти, които говореха точно са мантинелите. И аз, нали, в началото си викам, бе, голям тон, камион може да мине. Даваха някакви краш-тестове, които са правени в Западна Европа. Представете си една шанса, както е шансата за скачане на ски. И върху една мантинела, която беха на дъното на шанцата, първо пуснаха лек автомобил, нищо. Отклони се. След това забиха отгоре от шанцата засилен камион и автобус. Тази мантинела се огъна, обаче не пусна нито камиона. Това беше засилено некъде. И в този смисъл. И те всъщност коментираха, че в България, като всичко, има няколко фирми, които са си там, са си спечелили обществените поръчки. Те си правят мантинелите да са с максимално малко материал.
1: Точно това имах преди малко
2: и
1: аз.
2: И се върти една далавера тук от години. И сега разбира се какво ще се случи. Вената ще бъде персонал на шофьора, най-вероятно ще го осъдат, и тия, които правят мантинелите, всяко чудо за 3 дни и всичко ще се забрави до следващия случай.
0: Естествено, нали?
1: Затова ми е жалко.
0: Преди няколко дена вече се говори, че са назначени проверки, сега и какво ще правиш?
1: Ще
0: проверяваш цяла България мантинела по мантинела, къде са проблемите.
2: Ма ти ако тръгнеш да ги сменяш, то ясно, че в цяла България са...
1: Всяка една мантинела има клас. Има клас на устойчивост. Нали? Тая мантинела, която е била там, класа на устойчивост е било минус 10.
2: Но той си беше минал, нали, като масло, то се вижда, че той това въобще не го е справил. Защото та идеята на инфраструктурата е такива човешки грешки, ще да кажа лекарски, нали? Винаги ще има.
1: Има такива.
2: Но човешка инфраструктурата е тази, която трябва да коригира в момента, в който се случи човешката грешка. Това е толкова просто. Те хората са го измислили. Дали ще е кръгово, дали ще слагаш някакви колчета, дали ще правиш допълнителни пътища.
0: Тоест
2: инфраструктурата трябва да коригира, защото няма как без лекар. Си загледаш телефона, ще извънне някой, се разсеш. Значи всички ние сме шофирали и знаем, че няма как рано или късно да не сбъркаш, било то с мотор или с кола. Това е в основата на човешката природа, това не можеш да го избегнеш.
0: Да, бе, можеш, деца вика, да получиш инфаркт, докато управляваш автомобила.
2: Всякакви варианти. Мисло,
0: дори да не е от разсейване или от каквото и да било, нали, може наистина да...
1: Ма всичко се случва.
0: Припадък или какво ли не, всичко или така нататък. Нали, фактически това, както ти казваш, инфраструктурата трябва да обере, да, поне да опита да намали... Как се казва, да демиджи, щях да кажа.
1: Щетите.
0: Щетите, да.
1: Не, това е много, много сериозен въпрос. И то е обществен въпрос. Това не е лична драма, защото тия лични драми почти всеки ги е преживявал по някакъв начин. Скорост и така нататък. Бай Магал прави гонки, нали? И убива някакви хора. Не само Бай Магал, всеки, който
0: другия, който пак се вряза в автобус с 195 км в час.
1: Така. Всеки, който се качи на моторно превозно средство зад кормилното устройство, трябва много, много добре да разбира, ама това пак е съзнание.
0: Това пак е обучение, това пак и
1: възпитание. Съзнание и липса на простотия. Че влезе ли, застанали зад волана, той е потенциален убиец.
2: Аз съм абсолютно съгласен.
1: Автомобил, мотор голям или каквото и да било, камион, рейс, това е оръдие за убийство. Това е като пистолет.
2: Така да е, ма...
1: И всеки трябва с много акъл, като седне, да го управлява това нещо.
2: Ама, бате, ние имаме, нали, някакво ниво, как да го кажа, на обществено възпитание, да речеме, в автомобилната безопасност, което очевидно е ниско. Нали, защото има една пирамида, в който зад един смъртен случай примерно стоят 30

0: Скандинавия в България какъв е и ще ти отговоря на този въпрос.
1: Okay.
0: В смисъл 80 на 40 примерно. От там нататък има ли какво да говорим?
2: Като имаш прави, че там 10 месеца в годината, тут...
3: Значи искам да ви кажа, че пак факта, той не е до голяма степен е, освен възпитанието, нали, идва и то коригиращи орган, който би трябвало да отговаря за това. Няколко неща мога да ви кажа веднага. Едното е, примерно, прекрасната ми жена изкарва шофьорска книжка, той записва се на курсове при много известен инструктор, който, нали, при него всички взимали книжка, защото в крайна сметка още на третия час от кормуването той вика, да, те пращам на изпит, не ме какво съм оттаме тук, защото, нали, той иска фактически да я пусне на изпита, за да тя да си мине там, да си вземе книжката и той да си поема следващия курсист, нали, като напише, че примерно,
2: оборот да има.
3: Да, че карала примерно 35 часа кормуване. Тя каза, не, аз искам да си изкарам всичките, нали, часове. И в крайна сметка изкара ги, изкара си, изпита за книжка и каза, еми аз не мога шофирам. И седнахме двамата, качихме се в колата и малко по малко, айде, почваме, докато, нали, за да и бъра страх, защото идеята каква е, нали, първо половината са скупени книжки, втората половина тия, дето са ги изкарали, те всъщност са взели там някакъв изпит, ама ти на практика практическите умения да бъдеш добър шофьор ги нямаш, нали. То не идва само до това да въртиш геврека и да натискаш педалите, идва до цялостното поведение на пътя, нали, как се пристрояваш, как паркираш, как, нали, да не си оставаш автомобил паркиран някъде, където е опасно, нали, да не е пред пешеходната или зад пешеходната пътека, за да нали, е такива истории. И пак този коригиращ орган на практика го няма, защото ето, да кажем, пред студиото постоянно има някакви паркирали автомобили, то очертано е, че, нали, там е забранено паркирането, има вход към паркинг, такова, и постоянно всеки ден трябва да се карам с някой, който е паркирал там. Ема аз за малко. И фактически...
0: Аз само да попитам.
3: Да, и ти не можеш да направиш нищо, защото това на 112 ти казват, господине, това е телефон за спешни случаи. Т.е. ако не мине, е сега патрулка точно в този момент покрай теб и ти да кажеш, чакай малко, ела. Същото нещо, примерно, какво се случи с мене в октомври месец, когато топлофикация в цяла дружба решиха, че в началото на отоплителния сезон ще правят мейджор ремонт. Естествено, един от багерите, които купава, удря някакъв кабел, който очевидно е там за осветление или за какво е. Пада целият ток на блока и аз слизам с телефон, нали, да заснема какво се случва в момента, за да подам сигнал, естествено. Оттам се почва, о, не, ме снимаш, бе. Господина, нали, идва и ми грабва телефона от ръцете. И аз му казвам, нали, викам, виж, ако искаш го счупи, то вече е в облака, нали, е качено, аз се качах горе на компютъра и ще го извада видео. Нали, чекай, сега ще виж кой ще дойде. И почна да звъни някакви телефони. Фактически накрая аз изимам телефона и се обаждам на 112. Те казват, нищо не мога направим, трябва да слезете долу, да такова. Казвам, аз не искам да се конфронтирам с този човек втори път. Викам, искам да вие да дойдете да си свършите работа. Той е долу, аз имам видео доказателство, с което мога да покажа, нали, какво се случило. Не можем, ако не дойдете, няма какво да направим. И аз се обаждам после в 8 район, но те казват, елате утре, пуснете писмен сигнал. Викам, но той е долу човека в момент, все още. Тоест, може да реагирате сега. И накрая се обадих в общината, от общината дойдоха, там направиха му някаква забележка и така нататък. 6 месеца по-късно, ние продължаваме да нямаме улично осветление. Аз звъня на телефона за сигнали в общината, подавам, те казват, не, тук, сега ще ви дам телефон на отговорника за осветлението. И викам, добре, ама той като ме отсвири, викам, аз на кого да се оплача после, на арменския поп. И, еми няма, господине, ние не можем тук да приемаме сигнали. Викам, на сайта ви пише, че това е телефон за сигнали, нали така? Еми, те така са го писали, ама той не е. И викам, как така, нали, го пише на сайта, пък, нали, тук. И фактически се почва. Естествено, кмета не си дига телефона.
0: Параграф 20.
3: Отговорника за осветлението не си дига телефона. И накрая бях принуден пак да звънна на телефона за сигнали, вече да им кажа, че разговора се записва и че, нали, това е телефона за сигнали. Нали? И тогава ми приеха сигнала. Естествено, нищо не е направено още. и на кого от тук нататък

0: на кого се оплаквам аз, т.е. кой ще ги коригира всичките тия хора да си свършат работата както трябва.
1: Аз ще ти кажа, ако беше преди 10 години, ще се обадиш на Бойко Борисов и той ще дойде да ви вържи
0: чипката.
1: Щеше да дойде да ви вържи кабелите и да светне ток. Да, да, а сега да, няма на кой.
2: Той колко магистрали е построил с тия неговите две ръце. Да.
0: Тоест, ето го пак, нали, коректива, защото ти на практика нямаш. Дори на самите контролни органи, като се обадиш, те ти кажат, гайд си работата.
1: Да, и другото, което е, че те са безнаказани. В смисъл, ти нямаш инструменти.
0: Да, те нямаш ти какво. Трябва да ходиш да ги
1: биеш. Да го осъдиш ли. Да, това е единственият начин да саморазправя.
0: Трябва
1: и да те ще те вкарат в ареста за средна телесна повреда.
0: За това говорим. И фактически, нали, това управление било такова, но управление било такова, но на практика всъщност го няма корективния орган, който да те накара да си свършиш работа.
2: Корективния орган.
0: Да те накара да паркираш правилно.
2: Корективният орган се нарича гражданско общество. Това гражданско общество не е развито. Няма как да се. И то примера бяха последните протести, които свалиха предишното правителство. Пива там и пита, ти що си тук, ами за бюджета. Какво е бюджета, ами не знам.
1: И другото...
2: Забираш, това не е гражданско общество.
1: И другия голям парадокс е, че ние когато направим забележка абсолютно гражданска и обективна, някакъв ще те пребие или ще те убие.
0: Е, даре, както разбрахме за случая в Пловдив.
2: Да, точно така.
1: Да, да. А аз, зимата, като бях в Германия, буквално за една седмица получих 6 забележки за какво ли не. Сложил си ските на път, който минава. Смисъл, при тях това е нещо естествено. Те го възприемат. Те вътрешно в тях, когато виждат някаква обществена справедливост или нещо, което там социумо нарушава правилата, те идват и ти го казват. Тук ще отрепат.
0: Да,
1: смисъл, това е разликата.
2: Високо развито гражданско общество. Да,
1: за тях е естествено. Разбираш? Ние или си мълчим, т.е. когато трябва да направим забележка, с риск някой да ни набие или бием. То не има средно положение. Нали, не е някой смирено да каже, извинявай, нали, много рядко се случва. Аз, например, гледам и нали, като се шофира, това е, нали, понякога отнема много голям процент от времето ни в нашия живот.
0: Естествено.
1: И се опитвам да, защото толерантността води до толерантност. Нали, сгрешиш, пусни си фарчетата, нали, извини му се на човек. Чат пат се случват такива хора и аз, нали, дори милион. Нещо да ме е засекал, и да ми става добре, казвам, его, то човек осъзна, че е сгрешил. Нали, си признава грешката и си пуска фаровете.
0: Ама, ето ти кръговото движение на Сточна гара, което абсолютно никой не може да го вземе по правилния начин, защото никой не следи. Първо, не са разчертани добре лентите, не става ясно кой автомобил къде трябва да отиде. И това нещо от години, така и там постоянно има инциденти, но никой не предприема абсолютно нищо.
2: Аз сега ми го взех перфектно просто.
0: Аз винаги го взимам перфектно, защото знам винаги в коя лента трябва да стоя и на къде ще отивам. Имам предвид, че то не е толкова трудно, обаче това е заради това, че съм, как да кажа, възпитан човек, който, нали, първо не иска да пречи и на другите, и второ, нали, искам да спазя правилата, защото така е правилно. Така поне си мисля аз, не знам, сигурно...
2: Не, аз преди два месеца някъде една така млада руса кифла ми се накара, че аз съм с предимство на десостоящи и минавам пред нея. Нали?
0: Да, окей.
2: Не. Къде караш, бе? Викам, ми карам си по пътя.
1: Друг е въпрос, че за мен е кръгово със светофар, това е нонсенс.
0: Не с един, с 8.
2: Там има 1000 стопара. Там има 1000 стопара.
1: Идеята е или кръгово, или светофари. В смисъл, това по какъв начин да регулира това движение?
2: Значи аз съм израснал в този район, това нещо е от време, оно е така. С светофари, с кръгово.
0: Нямам
2: представа. Моята махала е там и не знам, то така
0: не,
2: си беше.
0: Не, да кажем, кръговото на Лъвов мост е окей, защото минават трамвай, т.е. трябва в един момент този трамвай
2: и
0: да
2: фърлят хора, и фърлят хора.
0: И фърлят хора в мостката. Да. Но така да е, да. Мега час.

0: в новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Тази седмица, септември 2026, подочувам от тук оттам с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
10: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
9: Пришелецът. 21.12.
11: Тоест, пак опираме до ония глупав елемент с това, че просто проба чисто възпитание. Да спазиш правилата.
12: Проба чисто...
13: Да, бе, липса на простотия, да.
12: Но тук е много важно, че трябва да има едно фоново обществено възпитание, което да е високо.
11: Точно
12: това
11: така,
12: не е
11: да,
12: само
11: да.
12: Нали, отделение. Значи фоновото възпитание на нас не е ниско. Защото това, че ние тук тримата се правим на големи пичове и разбиращи от всичко, не означава, че останалия свят около нас, който е море, разсъждава по същия начин. И аз друго нещо ще ви кажа.
13: Естествено.
12: Защо създадохме моделите на BMW-тата, Audi-тата? Защо създадохме моделите на песни, които се набиваха в главите на това поколение бясно карай на червено?
11: Да.
12: Защо създадохме песни за Ферари-тата, за лошите момчета? Защо създадохме култ към някакви хора, които фърлят пари и които ние ги гледахме по шоуто на слави и в всякакви варианти на телевизори. Ние какво очакваме от това поколение, което 10 години му се внушаваше, че трябва да десетилетия да го наречеме, им се внушаваше, че ти трябва да имаш скъпа кола и готина мацка и пари, които ти не си ги изкарал с акъла, с някакви далавери по най-бързия начин. И ние какво очакваме? Нали, той символа на BMW-то не е случайно. Това не е случайно. Той имаше статистики, че BMW-тата и Audi-тата са колите с най-бързо караща скорост. Ние го изградихме това нещо.
11: Както примерно при ето и двамата сте мотористи, нали, там до 21 годишна възраст не ти дават да управляваш превозно средство, което е там над 120 кубика ли беше. Да. И фактически същото, абсолютно същото може да се кара като правилник, че примерно до 21 или, да, или примерно да имаш поне 5 години шофьорски стаж, нямаш право да се качваш в автомобил над примерно 150 кони.
12: Но тук веднага възниква въпроса, кой ще упражнява контрол върху това.
11: Еми, няма как, имам предвид, спираш го, виждаш, че на 18 шофира автомобил с 360 конски сили и го сваляш от автомобила и това е.
12: Искам да ви кажа, че аз за 5 дена в, на гръцки остров Санторини не видях един полицейски автомобил. Айде, обяснете ми го това. Тук като тръгна, нали, тук като тръгна, примерно за Силистра, то са КПП-та, извадени хръсталаци, камери и така нататък.
11: Да, това са.
12: Добре, някой не си ли дава сметка, че това не работи? И че ти, удряйки си главата в стената за пореден път, това не произхожда от нищо. То е санкции, санкции, санкции. Взехме автомобилите на нещастните пияници, сложихме камери за средна скорост, увеличихме глобите, увеличихме събориеността. Само с санкции това нещо няма как да се оправи. Това е абсурдно просто. Има един юридически нонсенс, който аз много отдавна съм го чел. Че когато ти увеличаваш едно наказание, за един бях го чел във Франция, преди няколко века, когато ти увеличиш едно такъв юридически парадокс е, че примерно ако изнасилвачите са получавали 10 години за изнасилване, те казват от тук нататък ще има смъртно наказание. И знаете ли какво се е получило? Изнасилванията са увеличили. Абсолютен парадокс, да. Това е юридически парадокс, който е необясним, че ти колкото повече утежняваш едно наказание. Те затова, всъщност затова има много модели, които не изискват смъртно наказание, защото знаят, че това няма никаква превантивност в това нещо. По някакъв начин човешката психика бъгва и колкото по-тежки наказания възлагаш, той повече бърка, нали, то забранен плод, дед му казват, той иска да го бере.
1: Точно така, да.
12: Да, това е някакъв абсолютен парадокс. Така че с рестрикции няма как да станете, трябва да ги има, но това не работи. Влезте в училищата, влезте в образованието, влезте в школите, влезте в инфраструктурата. Значи, моя син Иван има една много проста теория. Той казва, ако магистрала Хемо се направи, ние ще спаднем с 20% в жертвите, защото магистралите, независимо от това, кое се случи ония ден, те са най-безопасни. Ти 20% абсолютно. Защото първокласният път, той е номер едно по убийствата. Там караш на срещото и като се резнеш до там.
11: Защото на баира камионът пред тебе пада на 60.
12: Да.
11: Ти се завираш за него и караш като малумен. Да не говорим, че на всеки 3 км има някакво кръстовище за разклонение към еди кое си, село към еди кво си. И ти от 90-60.
1: Не само това, има безумни участъци, където километри напред имаш ограничение 50, да речем.
11: Да, абсолютно малумно. Окей, ако имаш някакви резки завои и така нататък, да, но всъщност има, ето, например, там около Сопот точно беше същата точно така, история. Да. Там е 60, 50, 40, 50, някакви такива, защо, кому е нужно, какво ми пре... Нали, като си мина с 90, нямам абсолютно никакъв проблем нито в управлението, нито в...
1: Така, да, не, да, не, да, да, ама... Жоро много прав, че санкциите просто няма как да играе.
12: Не, последните години виждаме, че няма ефект от тях. Тоест, то е видимо.
11: Аз мисля, че примерно това ограничение на средна скорост, нали, с новите тол системи и така нататък, на практика, като чили, има някакъв ефект.
12: Никой не знае дали работи, между другото.
1: Все още... Не, бе, не са, аз...
11: Те не могат да се разберат, защото става въпрос за събиране на някакъв... данни.
1: Да речеме на мен на магистралата средната скорост, колко трябва да е? 140, не така?
11: Не средна, максималната.
1: Максимално, да.
11: Да.
1: Окей, аз не трябва средната ми скорост, не би трябвало да превишава...
11: Надвишава 140, да.
1: Предаш аз с 260, нали, от София, спирам на Ихтиман и почвам да си пия кафета най-блаженно.
11: Е, да, обаче...
12: Е, това е вярно, да.
11: Ема, не, те първо са по-наблизо са пунктовете, които засичат.
12: Е, точно преди Ихтиман ти излиза това нещо.
11: Но въпросът
12: е... Можеш да го направиш.
11: Въпросът е, че какъв е смисъла да караш 260, ако след това ще си...
1: Кеф има е така да изрежа.
11: Ема, има писти
1: празен, за тази. Празен участък, нали,
11: Има писти. Отиваш на писта, палиш.
1: Има, не го казвай това на мене, го казвай на тия деца си правят
13: състезания по среднощите и пречат и със шуми със всичко на хората и убиват хора. Невинни хора.
12: И най-големия парадокс с най-много полицаи на глава от населението, смисъл това най-големия абсурд. Това е най-големия абсурд, че този, очевидно тази система, ти се прострелваш всяка година в коляното, започва да те боли и ти почваш да страдаш от това и на следващото година правиш същото. Тоест, това е абсурдно. Нали, измислете нещо друго, това не работи.
11: Е, не знам какъв е коректив, аз това така, да, както ти сам каза, смисъл това е просто въпрос на възпитание. Влизаш в училищата и започваш да обучаваш в училище. Както, а не...
13: Да, само,
11: защото това
13: не
11: на практика...
13: Не само в училище.
11: На практика, ето ти другата потия, ето, нали, ти четеш правилник за движение по пътищата, когато тръгваш да изкарваш свидетелство за управление на МПС, нали така. А защо този правилник за движение по пътищата не е задължителен още в училище, примерно в пети клас?
13: Защото някой може...
11: Защото ти участваш с велосипеда си на пътя.
13: Не само велосипеда.
11: Стотинетките вече в днешно време.
12: Ама разбира се.
13: Пеша като ходиш, какво правиш?
11: Пеша също си участник от движението. Тоест трябва да пресичаш правилно, трябва да не пречиш на движението.
12: Направи им някаква интерактивна. При условие, че това е нещо практически, което те им пълнат главите с квини не глупости, нали?
11: Да,
12: които няма да им влезат в
13: на
12: живота чисто практически.
13: На колко метра аз трябва да спра пред ЖП прелеза.
12: Примерно.
13: Бати, нали?
12: Да. Значи, ти си участник в закона за движение на пътищата е приложим 90. Ти дори да си бебе си в колата. Тоест ти си участник.
11: Да.
12: Тоест 100% от население. Дали си пешеходец, велосипедист?
11: Ама не може. Нали, не може да моето винаги... дете, което е 6 годишно, на пешеходна пътека да слиза от колелото и да го бута, качва се после и си продължава. В смисъл, значи има начин как да стане, след като тя може да го прави.
13: Да, точно това ти казах.
11: Същото прави с тротинетката.
13: Че ти като се возиш и баща ти псува на всяко кръстовище и храни и се изрезва и такова, стане същия. Стане същия, бебате. Едно към едно.
12: Пасивното възпитание е много важно. Значи няма как ти да очакваш от детето си да го научиш, защото да го научиш на правилните неща, ако ти непрекъснато прекрачваш границата. Нали, ти няма как да караш с 200 и утре да му кажеш, абе, моето момче, ти като се качиш на колата, карай с 40.
13: Да.
12: Как ще стане тая?
13: А ти що караш 200?
12: Ти що караш 200?
11: Да.
12: Как ти стане?
13: Да, това трябва в семейството, още като още малки да се... И да има наистина някакви такива програми, интерактивни, както казвате. Нали, защото това има изкуствен интелект, ти мога да сложиш едни очила на дете и така нататък. И да му кажеш тук сега как ще ходиш, защо ще ходиш, тук има стофар, тук е пешеходна пътека. И те от малки ще го знаят.
11: Дори не е необходимо даже да е интерактивно, имам предвид, че ти можеш да го направиш с...
13: Дека се разхожиш с него, точно така, да.
11: Не, и не само, можеш да го напишеш в книжка, можеш да го вкараш в курс по обучение.
13: Може.
11: Както, например, в еди коя си възраст в гимназията, нали, ти правят някакви лекции по сексуално здраве, това също е тема, която е много рядко зачеквана.
13: Но за закона за движение по пътищата, това трябва от много малки да почне.
12: Абсолютно как.
13: Да се
11: в момента, в който детето ти стъпи на колело, тротинетка или каквото и да било, защото преди това, нали, ти го водиш за ръка, пресичате заедно, нали, обясняваш му и му казваш.
12: Е, когато тръгне само да ходи до училище, как? Нали, трябва да
13: пресича? Вече трябва да знае.
11: Би трябвало.
12: Трябва да е наясно.
11: Това вече е на 12, когато можеш само да ходи на училище. На 12 абсолютно спокойно би трябвало да имаш някаква средна интелигентност да разбереш правилата.
13: Ма чакай малко, бе. На 12 вече имаме чавета, бе.
11: Именно, да. Тоест, знаем как да събираме всички социални...
12: Това е практическата интелигентност на образованието, което малко хора мислят. Те им пълнат главите с какви ли не глупости, математически формули и така нататък. А то как да оцелява в градската среда на София, примерно, никой не му казва, нали, разбираш?
11: Еми, за 18 години обучение при завършване на... т.е. айде 12 години, нали, 12-ти клас, като завършиш гимназия, не знаеш как да си, не знаеш как се взима кредит, не знаеш как да си подадеш данъчната декларация, не знаеш абсолютно някакви такива неща, които ще трябва да си ежедневни, но знаеш, че черните въглища в България се намират в региона еди кой си.
13: Точно така.
11: Нищо, да. Нищо, че да. Ти искаш да си да. IT или инфлуенсър, да. Или не знам си какво трябва, знаеш. Нали?
13: Че нивото на реката okay, е 3,52.
11: Разбирам, разбирам, че общата,
13: Дунав, сантиметри.
11: Общата култура се създава с нали, такава научаване на такива информации. Обаче нали, ти изпитваш върху някакви такива глупости, вместо примерно да изпиташ по правилника за движение по пътищата.
13: Да, реално неща, естествено.
11: Да, знам, че темата, която развивам в момента е дъвка и че общо взето всеки така интелигентен човек ги знае тия неща, но наистина, примерно за мен е важно да ги споделяме тия неща, за да се говори за тях, защото това говорене пък по някакъв начин, тук виж сега някой по млад човек ще си каже, абе я чакай аз да го отворя този правилник наистина да го прочета.
13: Дало, някой се сети.
12: Ами, ние няма как с едно предаване да превъзпитаме целия български народ.
11: Сигурност, да.
13: Не, бе, един човек повече,
12: да, дори един човек нещо
13: един човек повече, един човек повече да спре на пешеходната пътека.
12: Да се замисли.
13: Един човек повече да спре на пешеходната пътека, окей.
12: Така е.
11: Аз, примерно, веднага мога да се обоснова, защо за мен спазването на правила е изключително важно нещо. Нали, освен естествено да не се убиеме и да не, нали, така нататък. Ако може да прозвучи философски, за мен има миналата седмица го водих с една дама така високо, на висока обществена позиция. Има две енергии в Вселената за мен и те са енергията на сътворението и енергията на разрушението. И двете са на възни и са неизбежни. Няма как една без друга, защото нали, нещо се ражда, живее, умира. Нещо, нали, се, планетите се...
12: Collide!
11: Нали, да, от някакви прашинки се събира, обаче всичко това спазва някакви правила на съществуване. Нали? Това са физични закони, химични закони, не знам си какви закони и така нататък. И всъщност спазването на правилата, ако искаш да си от страната на сътворението на нещо, спазването на правилата е това, което спазване на този закон на сътворението, за да можеш да сътвориш нещо. Иначе няма как да стане. Нали? Не може просто да ходиш, да трошиш, да разваляш и да очакваш нали, всичко да е наред в следващия момент. Да, това деци, дето викаш ти, му направиш забележка и да ти скочи на бой. Защото да. Оттам, според мен, идва това възпитаване на морал, е точно да възпиташ това, че трябва да се спазват правила, за да може да сътвориш. Няма иначе как да стане.
13: Еми, аз имам много светъл, много светъл пример в светъл в кавички, разбира се. Както всички знаят, аз употребявам тютюнови изделия под формата на цигари. И в колата винаги си имам, защото нямам пепелник там, имам една бутилка до половината пълна с вода, където си фърлям фасовете. И след това ги сфърлям тази бутилка заедно в... където трябва. В някой кож, да. Бях с мотора и един бакшиш си свърли фаса на улицата пред мен.
11: Е, естествено.
13: Да, аз спрях. Не, ти чуй реакция. Спрях и викам ти вкъщи, така ли си свърляш фасовете на килима? Той ме гледа, не. Вика ми, що е фърлиш на улицата? Абе, виж наоколо къде живее, бе.
11: Да, не, точно, да. Не бехме ние. Българското правило не бехме
13: кочината,
11: ние.
13: Кочината
11: някой
13: трябва да...
11: Някой друг я прави.
13: Някой... Да. Не, трябва да направим по-голяма кочина. Нали?
11: Не, то оправданието е, че те гледай ги всички каква кочина да. Са направили, па ти за моя фас сега, нали, се притесняваш.
13: Гледай се къде живееш, бе. Викам, ми да, добре, окей, се огледа.
11: Да, не, така е, да. Не бехме ние. Това е максимата българската, която...
13: Да
11: не
13: забравяме, че Йоби е с нас. Оби!
11: Кероби е малко сърдит ми е, защото ми прекарва доста голяма част от времето си в студиото тия дни.
13: Що бе, хоме, тук такова климатично това.
11: Адски му е скучно.
13: Не си изкарвал вкъщи, какво прави също?
11: Е, не е обикновено, нали, да се движим напред-назад, а пък сега по цял ден нали, не сменя обстановката и се побърква.
13: Горкия. Горкия он.
11: Драматизира, трепери, тук завира се под масата отдолу.
13: Ужас. Край ще се мре.
11: Да, точно, да. Да. Но поне тук му е малко по-спокойно, защото Грого, спасената от нас котка в къщи,
13: Турмози ли го?
11: Турмози го жестоко, защото той, нали, е абсолютно бебе и сега тъмън вече е на близо 2 месеца някъде възраст и тъмън вече
13: се окопитва.
11: Да, да, окопитил се, може да тича.
13: Ама това той ли е, или е тя?
11: Той търчи като луд вече изкъщи и този се побърква, защото той ми вече е такъв чичкосън Джак Ръсъл, който
13: е възрастен.
11: Да. Не, он е много гаден, защото го дере и го хапе по краката и тук по бузите и въобще го съсипва го.
13: Е, той сега се учи долу такова. На ловно изкуство.
12: А той проявява стоицизъм.
11: Както ме виждаш, нали, ръцете ми на какво приличат от онова същество. Да.
13: Ние пуснем едно парченце.
11: Хайде, с удоволствие. Да. Имаш и нещо конкретно на ум?
13: Еми, нашия мил гост да сподели какво му се слуша.
12: Аз съм на всичко кос, само да не е чалка.
13: Всичко кос.
11: По радио, некви кючеци по радио Тангра.
13: Майко! Е, казах, Калай, дай един планец, Калай, тай.
11: Хайде, добре. Отдавна май не сме го слушали.
13: Да.
11: Слушаме Cold Body и Planets Collide.
13: Хайде.

0: Ето ни съвсем на финала. Да, както каза Пепи, да опитаме да завършим с някаква оптимистична нотка, че да не ставаме като някакви ептеми, някакви такива сърдити чишковци, дето се карат.
1: Съда по градинката и... аз бих искал да попитам доктор Личев как върви неговата кампания. Тази великолепна...
2: Кампанията се е замразила в момента поради няколко причини. Едната е, че след като се изчерпаха моите приятели и моят кръг, по-къси,
0: аз участвах и във втората.
2: Да, мисълта ми е, че аз мобилизирах всичките си най-близки хора около мене. И всъщност, въпреки че имаше няколко споделяния, сега съм се забил точно на 50-я дарител. Това, което предстои е след 10-на дена, като отида в Силистра, да се опитам да задействам местните структури, защото в крайна сметка те повече не силистренци участват.
0: Линка същия ли е на...
2: Същия, да, същия ли? Не, той между другото периодично трябва да се разподеля, защото той минава в...
0: Това ще ви ти кажа,
2: да,
0: че...
2: Той периодично трябва да се... Но аз го очаквах в това нещо, защото все пак повечето хора, които ми познават и ми имат доверие, знаят смисъла на това, което правим, докато на... По-външните хора им е малко абстрактно това нещо. Ние си го говорихме миналия път, че се подхожда с недоверие.
1: БНР е обърнал.
0: Нищо, ето сега.
2: БНР бяха написали доста.
0: Ето сега пресподеляме в нашото радиошоу, че кампанията за дефибрилатори продължава, така че ако някой има желание, може да влезе и да...
2: Аз очаквах малко да се забави темпото, плюс това ние за никъде не бързаме. И смисъл такъв, че имаме някаква перспектива до нова година, просто трябва периодично да се аплоудва, така че аз съм сигурен, че нещата ще станат. Ще работя на местно ниво. Разговарях с... една представителка на фундацията на Лазар с капачките, които между другото 70 дефибрилатора в училище вече са пласирали, за да вземем един или два за Силистра също. Така че ако успеем до края на другата до година да си осъществиме, разбира се, с участието на общината поне 10 да сложим, ще бъде голям успех. Що за мен успеха ще е 10, не първи. Това е категорично. Това е категорично. И оттам нататък това са първите 5%, категорично го казвам. Останалите 95% са обучение и просвета.
0: Като
2: във всичко, разбира се.
0: Както говорихме допреди малко.
2: Да, така че това е моето послание. Образовайте се, бъдете любопитни, учете, защото ние сме за кратко време на този свят и трябва да гравим с пълни шепи от него.
0: Много ви благодаря, мили приятели, че споделихте тези два часа от живота си за поредното издание на Пришелеца 2112. Ние ви оставяме до следващата седмица. Не бъдете прости, както каза доктора, обучавайте се и спазвайте правилата, ако обичате. Не само тези за движение по пътищата, а по принцип като цяло.
1: Но... Всеки ви да го правил.
0: Ест. Дет се вика, поживо, поздраво. И как се казва, пасъобаждите.
1: А ако слушате какво?
0: Второто повторение на това радио фиаско, имайте предвид, че буквално след броени минути...
1: Какво?
0: Житбол започна. Чао!
1: Айде, чао!
2: Чао!
3: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
4: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
0: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
4: Пришелецът. 21.12.
0: От сърцето на София по радио Тангра. Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 2112 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Все още се опитваме да се наместим, започвайки нашето фиаско. Радвам се, че отново сме на линия. Знаете, че в следващите седмици ще продължим да ви тормозим с до известен степен с силата на неизвестните, защото нашата победителка ще участва в радиоинтервюто ни днес, но също сме обещали, че адски много други интервюта ще осъществим с нашите други банди, които влезнаха в класацията, но всъщност не участваха в финалната класиране. Мрак, между другото, участваха в финалната класация и тук, що чухме тяхната песен Size and Signs. Имат и още няколко парчета, които още предния път ви пуснахме. Днес ще слушаме отново от тази папка с песни, която имаме, но, както казах и предния път, Мрак, искам да ги поканя специално за един разговор в нашето студио, защото всички ние, които участваме като така нареченото жури в нашия конкурс, имайте предвид, че хората са свикнали с форматите, които гледат по телевизията. При нас нещата изглеждат по много по-различен начин. Ние се различаваме най-много от това, че въобще нямаме тази претенция, едно на ръка, нито пък искаме да е чак толкова помпозно. Пак ви казвам, както миналия път говорихме, това е един махленски конкурс, абсолютно приятелски, който искаме просто да създаде някаква нова интересна музика, т.е. да помогне да създаде, не че самия конкурс си приписва тези права или заслугите от това, че някой е написал някаква песен, в никакъв случай. Напротив, даже освен да бъдем абсолютни адмиратори на цялото това нещо, няма какво повече да направим, освен да помогнем евентуално с малко ноу-хау, реализация и други такива неща. Мрак задължително трябва да бъдат една от групите, които ще участват в интервюта, за да разберем всъщност каква история пък седи за тяхната музика, която е ужасно красива, за моя вкус поне и за голяма част от водещите, естествено, както разбрахме. Да продължаваме да слушаме още от силата на неизвестните. В момента обаче започнахме с Мрак, продължихме с фон като Perfect Circle, а знаете и за абсолютно новото издание на това явление, което ние, разбира се, няма да пропуснем по никакъв начин. Ето го и него.

Великаните от A Perfect Circle, нямам какво повече да кажа. Имам предвид, че това за мен е едно от най-величествените вдъхновения, които съм получавал в музикално отношение в своя живот. Не само Тул, не само и всеки един от тях по-отделно в своята кариера, в всички проекти, в които участвал. Буквално погледа и целият този вайб. Говоря абсолютно като пълен фен в момента. Сигурно някой много по-запален от мен веднага може да мине през някакви периоди от тяхното творчество и да каже, че нещата изглеждат по различен начин, ама в тези години онзи беше такъв, после онзи се махна, другия се върна и разни такива неща, което в крайна сметка няма никакво значение. Въпрос е музиката, която са оставили и продължават да оставят след себе си. Дами и господа, връщаме се обратно към силата на неизвестните. Обясни ви, че ще ви занимаваме изключително много с това, защото за нас самите е някакъв тип подвиг да го направим. Наистина, организацията на цялото това нещо пада изцяло върху нашите плещи без абсолютно никаква външна помощ. Говорим за Аудиослот и Радио Тангра Мегарок. И много важно и нещо, което държа да потвърдя на 1000000%, е именно това, че подбудата е изключително приятелска. Няма да спра да го повтарям. Нещо, което не искам да звучи като оправдание, а по-скоро като факт за тези от вас, които ни следят по-редовно, е това, че на практика, знаете, нашето радио е изключително малък екип от хора, и всичко седи в нашите ръце. Доста често, естествено, не всички можем да бъдем Васил Върбанов, но доста често нещата попадат изцяло в нашите ръце от гледна точка на комуникация с външния свят, това, което пишете, това, което трябва да пуснем, това, което трябва да кажем, гостите, които са в студиото, посрещането и изпращането им дори, ако си представяте медия, в която има портиер, пита вие за къде сте и качват в нашото студио, нещата изглеждат по малко по-различен начин. Това не е оправдание, отново казвам, ние се гордеем с това, че въпреки цялата тази история успяваме да се справяме жестоко и още повече, че успяваме да намираме енергия за това да се занимаваме дори с силата на неизвестните и още една камара други неща. Отново, както винаги съм казвал на всички гостували банди и всички, които са ми писали до момента, вратите на радиото са отворени за вас. Просто пишете, но моля ви, бъдете малко по-пунктуални в това какво точно искате да направите. След малко ще елаборирам всичко това в малко по-свързана мисъл. Сега слушаме още една от песните, попаднали в нашия ефир, благодарение на силата на неизвестните, Любомир Андреев и парчето Something. Ето го и него.

Напомням отново, че това са демо версии, неиздавани, които цялата им история бе обвързана с това да попаднат в Радио Тангра Мегарок в силата на неизвестните, но ние ви обещахме, че запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. Не само... Секунда, извинявайте. Не само за да... покажем, че да, кандидати са повече от двама, за това да подадем ръка на всеки един от вас, независимо дали е спечелил този конкурс или не. Отново напомням, че ще има интервюта с голяма част от вас, всеки от вас, който участва и иска да се свърже с нас в последствие на издаване на някаква продукция, естествено може да го направи, за нас ще бъде огромно удоволствие да ви посрещнем в нашото студио, било то и онлайн от разстояние, както ще направим и след малко. Още веднъж напомням, че Лилиан ще участва в нашото радио в едно записано предварително интервю, което направихме от разстояние. Сега слушаме Punky Blues и парчето Идиот съм. Между другото, е едно от моите любими. Не заради идиотщината, а мисля, че заради първичния вайб, който излъчва тази песен. Ето го и него.

Това очевидно е песента на независимостта. Тоест, онази стара шега, аз съм независим, от мене нищо не зависи. Но Hey Idiot, между другото, беше един от моите фаворити, пак казвам, заради чистотата на изпълнението, от гледна точка на това, че тук няма грам подправеност в цялото нещо. Абсолютен безкомпромисен ръж на енергия. Подсмихвам се докато го казвам, но имайте предвид, че нямам абсолютно дори капка неуважение към това нещо. Напротив, ужасно много ми харесва. Да не звучи, че сякаш имам някаква подигравателна нотка в гласа си. Извинете. Слушаме още малко музика от Силата на неизвестните. Докато ви говоря, много важно е, ако някой от вас слуша, т.е. ако някой от изпратилите песни насам слуша, огромна енергия, време и нерви вложихме в това да форматираме песните с изпълнител тире песен. Да не говорим нали, въобще присъствието на в Скоби и Силата на неизвестните или Радио Тангра или Аудио Сот или каквото и да било. Особено когато изпращате видео от своя телефон, направете минималната енергия да влезете и да ги преименувате в група Еди коя си тире песен Еди коя си. Това е стандартния формат, поне за последните 40 години, откакто аз изпомням, айде да не кажа 40, но да кажа последните 35 години, откакто слушам музика, обикновено знам, че групата е тази и парчето е Еди Коеси. Изпращане на файл mov.7.

0: 73. Не ни върши особена работа, особено когато става въпрос за стотици файлове, които трябва да бъдат организирани. Може би го правите, за да сте сигурни, че сме прочели вашия имейл. Повярвайте ни, правим го с най-голямо удоволствие, наистина. Мога даже в ефир да прочета една камара от нещата, които сме получили. Има страшно сладки не в смисъла на детски, а страшно сладки в смисъла на духовно изявление, да го нарека, може би в имейлите, за което сме ви ужасно благодарни. Отново напомням, че да, голяма част от нашите водещи нямат досег първоначално до тази информация, именно заради това да слушат музиката и да оценяват нея. Имаше упреки за някои от предните години, че едва ли не демото ви трябва да бъде записано в студио и каквото и да било, за да може да попадне в тази класация. Това е абсолютно невярно. Напротив, колкото по-сурово, толкова по-истинско е за нас, както и това, което слушаме от долу в момента. Но следващата година ви обещавам, че лично аз ще се погрижа за абсолютно точните правила. И не забравяйте, че до година, имайки предвид, нека да видим как ще се развият нещата, но AI генерирани неща мислим да ги отхвърлим от конкурса, защото AI няма да става по-зле, той ще става все по-добре. Идеята на този конкурс е да помогнем на музиканти, които наистина творят в собствения си дом. Знаете, че има просто хора, които искат да бъдат известни, се възползват от една камара. Това не означава някой от вас в това издание, защото имаше имейли, които специално поясниха, че вокалите, например, са генерирани, тъй като не може да се намери певец, който да ги спее. Това е абсолютно допустимо, но говорим за генерирани аранжименти, генерирани инструменти и така нататък. Трябва да може да свирите поне на един от тях. Генерацията оставете на нас в последствие, защото в крайна сметка трябва да пристигнете и тук да се запознаете с музиканти, които биха изсвирили вашата песен. Демото ви е достатъчно да бъде изсвирено на един инструмент и да бъде изпято по възможност. В случая имахме точно дилема за това, че имахме страхотна песен с генерирани вокали, която не може, която ние си казахме, че просто в момента не може да влезе, защото, примерно, вокалист е едно от най-трудните неща при избор на песен, тъй като това е да някакъв водещ елемент в парчето. И до голяма степен вокала определя как ще звучи цялата песен. Не го казвам от гледна точка на вокалист, казвам го от гледна точка на любител, слушател и радиоводещ и тем подобни. Оставаме ви с рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме след малко, а вие се насладете на интервюто с Лилиан, което направихме вчера на запис, така че ще се чуем след малко. Мисля, че Лилиан има интересни неща, които да ви разкаже. Ето я и нея.
1: Мегачас.

0: в новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

0: Здравейте, скъпи приятели, ето ни обратно в Пришелеца 21.12. Както ви обещахме тази седмица, естествено, в случващата се обстановка, след победата и то безпрекословната, така да не речем, нали сега така модерно се казва, на Лилиан Петкова в силата на неизвестните пет. Обещахме ви да направим интервю с нея. Ето ни и на нашата телефонна линия с Лилиан от другата страна. Здравей, Лилиан, много ми е приятно да се чуем.
1: Здравейте и на мен.
0: Добре дошла за пръв път в Пришелеца 21.12 и преди всичко честита победа в конкурса.
1: Много ви благодаря.
0: Тук, между другото, искам да вметна нещо, че победа в конкурс в нашото радио никога не се... между хората никога не се е считало като правилен израз, защото музиката никога не е била състезание, но пък няма как иначе да няма как да реагираме срещу всички песни, които получаваме, за да подадем ръка, но това налага и някакъв тип подбор. Тоест, имаш и ужасно много други готини парчета в целия конкурс. Надявам се, че нашите слушатели ще отделят внимание в следващите предавания да доизслушат някои от тях. Ще проведем и други интервюта, разбира се, но твоето парче всъщност попадна в челната тройка на една камара от нашите водещи и това доведе до неговата естествена победа. Затова искам да кажа честито, не заради това, че си спечелила някакъв турнир, а по-скоро за това, че си грабнала сърцата на толкова много, смея да кажа, доста критични хора в слушането на музика.
1: Прави,
0: това кара ли те да се чувстваш по-горда или всъщност какви са чувствата, които изпитваш?
1: Ами, честно казано, аз в началото бях доста шокирана, защото аз влязох по-скоро и така просто, тъй като нашите ми предложиха след като записахме песента и чувствам се много щастлива от всичко.
0: Искам само да кажа, че ние получихме имейл от майка ти и даже за момент се усъднихме, че тя го е направила зад гърба ти и не ти е казала нищо по въпроса.
1: Не, знаех през цялото време.
0: Добре, а ти казах, след като записахме песента, всъщност, понеже условията, нали, бяха да бъде демо, което да не е издавано, разкажи ни повече за тези записи, всъщност, защо въобще е записвана тази песен, имайки предвид, че не е било специално за конкурса.
1: Ами, аз бях качила стори в моя инстаграм профил, как свира песента, и баща ми го беше видял и ми предложи да я запишем. И аз се съгласих, защото и на мен ми харесваше песента. И така.
0: Тоест, искаш да кажеш, че не сядаш пред баща си да му кажеш: тате, виж каква идея имам за песен. Той разбира за твоите идеи от инстаграм.
1: Ами, малко ме хваща срам, честно казвам.
0: Защо? Да свириш пред него?
1: Да.
0: Между другото, тук е момента, извинявай, ще се върнем обратно на това, защото наистина искам да ти задам още една камара въпроси точно по този повод, но хората не знаят, всъщност самите ние не знаехме до следващия ден от спечелването на първа позиция, че баща ти всъщност е Иван, лид човека на Lexity Case.
1: Да.
0: Нарочно ли запазихте това в тайна? Защото, между другото, искам само да кажа и за нашите слушатели, и за теб. Никой от нашите радиоводещи не беше чел имейлите, т.е. Всеки е слушал песните абсолютно без да знае никакви подробности зад човека, който стои зад тази песен. Не знаят, ние получаваме имейлите, естествено, с както в твоя случай дъщеря ми е на 16 години, тя свири от толкова и толкова години. Никой от нашите водещи, освен мен и Васил Върбанов, не бяха прочели тези имейли. На всички им беше изпратена просто папка с песни, за които да гласуват, и въпреки това, без никой да знае нищо, всъщност бяха подредили твоята песен в една от челните три. Загубих си мисълта. Исках да кажа, че ние не знаехме, въпреки това, че аз и Васил Урбанов четем тези имейли и знаем историята за всеки един от изпълнителите, ние бяхме прочели твоята история за това, че си на 16, за това, че се занимаваш с музика от доста отдавна, че от една година свириш на китара и тем подобни неща, но всъщност никъде не беше упоменато това, че си дъщеря на Иван от Lex City Case, което беше адски приятно, защото дори самите ние се почувствахме абсолютно безкомпромисни в решението си за това, че по никакъв начин не ни е повлиял твоята роднинска връзка. Това не е въпрос, естествено, просто го казвам. Малко ми напомня на онази ситуация с дъщерята на Дейв Грол, която го кани на вечеря и му казва: аз подписах с един лейбъл, само да ти кажа, нали, без въобще да иска никаква помощ от него, имайки предвид, че той може да й даде цялата помощ на света. Какъв е твоя случай всъщност с баща ти, бидейки той е музикант в една от доста нашумерите български рок и рол банди, какво е, до каква степен е неговото участие в твоето творчество?
1: Ами, бих казала доста голямо, но по-скоро от към помощта му за записите. Иначе всичко измислям аз.
0: Предполагам и влияние от гледна точка на музикални вкусове и така нататък.
1: Да.
0: Но ти сама каза, че да се срамуваш да седнеш пред него да засвириш новата си идея, да кажем.
1: Да.
0: Което е странно, между другото, да, ето тук е разликата в поколенията. За мен, примерно, е много по-стресиращо да посна нещо в Инстаграм, отколкото да го изсвиря на близък човек.
1: И за мен беше така доскоро, но реших, че трябва тези неща по някакъв начин да се споделят онлайн.
0: Ти в момента си на 16 години, нали така?
1: Да.
0: Това за мен, секунда да сметна, беше преди 24 години, но горе-долу мисля, че имам така адекватни спомени. Нека да започнем от самото начало. Всъщност, кога започна да се занимаваш с музика?
1: Ами, аз пея от много малка, може би от около 3-4 годишна и от първи клас още съм с пиано в училище, така че от малка.
0: Нека тук да кажем, че всъщност ти започваш образованието си като първи клас в музикално училище.
1: Да.
0: Разкажи ни малко повече за себе си, т.е. как протича животът ти оттам нататък, поне тези важни моменти, които си спомняш. Например, в трети клас не си ли си мечтава вече да имаш банда?
1: Аз от много малка мечтая за нещо такова, дали самостоятелна кариера или група, но това така и не се осъществило за сега.
0: Т.е. имало ли е провали в това отношение или още не си стигнала до опита?
1: Още не съм стигнала до опита по-скоро.
0: От липса на хора, липса на увереност, наличие на някакъв страх или?
1: Ами, комбинация от трите, може би.
0: А кое те притеснява най-много? Имам предвид да търсиш точно правилните хора и не си ги намерила за момента или по-скоро нещо вътрешно те възпира?
1: Ами, може би нещо вътрешно.
0: Не ме разбира погрешно, опитвам се да запозная нашите слушатели с теб и аз самия да се запозная с теб. Това е, в крайна сметка, въпреки че го слушат други хора, е и личен разговор, защото обикновено, когато човек си мисли за интервю, си представя, че трябва да каже някакви супер умни неща или така нататък. Мисля, че много по-важното е хората всъщност да се сблъскат със самия артист като човек, който е написал тази музика и да разберат какви са, какъв е неговия живот, неговите възгледи и така нататък. Всъщност, добре, ако не се сещаш за дадени конкретни моменти по някакъв начин решаващи в твоето развитие като музикант до момента, има ли такива всъщност? Буквално първото нещо, което ти хрумва.
1: Не бих казала, просто то при нас, моето семейство е наследствено.
0: Имаш предвид да, и двамата ти родители или са в това
1: ами, супер каниво? Баща ми, дядо ми, брат дядо ми.
0: Тоест ти си си да буквално генетично предопределена да се занимаваш с музика.
1: Да, нещо такова.
0: Ето, разкажи ни за тях, например, за баща ти знаем до голяма степен, виждали сме с него неведнъж и неведнъж е давал и интервюта за Радио Тангра Негрок. Разкажи, например, за неговия баща, неговия дядо и тези хора, които се занимават с музика във вашата рода.
1: Ами, дядо ми се занимава с тон режисура, работи в кукления театър Бургас. От много време, освен това, ходи да свири с негова група през лятото различни ресторанти и така.
0: А той на какъв инструмент свири?
1: Ами, главно на пиано.
0: Тоест, ето още един помощник в семейството, който може да ти обърне внимание в това отношение.
1: Да, да. Той много помага също.
0: Много е странно за мен, ето казах, че разликата ни е 24 години, как изглеждат нещата в очите на твоите приятели от гледна точка на съученици и въобще да, обществото, в което ти живееш, защото 16 е една такава много преломна възраст, точно между измъкването от училищната хватка и влизането в така да кажа живота на порасналите, въпреки че музиката те изважда много по-рано от повечето хора. Каква е твоята среда на обитание, бидейки 16 годишна? Как те възприемат твоите приятели като музикант, който е поел такъв път и предполагам си решил да го следваш?
1: Ами, всички ме подкрепят, но позитивна среда.
0: Сблъскваш ли се с... В крайна сметка ти си в музикално училище, естествено, че си в музикантска среда и там нещата изглеждат по малко по-различен начин, но навън на улицата, примерно, сблъскваш ли се с някаква по-различна визия за света или всичко изглежда нормално, каквото си е?
1: О, разбира се. Има много различни хора, всички мислим по различен начин. С никой не ми съвпадат напълно вижданията, със сигурност това е невъзможно, но има доста хора, с които споделяме сходни виждания за нещата от към музика и към характери.
0: Тоест да сте си направили така наречения, ние му казваме балон. Ние бяхме по същия начин преди време, т.е. хора, които сме решили да се занимаваме с музика и просто се събираме на едно място и малко така това ни спаси пък от уличния живот, стандартния.
1: Ами, да, нещо такова.
0: Разкажи ни за самата себе си, каква си като човек, какво харесваш, защото да, ако не се лъжа, мисля, че се увличаше или по фотография, или по рисуване също.
1: Ами...
0: Или се лъжа?
1: Май се лъжа ти по-скоро. Аз главно музика слушам, композирам. Това ми е най-голямата страст. Аз друго много не правя.
0: Какво означава за теб композирането на музика? Тоест, за да направи... Когато човек създава такова нещо, обикновено изисква ужасно много самотение.
1: Ами, да, но за мен е достатъчно просто да съм си в стаята с някакъв инструмент и просто да свиря каквото и да е. Импровизирам повечето пъти и каквото дойде.
0: Каза с някакъв инструмент, на колко инструмента свириш всъщност?
1: Ами, на два инструмента, ако китарата изобщо я броим, защото не бих казала, че съм много добра китаристка. Но...
0: Аз мисля, че да се брои всяко нещо, на което можеш да произведеш тон и му се наслаждаваш да прекараш време с него.
1: Така, слушай на два.
0: На три, да кажем, ако броим и пеенето, разбира се.
1: Да.
0: Каза, че да свириш на пиано от много малка, т.е. още от първи клас. А кога се впусна в пеенето, защото между другото имаш така да според мен странен мелодичен поглед, който на мен лично много ми харесва и много такъв естествен усет към бих казал динамика и тоналност.
1: Кога... Аз се занимавам с пеене от много малка, от 3-4 годишна. Ходих на уроци за известно време и след това тази година всъщност пак почнах да се занимавам по-сериозно с това, след като смених паралелка.
0: Какво означава по-сериозно? Тоест вече имаш специализирани часове с педагог?
1: Да, тъй като смених специалност от пиано на поп и джаз пеене.
0: Кажи ни, например, някои твои любими изпълнители в тази сфера.
1: Ами, ако говорим за джаз музика, Самара Джо има хубави песни. Също така, нали, класика Ела Фицджералд.
0: Кажи ми, че на Коледа, естествено, ти казват, хайде сега, изпей ни нещо на Дин Мартин.
1: За щастие, не.
0: Между другото, има ли го този момент, имайки предвид, че си в музикално семейство, едва ли ти се случва, но има ли го този момент, в който ти казват, хайде, хайде, моля те, да изпей ни нещо?
1: Доста често се случва, обаче аз по принцип отказвам.
0: Защо?
1: Ами, срам. Всичко е срам.
0: Аз обикновено, особено по Коледа, много обичам да започна с Have yourself a merry little Christmas. Не ти ли се случва, примерно, да влезеш в хола, в който вече мириш на коледни сладки и да запееш нещо такова?
1: Ами, все още не ми се е случвало.
0: Как си представяш нещата да се развият за теб от тук нататък? Имам предвид не заради конкурса, естествено. Това е просто някаква спирка по пътя. Ясно е, че ти си избрала музикантския живот. Какво си представяш като... Няма да казвам крайна цел, защото това е глупаво. Никой музикант по принцип няма крайна цел, така поне аз си мисля. Как си представяш да се развият нещата за теб от тук насетне?
1: Ами, надявам се само нагоре. Аз...
0: Какво означава нагоре?
1: Ами, да почна да, всъщност, да пускам парчета и хората да ги слушат.
0: Това предполага обаче да работиш с още музиканти, за да можеш да завършваш различни проекти.
1: Да, абсолютно.
0: Имаш ли досег до такива хора?
1: Ами, за сега не, но вярвам, че всичко е възможно.
0: Всъщност, търсиш ли свои, как да кажа, връстници и съмишленици в това отношение или не те интересува възрастта на всеки, т.е. интересувате по-скоро стила, в който някой работи?
1: Еми, разбира се, за мен би било много по-удобно да са хора на моята възраст, защото по-лесно ще комуникирам с тях, обаче в крайна сметка по-важно ми е музикалното образование на човека, с който ще работя. Така че не гледам такива неща чак толкова.
0: Имайки предвид, че се очертава да работиш с мен скоро време от гледна точка на продуцентска история, искам да ти кажа, че моето музикално образование не е изключително впечатляващо, така че не бързай да правиш заключение. Казах да комуникирам по-лесно с хора от твоята възраст. Всъщност, според мен, комуникацията е много по-лесна с по-обръгнали и опитни музиканти, но пък го има другия елемент, че хора от твоето поколение, т.е. твоята възрастова група, имат сходен житейски път, защото когато се сблъскаш с по-възрастни музиканти, които имат семейства, деца, кредити за изплащане и какви ли още не ангажименти, живота е малко по-трудно по-труден за организиране, а пък при вас в момента всъщност този елемент отпада и може да се концентрирате изцяло върху музиката, което ме навежда на мисълта, имайки предвид, че си и в музикално училище, и в музикална среда, наистина ли не можеш да намериш хора, с които да как да кажа, да сформирате една плътна група?
1: Ами, аз честно казвам, не съм търсила чак толкова усилено. Може... Как ще мога да кажа?
0: Може би е време да започнеш.
1: Може би.
0: Имайки предвид желанията ти, но... питах те каква е твоята визия за напред. Ти каза да издавам парчета и да пускам. Тоест, представяш си да направиш по-скоро един дългосвирещ цял албум, който да представи твоята личност, проекти и така нататък? Или по-скоро ги виждаш като отделни парчета, които да се появяват като сингли?
1: Ами, може би по-скоро албум.
0: Тук ме спечели жестоко, защото аз продължавам да твърдя, че албумът е нещото, което запечатва един период от живота ти. Имаш ли всъщност колко парчета имаш написани вече?
1: Ами, аз имам много започнати, но нито едно довършено.
0: Започнати в какъв вариант? Както получихме демото за Faith in You или просто идея куплет-припев?
1: По-скоро дрънканици, ако мога така да се изразя, буквално записвани от телефона ми.
0: Това е да... Има и предвид, че да записването с телефона в момента е абсолютния аналог на онова, което едно време правихме ние с касетофонче, което има говорител, т.е. микрофон в него. Буквално сядаш и записваш идеята в най-суровия вариант, за да можеш да я прослушаш, само че ние го правихме на касетка след това. Сега е много лесно да се върнеш обратно. Тези нахвърлени идеи всъщност много лесно могат да бъдат написани в една цялостна песен, което пък ме отвежда на другия ми въпрос. Какъв е твоя процес на творчество? Окей, казахме, хрумва ти идея, вадиш телефона, записваш я. Какво правиш с нея оттам нататък? Какво си представяш, че трябва да се случи с нея?
1: Ами, това много зависи, защото аз в принцип ги оставам за някакво време и се връщам на тях след месец-два, примерно, и ако ми харесва, решавам да продължа и да си я запиша от компютъра нещо, примерно, или просто захвърлям идеята тотално.
0: Захвърляш, имаш предвид, не я изтриваш, просто тя остава някъде там в в предните страници.
1: Да.
0: Как гледаш на в това отношение, как гледаш на социалните мрежи, имайки предвид, че ти си на 16, всъщност си родена в ерата вече на социални мрежи. Усещаш ли някакъв натиск от гледна точка на това, че постоянно се рекламира новото парче на този, новото парче на онзи? Точно тази постоянното текучество на нови произведения в интернет пространството. Всъщност това мотивира ли те, демотивира ли те или въобще не те интересува на този момент?
1: Ами аз много не обръщам внимание на такива работи, защото искам просто, как да се изразя?
0: Намери думите, не бързаме за никъде.
1: Искам просто аз да направя това, което на мен ми харесва, дори да отнеме повече време, но да знам, че накрая резултатът ще бъде качествен и аз съм доволна от свършеното.
0: Ти си доста по-търпелив човек от това, което аз познавам като по-млади хора. Тук в никакъв случай не искам да закачам сблъсъка на поколения. Винаги съм мразил това само младите, уния пък дъртите. Това абсолютно, особено в света на изкуството, не би трябвало да присъства такъв разговор като цяло. Но средата, която определя случващото се пък е различна за когато аз съм бил на 16, когато ти си на 16, когато ти ще бъдеш на 40, да си жив и здрав, разбира се, съм сигурен, че ще бъде коренно различно от това, което пък аз преживявам в момента. Просто ми е интересно ние винаги сме гледали, да минахме промяната и бащата и аз, нали, нашето поколение минаха тази промяна от това да нямаш телефон до това да имаш целия свят в ръката си и да можеш да комуникираш с всеки, както дори правим с теб в момента, имайки предвид, че сме на над 400 км разстояние един от друг. Тоест, по някакъв начин това играе ли роля в твоя свят като творец?
1: Не, не бих казала.
0: Не се опитваш да комуникираш с примерно хора, които са на дистанция от тебе? Нали? Имам предвид да търсиш хора, дори които са на разстояние, имайки предвид, че технологията в момента позволява дори да записваш с хора не само от същата държава, които са в друг град, ами въобще от чужбина.
1: Ами не, по-скоро комуникирам с хора, които са от моя град, мои приятели.
0: Искам да ти кажа, че адски много уважавам това, защото мисля, че ето това много липсва в съвременното общество, да познаваш хората около себе си, а пък някакси всеки се е вторачил в това да опознае света, което няма нищо лошо, но загърбваш тези, които са до теб, което ме навежда на още един въпрос. Всъщност имаш ли, естествено, че имаш, но имаш ли адски близки приятели?
1: Да, имам.
0: Малко или много?
1: Ами, зависи какво виждаме под малко. За мен 3-4 са си доста, но може би за някой ще са малко.
0: Както се казва, 3 is a crowd. Нали, тоест, 3 вече са тълпа, няма нужда от повече. Много интересно. Правя ужасно много паралели с това, през което сме минали и ние. Просто ми е интересно наистина да разговарям с човек като мен преди 24 години. Печелейки този конкурс, всъщност, нека да споменем на нашите слушатели отново, че твоето парче Faith in You влезе в първата, на първо място. Позволяваш ли ни, ние като продуценти в Аудиослот, да съдействаме в аранжимента на самата песен?
1: Разбира се. Много бих се радвала.
0: Аз след малко, естествено, ще пуснем парчето още веднъж и по радиото като демо вариант, защото аз предните дни го слушах няколко пъти и се опитвах да си представя как би звучало то в крайния му вариант. Разкажи ни, всъщност, ти свириш там китара и вокал, естествено, е твой, но ти ли изпълняваш китарата в това парче?
1: В самото записване не я изпълнявам аз, Иван Енев.
0: Да. Но те са две китари на практика, т.е. лява и дясна. Това 12 струнна китара ли или 6?
1: 6 струнна китара е.
0: Да, да, защото да, заради дублирането на самата китара създава малко впечатление, че има нещо по-особено в нея. Нали, да, това са технически подробности, които аз ги задавам като личен въпрос, просто от абсолютно личен интерес. Как си представяш ти самата крайния вариант на тази песен?
1: Честно казано, нямам представа. Имам още много идеи в главата, но...
0: Какви са? Сподели ето да, с всички ни. Имам предвид какво си представяш да бъде, да, какъв... каква стилистика горе-долу, т.е. трябва ли да има барабани, трябва ли да има бас, да искаш да е по-атмосферична или по-ритмична, или по... да, просто нещата, които на теб ти хрумват, като епитети.
1: По принцип, много би ми се щяло да има някаква прогресивна нотка към цялото нещо, но не знам това дали ще може да стане. Надявам се. Мисля, много различни варианти, дори промяна на размера в някои места, напълно различни акорди от това, което има до сега.
0: Тоест, имаш ли това естествено ние ще го уточняваме извън ефир, но можеш ли, работейки по тази идея, имайки предвид, че в един момент ще трябва да работим заедно, да нахвърляш и допълнителни варианти на това, което си представяш?
1: Да, абсолютно. Аз вече съм започнала даже.
0: Оху, ето изоставаме. Супер. Това до момента в сивата на неизвестните не сме го правили, между другото. Да, до сега винаги е било парче, което ние някак си участваме по-скоро като звучене, усещане и подход на запис и като продуциране вече на самия запис от гледна точка на тон, изпяване и какво ли не. Всъщност това е много интересно заради това, че тук тръгваме от идея и започваме да създаваме заедно една песен като заедно. Не искам да си приписвам никакви заслуги в никакъв случай. Това си изцяло твоя песен, както е ясно. Единственото, което ние бихме направили, е да помогнем с още идеи, които ти да одобриш, разбира се, защото в крайна сметка ти ще бъдеш решаващия фактор кое да остане и кое не. Ти вече си започнала работа, т.е. кога мислиш, че можем да започнем и кога би ни включила и нас в цялата тази атмосфера?
1: Ами, надявам се до 1-2 седмици, може би.
0: А самият запис, кога си представяш да бъде? Питам те от гледна точка на това нашите слушатели да чуят също.
1: Ами, и той някъде до 2 седмици.
0: Добре, това звучи доста оптимистично. Нека да държим всички в течение. Кажи ми, моля те, последни думи, тъй като трябва да приключим за момента това интервю, но ми обещай, че това няма да бъде последното ни, защото мисля, че трябва да държим и нашите слушатели, които се интересуват от това в течение. Имаш ли някакви последни думи, които искаш да споделиш?
1: Ами, искам просто да благодаря на всички журита, че са харесали моята песен. Надявам се и на слушателите да харесва. И така.
0: Ние ти благодарим ужасно много, защото знаеш, че го правим изцяло само с музикантско сърце и нищо повече. Никакъв излишен пиар и нищо каквото и да било. Просто идеята е да създадем нещо красиво накрая. А мисля, че сега сме на прага да направим точно това. Лилиян Петкова, дами и господа, искам само тук да вметна, че Лилиян се изписва с А, защото много често правим тази грешка. Преди извън ефир си говорихме точно, че Лея, моята дъщеря, се изписва също с А и всеки изписва с Я. На кого си кръстена всъщност? Имаш ли представа?
1: В принцип, баба ми се казва Лиана, обаче също е вдъхновена от песен на Depeche Mode.
0: Ето, добре, идваме си на думата. Как ти казват на Галено? Лили, предполагам?
1: Лили, да.
0: Лили, беше ми изключително приятно да проведем този разговор. Това означава, че да затваряме и продължаваме в следващите седмици да си говорим още повече за това как ще изглеждат нещата от там нататък. Стискам ти палци, пожелавам ти ужасно много вдъхновение за това, което предстои да сътвориш за тази песен и чакаме още информация от теб.
1: Добре, благодаря много.
0: Довиждане за сега и съвсем доскоро.
1: Чао, чао.

0: Некроматър, между другото, също бяха в тази челна бройка в някои от нашите водещи. Не заради това, че са супер брутална банда или каквото и да било, а всъщност самото парче носи с себе си онзи суров заряд, за който говорих преди малко. Смея да кажа. Поне това е моето мнение по въпроса. Може би трябва да съберем и самите водещи да прокоментират някои от нещата, но оставям ви още малко да послушаме музика от силата на известните пет. Естествено, няма да ви спестим и някои от предните ни формати, но време е за рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Защото не знам защо всъщност, така или иначе рекламата не плаща за нищо в нашото радио. Ние рекламираме само своите приятели, общо взето. Така или иначе, но who fucking cares? Естествено, шегувам се. Ние правим милиони от цялата тази работа. Ние сме медия, както е модерно да се казва. Спокойно, дишайте дълбоко. Връщаме се след малко. Ето ги и рекламите по Радио Тангра.
1: Мегачас.

0: в новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност.

0: Задържи се веднага в сайта fibros.net.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
2: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
0: Пришелецът. 21-12.

едно от демата, както ги наричаме, което е да, абсолютно си заслужава да бъде чуто, защото ето го момента, в който правите запис в репетиционната си, било то на телефон, през някакъв общ микрофон или каквото и да било. Всъщност парчето е адски яко. Според мен това е група Абстракт и песента се казва Осъзнаване. Знам, че е трудно да разберете текста и всичко останало, но представете си го как би звучало в един завършен вариант.

И това, че този конкурс е много, много, много далеч от всеизвестните формати. То е благодарение на това, че всъщност ние нямаме прослушвания, нямаме каквото и да било. Абсолютно всяка песен попада в списъка за слушане във всеки един от журите, които знаете, че са 12 човека. Може някой от тях да не успее, естествено, но в крайна сметка тук не говорим за двама или трима, говорим за над 10 души, които преценят, както е модерно да се казва, коя песен заслужава да участва. Всъщност, преди малко, което ви споменах, че да, всеки от нас си представя как би бил завършения вариант на дадена песен, наистина е точно така. Дори тази, която е аранжирана и е абсолютно адекватна и готова за запис, просто ще подобрим нейното качество. Има момента, в който ние гледаме и изпълнителите, които наистина трябва да им се подаде ръка от гледна точка на аранжимент и на идея, евентуално какво биха променили. Естествено, знаете, че това изцяло остава в ръцете на артиста. В никакъв случай никой не може да го принуди да промени своята песен. Ето това е, което обичам в този конкурс, че разбива цялата митология на това. Ема те спечелиха, защото ема тя песента стана така, защото не абсолютно. Тук идеята е нищо повече от създаване на някакво изкуство. Оставам ви да дослушате парчето Спомени и след малко се връщаме с финалните слова на това радио фиаско.

съжалявам, че прекъсвам това изпълнение. Искам само да кажа, че още един страхотен пример за един от кандидатите в този конкурс, който попадна с лайв телефонно видео от живо изпълнение. Не е необходимо да от репетиция или да сте сам вкъщи. Зависи дали сте банда, естествено, или сам човек. Това е страхотен вариант. Оставям ви да го дослушате. Имам още какво да кажа за тази песен, но ще го направя малко по-късно, визирайки в някои следващите издания. Ето и Ни Март и парчето Lonely Road.

Още едно прекрасно изпълнение в попълнение в нашия конкурс Downfallen Love Hate Pain. Едно от нещата, които между другото бихме записали с най-голямо удоволствие като най-малко като лайв сесия. Има много какво да кажем относно вариантите, които са възможни за всяка една банда. Често срещам явлението, специално в Audioslot, говорейки с различни изпълнители за това, че абе, да, то не става, ние не знаеме, копале, гледай са, ние тук, да. Забравете за цялата тая история. В крайна сметка, единствения вариант е нещо да се случва с вас и то не е елате и запишете в Audioslot, а просто хванете идеята си в ръце и я реализирайте по някакъв начин. А пък не рядко се оказва, че Радио Тангра Мегарок и Audioslot подаваме ръка на такива хора, защото знаем какво означава това.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Мега час.
2: Искам музика!
3: Хубава музика, хубава.

Hey, това са Дами. Бандата от LA има нов албум Free Energy. Това беше първото парче от него, инструментала Intro UB. Вече сте с Мега Час. Днес съм ви заредил още деликатен пънк от Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Продължавам с леко ядосаните, но все пак нежни британци Honey Glaze.

Illuminati Hotties. DL беше това върче от последния им албум Power. Illuminati Hotties е проект на Сара Тадзин, един от най-известните млади продуценти и звукорежисьори в Лос-Анджелес. Тя е изпифала саунда на големи звезди като Coldplay, като Lady Gaga и даже легенди като Барбара Страйзанд. Сара Тадзин създава Illuminati Hotties, за да представи собствената си музика. Първия и албум Kiss Your For Enemies се появи през 2018-та. Този Power от края на лятото на 2024-та е четвърти в нейната фонотека. Сара Тадзин казва, че свири нежен пънк. Друго название за нейния инди рок, който е пълен с поп пристрастия.

изпепеляващите OCs, базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер, която този път е решила да свири пънк само на синтезатори. Drug City от новия албум на OCs, Sorks 80. Още един голям китарен герой, който ни изненада в края на лятото на 2024-та. В случай, че сте пропуснали, Jack White също има нов албум, No Name. Оттам е това парче, What's the Rumpus?

Jack White, What's the Rumpus, от последния му албум No Name, готина, нали? Връща се към саунда на първата си банда The White Stripes. В мега час продължаваме с нежен рок от Испания. Това са Heinz.

0: всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
2: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък.
3: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
2: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
6: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
9: 0382272244.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Тази седмица, септември 2026. Подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков.
12: Мултикултурното.
11: Всеки ден.
12: Мултидобронамереното.
11: Чудесно ново приключение.
13: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
11: Пришелецът. 21.12.

нови звуци от Чикаго. Това бяха Bridget Calls Me Baby. Американци силно повлияни от британски банди като The Smiths, The Cure, но и от мелодраматичните балади на Елвис Пресли. Певеца на Bridget Calls Me Baby и основен композитор Wes Leavings от малък е фен на краля на рок-н-рола. Още като тинейджер е избран да играе Елвис в мюзикъла Million Dollar Quartet. Режисьора Бас Лърман гледа едно от представленията и веднага кани Ливинс да му помага за саундтрака на филма Елвис, който се появи през 2022. И това е златният шанс на Wes Leavings и Bridget Calls Me Baby, защото именно Leavings тогава работи по филма заедно с известния музикален продуцент Дейв Коб. Leavings му дава демозаписи на Bridget Calls Me Baby, след което Коб се навива да продуцира и дебютния им албум The Future Is Our Way Out, който слушаме сега в Мега Час. Звучи като приказка, нали? Това парче на Bridget Calls Me Baby се казва Eddie, My Love.

Взема едно тежък космически бус от The Telescopes, английска банда, за която казват, че е сред най-влиятелните в дрон и сайкаделик рока, въпреки че Telescopes никога не са били комерциално известни. Създадени от Стивън Лоури, китара и вокали, още в средата на 1980-те, Telescopes започват с noise rock, продължават с shoegaze и dream pop, после експериментират с електроника и тежък, мачкащ китарен дрон и хипнотичен space rock. Групата е вече на 17-ти албум, през 24-ти издадоха Hello Moon. Парчетата в него звучат малко по-ведро и дори нежно, за разлика от предишните й композиции. Чуйте тази на Telescopes, Come Tomorrow.

Oh yeah, that's how I'm feeling. The one was called Jack White. В разгара на лято 2024 американският китарист ни изненада с нов албум. Хората посетили и купили нещо в магазините на неговия лейбъл Third Man Records в Штатите, в Детройт, в Нашвил, както и тук в Лондон. Учудено откриха, че в турбичките с покупки има и ново CD. Като корицата на албума е синя, няма никакво име на изпълнител на нея. Албума също е безименен, No Name. Това е як маркетинг трик, който подпали социалните мрежи и седмица по-късно албумът вече беше официално издаден. В него има 13 парчета, чиста проба, ударен, булсиран рок. 1, 2, 3, 4.

Yeah, Tonight was a long time ago. От новия албум на Jack White, No Name. Преди да започне солова кариера през 2012-та, Jack White стана мегазвезда с първата си група The White Stripes, с които глави мощната гараж пънк буз вълна в началото на новото хилядолетие. White Stripes се разделиха през 2011-та, но Jack White продължи да издава музика и с другите си два проекта Raconteurs и Dead Weather. Има успешна кариера и като продуцент, а сега в седмия си солов албум No Name, Jack White се връща към това, което го направи известен. Брилянтни блус-рок композиции, белязани от неговата впечатляваща китара.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

екстремната рок експозия, наречена OCs. А това е базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер. От 2006 насам се подвизават с различни имена, или като OCs, или като The OCs, но винаги правят качествена нахъсана музика от гараж пънк през психпоп, прогресив рок и дори протометал. Обикновено фокуса е почти изцяло върху бясната гитара на Джон Дуайер. Този път обаче OCs са успяли да надминат и себе си. Новото им студийно творение Sorks 80 е пънк албум, в който няма никакви китари, а солата са само на синтезатори.

OCs is also The Gorilla от албума Sorks 80, в който те за първи път загърбват китарите и използват само синтезатори. Парчетата са композирани по нестандартен начин. Лидера на OCs, Джон Дуайер, е записвал своите демо парчета на касета. Те после са прехвърлени в сампър дръм машина и след това различните звуци и мелодии са карани да оживяват с барабанни палки. Към всичко това обаче OCs са добавили на места и духови инструменти, за да направят нещата още по-интересни.

чудесните Honey Glaze, една от най-интересните нови банди в Англия напоследък. Слушаме неща от втори им албум Real Deal. Те са трио, създадени от китаристката Анушка Соколов, която привлича басиста Тим Къртис и барабаниста Юри Шибучи, тъй като не искала да пее сама своите песни на гиговете в лондонските пабове, където е поканена да изпълнява. Саунда на Honey Glaze е интересна комбинация от нежни парчета, които в един момент усетихте и изпадат в една такава гневна, почти грънч експлозия.

След музиката на Анушка Соколов и Хани Глейс, това бяха Illuminati Hotties на Сара Тадзин с What's the Fuzz. Ето още един дамски проект. Слушахме доста от тях миналия мегачас. Los Bichos.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

You're Only Made of Dreams, парче на баната от Чикаго със странното име Bridget Calls Me Baby. От английски може да се преведе или като Bridget ме нарича мили, скъпи, или като Bridget ми се обажда, baby. Става дума за голямата френска актриса и секс символ Бриджит Бардо, с която фронтмена на Bridget Calls Me Baby Wes Levens наистина е общувал чрез писма и по телефона, докато е работил върху проект за Бардо в последните класове на гимназията. Още модерно ретро сега в Мегачас, този път с Psychedelic китари. Дебютираха в миналия Мегачас британците The Heavy Heavy.

А че добре зато се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

музика от Калифорния. Може би не толкова слънчева, макар че и това е спорно, не толкова слънчева, колкото обикновено очакваме от тамошните музикални ширини. Това бяха Dummy с леко тъжното, но и доста замечтано потапене в езерото Deep in the Lake от новия им албум Free Energy. Следващото парче напълно ще ви извади от това състояние. Bless Yourself, Jack White.

електронен поп-пънк усвира Pitocious наред с Telescopes с космическия бус на това парче For the Riverman.

Gaan die Glees is Renimuto Ghost. В края на един мега час, в който слушахме още нова музика от Jack White, от Telescopes, Dummy, OCs, Bridget Calls Me Baby и Illuminati Hotties. Тяхно е последното парче в предаването днес, деликатното Power. Да имате много готина, разкошна седмица. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов.

0: Мотел Хентай!
1: Йоу! Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок.
2: Смисъл това, гад ти пубера. Това абсолютен пубер, това Насо. Ей, пубер, так, плеснат ваша шамара. Абе, какво да се прави? Това е Мотел Хентай на живо. Вече! А? Мога ли да се пусна в... какво беше? Гласа на... България! Spirit of Burgers 2009! Васил наскоро... човекът Тангра, изобщо човекът радио в България и мой скъп приятел Васил Върбанов наскоро напомни със своя пост... Тоест, опресни един свой стар пост и го репостна на хубав български, обяснявайки точно всичко около рекламата за Спирита в Бургас. Тоест, те бяха две поредни години или три и записвах. Аз не си спомням, но някои хора, понеже ни бъркат гласовете, негови оригиналния. Но бях аз и, нали, първата той каза, абе, организаторите настояват да го кажеш Spirit of Burgers. Burgers язика, но това доста идиотски звучи. Все пак. Всички ще се подиграват после това. Не, така искат и аз. Окей. Spirit of Burgers 2009. И след това имаше в медиите, в някакъв вестник, пишеше тогава, още имаше вестници, Майк Патън от Fate No More можа да произнесе Бургас, но Насо Русков не. Обаче пък ние свирихме на тоя лайф. Тоест и на 2009-2010. 2009 беше много яко, защото точно след Fate на Джак Данио сцената, точно на плажа срещу морето. И всички, които си тръгваха от Fate, спираха на нашите сцени, имаше към 5000 души, беше жестоко. Но така де, Силов ми е разказвал, че това мое... изпълнение Бъргас е станало фолклор. Вече част от фолклора на Бургас, всички там бургазди си казали, ей, Бъргас. И така, това исках да кажа. Говоря ли много? After all, that's what I'm good at. И така, Мотел Хентай започна. Чакай, защо? Защо така? Чакай да видим дали можем да го отворим с това. Да. Yeah. Pasty hi-fi.

Ай, страхотен скрач на крава от DJ Chavez. Чаво, който преди това имаше парчето Кемене, което го въртях много време по MM. Пасти Hi-Fi е една от най-яките, така и останали не особено открити групи в България, което е много жалко. Но и те са виновни за това. Този албум е страхотен и дори не излезе. Иначе това са бившите пиромания. Тази група специално, Plastic Hi-Fi, беше жестока. Една от най-яките, които можете да гледате на живо. Албумът беше записан в Холандия. И така, тук сме с Силв, с семейство Бейтс. За съжаление, Тим Къри почина, но той винаги ще остане The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania за нас и винаги ще е част от нашия екип. И кой друг беше? А, нас е ту. И той. А това се The Pink Diamond Review. Apple pie and a milkshake.

И имам чувството, че докато върви този семпл с прословутото изречение на Джони Ротън от последния концерт на Sex Pistols в Сан-Франциско, Shrine Auditorium или нещо такова беше, и той казва Ever get the feeling you've been cheated, след което си тръгва и напуска групата, но докато вървеше това, този семпл в парчето на The Pink Diamond Review, което се нарича She Is, накрая някой казваше Аман. Ама сега ще пусна още едно парче, като си толкова отворен, точно на The Pink Diamond Review. Аре да видим. Чакай, как беше? In your face! In your face! Както казва Ранди. Ранди от South Park. Ако не знаете кой е Ранди от South Park, well, още не сте живяли.

The Pink Diamond Reviews, is Lux. Dan oder på svetten under Lux Interior with the Cramps. Между другото, благодаря на всички, които ми писаха, пращаха ми съобщения и претъпкаха Facebook инбокса ми, ма направо претъпкан. Такова нещо не до сега нямаше. С пожелания и изобщо, че отделихте време да ми честитите рождения ден. Благодаря и на тези, които не го направиха, също така. Това е доста важно за мен. Щом не го направихте, да знаем къде. You know, we know where we stand now, don't we? You fucking cunts. И така. The Pink Diamond Review. А, между другото, най-якият подарък, който получих и който от години насам не мога да се сета нещо много по-яко, беше, че Силов ни купи два билета за лайфа на Judas Priest. Както в България казваме Judas, по света всички казват The Priest, Priest, Priest, обаче в България сме се свикнали на Judas. Така че ние бяхме на Judas и аз се видях с стари мои приятели, с Алби, който ме научи, на времето не научи, но той пръв ми пусна Slayer, което е доста сериозно нещо в моят живот. И видяхме се с много други хора. Видяхме се и с фенове на Мотел Хентай, между другото там. Беше ни приятно да ви видим. И с Сил си прекарахме велико. Беше един от най-яките лайф. Аз съм гледал Judas два пъти преди, но този беше най-якият лайф, защото бяхме и заедно и защото кофяхме. Имаше много ей, ей, ей, ей, ей. Fucking brilliant. I love you, babe. Това парче беше с ремикс на Paris Alexander, който Сил впуска в своята селекция. Но ето сега ще пусна и аз нещо. Това е Desire.

преди известно време, обаче ремикса е нов, иначе се казва August in Paris. Аз съм го пускал много пъти. Ей, ей, ниц бе. Секунда само да видя нещо. Така, след около 7-8 минути, т.е. две парчета, нещо такова, селекцията на Силов, с която си говорим за вас.

0: Lever, selectiert den Asyl.
1: Welcome to our Bible discussion study meeting.
2: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай и Радио Тангра Мега Рок. Започва селекцията на Сивов. Откриваме септември. Какви са плановете ви за есента? Надявам се на края на този час да ги промените малко.

музика от Култ Нуар чухме току-що, а това е новия сингъл на Пиг. Даже си е цял албум.

Butterfly на Пик. От албума Dirtbox, който излиза днес.

0: think I'm just a little mad.
1: Нова музика от Деня ми. Днес излиза новия албум на Bestial Mouse, който се казва Deadlines. Слушаме три парчета от него.

Новия мрачен ритуал на Bestial Mouse и новия им албум Deadlines, или както Насо ги нарече, тези фенове на Сузи. Света на неофолка загуби едно сравнително обично име. Шон Рейган си замина преди няколко дни от този свят. Слушаме музика от последното издание на Cult of Youth от албума With Open Arms.

точно след няколко секунди. Нов проект, млади хора, забавляват се, събрали са се, правят си музика, правят си каквото си искат. Веднага след тях God's Picture от Emma Ruth Rundle.

задължителната доза Челси Лув за тази седмица. Продължаваме с два ремикса. Първият е на Сека, направен от Boy Deluxe. Следващия ще бъде ремикс на Funker Vault на музика на Хос.

Някъде към края на миналата година Дъкте бяха в София, направиха страшно парти, танцувахме адски много и сега имаме шанс да повториме на 11 декември. Отбележете си датата. Дъкте отново в София.

някак стигнахме до този момент, в който трябва да си кажем чао, за съжаление. Това беше всичко за тази седмица от мен, Силов. Мотел Хентай продължава след това. Забавлявайте се, радайте се на последните дни на лятото. Молете се за есен, ако сте такива като мене. Обичайте се и така. Чао!

Теше ми се да не е така, но ето че последните тонове от селекцията на Силов току-що отзвучаха и ни остават само 7 минути до края на днешното шоу. Ужас, иска ми се пак да започне. Това ми е любимото време от седмицата, тези 2 часа. И така, от екипа на... Екипа. The Loving Bunch from Motel Hentai, семейство Bates, The Sweet Tranny и... My baby, the wonderful Silv. Ви оставяме с нещо, което ние двамата миналата седмица споделихме. And it was magic. До следващия път. Hey, love yourselves. And dance. When you dance, you don't have time to be an asshole. This

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Тънкото и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тъндра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тъндра Мега Рок.
3: Тъндра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тъндра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика, искам.

Ей, това са Дами. Бандата от LA има нов албум Free Energy. Това беше първото парче от него, инструментала Intro UB. Вече сте с Мега Час. Днес съм ви заредил още деликатен пънк от Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Продължавам с леко ядосаните, но все пак нежни британци Honey Glaze.

Illuminati Hotties. The L беше това върче от последния им албум Power. Illuminati Hotties е проект на Сара Тадзин, един от най-известните млади продуценти и звукорежисьори в Лос-Анджелес. Тя е изпипвала саунда на големи звезди като Coldplay, като Lady Gaga и даже легенди като Барбара Страйзанд. Сара Тадзин създава Illuminati Hotties, за да представи собствената си музика. Първия и албум Kiss You For Enemies се появи през 2018-та. Този Power от края на лятото на 2024-та е четвърти в нейната фонотека. Сара Тадзин казва, че свири нежен пънк. Друго название за нейния инди рок, който е пълен с поп пристрастия.

изпепеляващите OCs, базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер, която този път е решила да свири пънк само на синтезатори. Drug City от новия албум на OCs, Sorks 80. Още един голям китарен герой, който ни изненада в края на лятото на 2024-та. В случай, че сте пропуснали, Jack White също има нов албум, No Name. Оттам е това парче, What's the Rumpus?

Jack White, What's the Rumpus, от последния му албум No Name, готина, нали? Връща се към саунда на първата си банда The White Stripes. В мега час продължаваме с нежен рок от Испания. Това са Hinds.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Нови звуци от Чикаго. Това бяха Bridget Calls Me Baby. Американци силно повлияни от британски банди като The Smiths, The Cure, но и от мелодраматичните балади на Елвис Пресли. Певеца на Bridget Calls Me Baby и основен композитор Wes Leavings от малък е фен на краля на рок-н-рола. Още като тинейджер е избран да играе Елвис в мюзикъла Million Dollar Quartet. Режисьора Бас Лърман гледа едно от представленията и веднага кани Ливинс да му помага за саундтрака на филма Елвис, който се появи през 2022. И това е златният шанс на Wes Leavings и Bridget Calls Me Baby, защото именно Leavings тогава работи по филма заедно с известния музикален продуцент Дейв Коб. Leavings му дава демозаписи на Bridget Calls Me Baby, след което Коб се навива да продуцира и дебютния им албум The Future Is Our Way Out, който слушаме сега в Мега Час. Звучи като приказка, нали? Това парче на Bridget Calls Me Baby се казва Eddie, My Love.

За майно тежък космически бус от The Telescopes. Английска банда, за която казват, че е сред най-влиятелните в дрон и сайкаделик рока, въпреки че Telescopes никога не са били комерциално известни. Създадени от Стивен Лоури, китара и вокали, още в средата на 1980-те, Telescopes започват с noise rock, продължават с shoegaze и dream pop, после експериментират с електроника и тежък, мачкащ китарен дрон и хипнотичен space rock. Групата е вече на 17-ти албум, през 24-та издадоха Hello Moon. Парчетата в него звучат малко по-ведро и дори нежно, за разлика от предишните й композиции. Чуйте тази на Telescopes, Come Tomorrow.

yeah, That's How I'm Feeling. The home is called Jack White. В разгара на лято 2024 американският китарист ни изненада с нов албум. Хората посетили и купили нещо в магазините на неговия лейбъл Third Man Records в Штатите, в Детройт, в Нашвил, както и тук в Лондон. Учудено откриха, че в турбичките с покупки има и ново CD. Като корицата на албума е синя, няма никакво име на изпълнител на нея. Албумът също е безименен, No Name. Това е як маркетинг трик, който подпали социалните мрежи и седмица по-късно албумът вече беше официално издаден. В него има 13 парчета, чиста проба, ударен, булсиран рок. 1, 2, 3, 4.

Yeah, Tonight was a long time ago. Od nowej album na Jack White, No Name. Преди да започне солова кариера през 2012-та, Jack White стана мега звезда с първата си група The White Stripes, с които глави мощната гараж пънк буз вълна в началото на новото хилядолетие. White Stripes се разделиха през 2011-та, но Jack White продължи да издава музика и с другите си два проекта Rack and Tears и Dead Weather. Има успешна кариера и като продуцент, а сега в седмия си солов албум No Name, Jack White се връща към това, което го направи известен. Брилянтни бус-рок композиции, белязани от неговата впечатляваща китара.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

екстремната рок експозия, наречена OCs. А това е базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер. От 2006 насам се подвизават с различни имена, или като OCs, или като The OCs, но винаги правят качествена нахъсана музика от гараж пънк през психпоп, прогресив рок и дори протометал. Обикновено фокуса е почти изцяло върху бясната гитара на Джон Дуайер. Този път обаче OCs са успяли да надминат и себе си. Новото им студийно творение Sorks 80 е пънк албум, в който няма никакви китари, а солата са само на синтезатори.

OCs is also The Gorilla от албума Sorks 80, в който те за първи път загърбват китарите и използват само синтезатори. Парчетата са композирани по нестандартен начин. Лидера на OCs, Джон Дуайер, е записвал своите демо парчета на касета. Те после са прехвърлени в сампър дръм машина и след това различните звуци и мелодии са карани да оживяват с барабанни палки. Към всичко това обаче OCs са добавили на места и духови инструменти, за да направят нещата още по-интересни.

чудесните Honey Glaze, една от най-интересните нови банди в Англия напоследък. Слушаме неща от втори им албум Real Deal. Те са трио, създадени от китаристката Анушка Соколов, която привлича басиста Тим Къртис и барабаниста Юри Шибучи, тъй като не искала да пее сама своите песни на гиговете в лондонските пабове, където е поканена да изпълнява. Саунда на Honey Glaze е интересна комбинация от нежни парчета, които в един момент усетихте и изпарат в една такава гневна, почти грънч експлозия.

След музиката на Анушка Соколов и Хани Глейс, това бяха Illuminati Hotties на Сара Тадзин с What's the Fuzz. Ето още един дамски проект. Слушахме доста от тях миналия мегачас. Los Bichos.

You're Only Made of Dreams, парче на бандата от Чикаго със странното име Bridget Calls Me Baby. От английски може да се преведе или като Bridget ме нарича мили, скъпи, или като Bridget ми се обажда, baby. Става дума за голямата френска актриса и секс символ Бриджит Бардо, с която фронтмена на Bridget Calls Me Baby Wes Leavens наистина е общувал чрез писма и по телефона, докато е работил върху проект за Бардо в последните класове на гимназията. Още модерно ретро сега в Мегачас, този път с Psychedelic китари. Дебютираха в миналия Мегачас британците The Heavy Heavy.

чадъра, зато се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Калифорния. Може би не толкова слънчева, макар че и това е спорно, не толкова слънчева, колкото обикновено очакваме от тамошните музикални ширини. Това бяха Dummy с леко тъжното, но и доста замечтано потапене в езерото Deep in the Lake от новия им албум Free Energy. Следващото парче напълно ще ви извади от това състояние. Bless Yourself, Jack White.

електронен поп-пънк от Sphere Epitosis, наред с Telescopes, с космическия бус на това парче For the Riverman.

Kenny Glace с ранимото Ghost. В края на един мега час, в който слушахме още нова музика от Jack White, от Telescopes, Dummy, OCs, Bridget Calls Me Baby и Illuminati Hotties. Тяхме последното парче в предаването днес, деликатното Power. Да имате много готина, разкошна седмица. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
6: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. Този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotting Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я за главната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ви среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми. И няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън кълъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пирори в ковчега», «Nails in the Coffin».

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, хитаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves, ще обяви, че новият му соло в албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиер албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст ван дер Унг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле нахт.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still. Just

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори и да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stage

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Хелло!
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
7: Смисъл това, гад ти пубера. Това абсолютен пубер, това нас. Ей, пубер, так, плеснат ваша шамара. Абе, какво да се прави? Това е Мотел Хентай на живо. Вече! Мога ли да се пусна в... какво беше? Гласа на... България! Spirit of Burgers 2009! Васил наскоро... човекът Тангра, изобщо човекът Радио България и мой скъп приятел Васил Върбанов наскоро напомни със своя пост... т.е. опресни един свой стар пост и го репостна на хубав български, обяснявайки точно всичко около рекламата за Спирита в Бургас, т.е. те бяха две поредни години или три и записвах, аз не си спомням, но някои хора, понеже ни бъркат гласовете, негови оригиналния, но бях аз и нали, първата той каза, абе, организаторите настояват да го кажеш Spirit of Burgers. Burgers, язика, но това доста идиотски звучи. Все пак. Всички ще се подиграват после те. Не, така искат и аз. Окей. Okay. Spirit of Burgers 2009. И след това имаше в медиите, в някакъв вестник, пишеше тогава, още имаше вестници, Майк Патън от Fate No More можа да произнесе Бургас, но Насо Русков не. Обаче пък ние свирихме на тоя лайф. Тоест и на 2009-2010. 2009 беше много яко, защото точно след Fate на Джак Даниел сцената, точно на плажа срещу морето. И всички, които си тръгваха от Fate, спираха на нашата сцена, имаше към 5000 души, беше жестоко. Но така де, Силов ми е разказвал, че това мое... изпълнение Бъргас е станало фолклор. Вече част от фолклора на Бургас, всички там бургазди си казали ей, Бъргас. И така, това исках да кажа. Говоря ли много? After all, that's what I'm good at. И така, Мотел Хентай започна. Чакай, защо? Защо така? Чакай да видим дали можем да го отворим с това. Да. Yeah. Plastic hi-fi.

Ай, страхотен скрач на крава от DJ Chavez. Чаво, който преди това имаше парчето Кемене, което го въртях много време по MM. Пащи Hi-Fi е една от най-яките, така и останали не особено открити групи в България, което е много жалко, но и те са виновни за това. Този албум е страхотен и дори не излезе. Иначе това са бившите пиромания. Тази група специално, Plastic Hi-Fi, беше жестока. Една от най-яките, които можете да гледате на живо. Албумът беше записан в Холандия. И така, тук сме с Силв, с семейство Бейтс. За съжаление, Тим Кари почина, но той винаги ще остане The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania за нас и винаги ще е част от нашия екип. И кой друг беше? А, нас е ту. И той. А това се The Pink Diamond Review. Apple pie and a milkshake.

И имам чувството, че докато върви този семпъл с прословутото изречение на Джони Ротън от последния концерт на Sex Pistols в Сан-Франциско, Shrine Auditorium или нещо такова беше, и той казва Ever get the feeling you've been cheated, след което си тръгва и напуска групата, но докато вървеше това, този семпъл в парчето на The Pink Diamond Review, което се нарича She Is, накрая някой казваше Аман, Аман, Аман. Ама сега ще пусна още едно парче, като си толкова отворен, точно на The Pink Diamond Review. Аре да видим, аре да видим. Чакай, как беше? Как беше? In your face! In your face! Както казва Ранди. Ранди от Саут Парк. Ако не знаете кой е Ранди от Саут Парк, well, още не сте живяли.

Lexus Lux. Dan hadden we voor Sweden een Lux interior op de Cramps. Met zijn grote boerder en een Siski Kuitu. Mijn pissige, prachtige misopstelling, pretupkige Facebook. Inboxen niet, maar een proper tupken. Te komen is toen het doet ze gaan niemals. Ze spuzoania. En zo zou je op de richte vreemde met je stititer rozen dan. Благодарение на тези, които не го направиха, също така, това е доста важно за мен, щом не го направихте, да знаем къде, you know, we know where we stand now, don't we? You fucking cunts. И така, the Pink Diamond Review, между другото, най-якият подарък, който получих и който от години насам не мога да се сета нещо много по-яко, беше, че Силов ни купи два билета за лайфа на Judas Priest. Както в България казваме Judas, по света всички казват The Priest, Priest, Priest, обаче в България сме си свикнали на Judas. Така че ние бяхме на Judas и аз се видях с стари мои приятели и с Алби, който ме научи, на времето не научи, но той пръв ми пусна Slayer, което е доста сериозно нещо в моят живот. Видяхме се с много други хора. Видяхме се и с фенове на Мотел Хентай, между другото там. Беше ни приятно да ви видим. И с Сил си прекарахме велико. Беше един от най-яките лайф. Аз съм гледал Judas два пъти преди, но този беше най-якия лайф, защото бяхме и заедно и защото кофяхме. Имаше много ей, ей, ей, ей, ей. Fucking brilliant. I love you, babe. Това парче беше с ремикс на Paris Alexander, който Сил впуска в своята селекция. Но ето сега ще пусна и аз нещо. Това е Desire.

преди известно време, обаче ремиксът е нов, иначе се казва August in Paris. Аз съм го пускал много пъти. Ей, ей, ниц бе. Секунда само да видя нещо. Така, след около 7-8 минути, т.е. две парчета, нещо такова, селекцията на Силов, с която си говорим за вас.

0: leather, selectier than a seal.
1: Welcome to our Bible discussion study meeting.
2: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, Радио Тангра Мега Рок. Започва се лекцията на Сивов, откриваме септември. Какви са плановете ви за есента? Надявам се на края на този час да ги промените малко.

музика от Култ Нуар чухме току-що, а това е новия сингъл на Пиг. Даже